نو مومن خپل حقیقت پہ جنگلو دا پارا چې خپل فکر لا حرکت ورکی او شروع وکي نو د خپل ایمانی هسته نه مخکې د پیغمبر معرفت ته حاصل کی. دے دے خپل پیغمبر مخ کے اوپی جنی نو زان برست اوپی جنی. پا دے اعتبار بانے دا خبر ویلی شی جی دا پیغمبر وجود مبارک زمنگ دا وجود نا زمنگ دا ہستے نا منگ تا زیاد نزدے دے. دا پیغمبر وجود مبارک منگ تا دا خپل زان نا زیاد نزدے دے. دا دغ روحانی تعلق پا بنا باندے دا ویل مناسب دی جی پیغمبر پا امت کی دا امتی پا حق کی دا پلار نا زیادہ درجے والا دے. دے وجنا پیغمبر علیہ السلام پا خپل الفاظ و مبارکو کی دق حقیقت بیان کرے دے انما انا لکم بمنزلت الوالد زستاسو دا پلار پا شانتی اما. پیغمبر امتیانو تا فرمائی زستاسو دا پارا دا پلار پا شانیم. او عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قراءت کے دی آیات مبارک سرا اغیل کلی دی النبی اولا بالمؤمنین سرا وہو اب لہم دا پیغمبر دا دے امتیانو پلار دے وہو اب لہم

نو پخپل مال جان کے زمن دمرا وس نشتا یو بند خپل ځان مړ کی ادی چې زما خپل ځان دی الله وی دا خو زما آبادی ده دا انسانان بنیان و رب نو الله ته تپوس کوي چې دا ستا ځان ستا خو نه دی دا زما دی او تا سره امانت دی ولې دې مړ کړ نو ته خپل ځان کې تصرف نه شي کولی که ځان وجنې ګناهګار یې کوي الله به درنه تپوس کوي پخپل ځان اور ته غرزول حرام دی خو که پیغمبر علیہ السلام د ته چې دی اور ته ودانګا بیا در باندې فرض دی ځکه دا د الله په حکم باندې دی بیا دا عمل د الله حکم بی او فرض بی نو دی وجنا د خپل ځان نه زیات محبت با د پیغمبر علیہ السلام سره کې د خپل ځان نه زیات د خپل مور پلار نه زیات محبت با د پیغمبر علیہ السلام سره کې د خپل بچو نه زیات محبت با پیغمبر علیہ السلام سره کې حدیث مبارک کے راغلے دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین پیغمبر علیہ السلام فرمائی او کس پتاسو کے کامل ایمان والا نہ دے حتی اکون احب الیہ تردی چیزو تک دیر زیاد محبوب نشما من والده دخل پلارنا وولده دخل بچونا والناس اجمعین او در طول خلقنا چیز دی تمام خلقنا و تا پیغمبر علیہ السلام زیاد محبوب شو دی ایماندار او چیزان دیر خواخ دی خزی دیر خواخ دی مور پلار دیر خواخ دی بچی دیر خواخ دی او پیغمبر علیہ السلام دومرا ندی خواخ دی سلی ایمان نشتا و ازواجه امهاتهم وهو اب لهم پیغمبر علیہ السلام دا امت پلار و ازواجه اور پیغمبر علیہ السلام بیبیان امهاتهم دا دے امت مین دی دی دا پیغمبر علیہ السلام تولے بیبیان دا امت مین دی دی اس مور سنگ شلا پا عزت کے پا تعظیم و پا تکریم کے دخپل مور نہ زیادہ رہا اس دا مور و دا بچو ترمنزا چه نور احکام دا شریعت تی اغپا قرآن او پا حدیث سرا بیل ثابت تی دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانی دا امت مین دی دی خسطر بتی کی گی دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانی دا امت مین دی دی اللہ فرمائی چی امہاتہم و ازواجہو امہاتہم بیبیان دا پیغمبر علیہ السلام دا امت مین دی دی خو ستر بتی کئی دا بچو او دا دی مین دا ترمان زبا ستر وی نو دا خپل نسبی مورنا ستر نشتا او دا دی روحانی مورنا ستر شتا اس دا احادیثو کی راغلی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دو بیبیانی کور کے ناس دے وی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا

0: Mendiri. Wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Peygamber alayhi salam da Makkah mukarramina Madinah munawwarata hijrat uko. Sahabe kiramuhum hijrat uko. Ozdag hijrat na paso da Madinah munawwarah khalak mal walau koruna pati baghuna aso saradiru. او دا شانت اخلاص هم وصر لیرو او دا مکی مکرمی خلق اگرچه پا مکی مکرمه که دیر مال دارو او چه هجرتو که طول مال پاتشون و فقیرانشون او دا فقرا مهاجرین دا دوی دا کور دا استوگن حس انتظام نو نو پیغمبر علیہ السلام دا مدینه منوره دا خلق و سرا دویل یا قسم رورولی جوڑا کرا یو مهاجر دا انصاری سروه رور کرا دا دوار ترمن دا رورولی مواخات بایچارا دا جوڑا شولا اوز دا مدینه منوره انصار دمرا سخاوت والا چه ده مهاجر رور تبیوی رورا زمان دمرا پتے دی دمرا ستاشو دمرا زماشو دمرا می باغو ندی دمرا پکیو ندی دمرا ستا دمرا زمان دمرا می کورو ندی دمرا ستا دمرا زمان عرص و سرا اویشن دار رورولی ده دوی قائم وار بیا رستو اللہ پاک فراخی را وستا او دا دے مہاجرینو رشتدار نور رالل اغوی ام مسلمانان شو حجرت اوکا اغوی مسلمانان شو او مالم اللہ پاک ورکا نو مخ کی دا مہاجر او دا انساری ترمنز میراسم چلے دا اگوی پک پل زندگی کم مالونا تقسیم کرن او میراس من پدے رو روالے باندے چلے دا او چھے نرس رستو نسبی تعلق والا خلق رالل نو شریعت دغا دا رو روالے اغا تعلق دا انساری او دا مہاجر ترمنزا اگی که دا میراس اغا سلسلہ کٹ کللا اوی نسبی کسانو تبا رشتدارو تبا میراس ورکی گی او مواخات بان چکم میراسو ناغا منسوخ شو مہاجرینو تا فتوحاتو نپس بیا نور مال پیغمبر علیہ السلام ورک کورونا پتی وغیرہ ورکل اوگی انسوار تخپل جیدادو نوا پس پرے خود اس دیا وقت اشارہ پا دے دے کہ اوشلا چه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض اولو الارحام پا مانا دا رشتدارو دے پا شریعت کے پا دے میراس کے سر رشتدار دا سی چاگیتا زوی الفروز وی اصحاب الفرائز وطا وی اداغوی مقرر حشی دی دا چا نیم مال کیگی دا چا دریم کیگی دا چا شپگما دا چا سلورما دا چا اتما نو دا غیتا زوی الفروز وی اصحاب الفرائض مورد وی او سر اشتدار دا سیری چه دا اگوی دا پارا مقرر حسی خونیشتا خو چه سپاتی شینا اغب اگوی ترسی دیتا عصبات وی او دا دین علاوہ نور رشتدار جاگا اصحاب الفرائزم ندی او عصباتم ندی خور رشتدار دی نا اغیتا اولو الارحام وي ذوي الارحام دا رستو یو اصطلاح بیا جوړه شوې ده د آیات سره تعلق نشته. په آیات کې چې کوم اولو الارحام راغلی دی نو دا مطلق رشته دار دی. نو د فقه په کتابونو کې چې کوم ذوي الارحام راځي مراد ترنه د دې ځای نه هغه نه دي. مطلب دا چې پیغمبر علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو تعلق د مؤمنانو د امت سره شته، خو په دې کې اگر چې په درجه د مور پلار نه مخکې وي او د میراث احکامو کې جدا دي. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې د امت میندې دي، په تعظیم کې مخکې وي، او د میراث مسله کې خپل مور مخکې ده، نسبي مور. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې په دې میراث کې داخلې نه دي، نو میراث به نسبي او قرابتي رشتو په بنیاد باندې وي، په دغې روحاني بنیاد باندې میراث باندې وي. د میراث حصداری چې د اسلام په شروع کې ایمانی او روحانی رشتې په بنیاد باندې وه، هغه بیا وروسته منسوخ شو. الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. وراثت خو صرف د رشتہ دارو سره تعلق لري. وراثت میراث نه به صرف رشتہ دارو ته وي، غیر رشتہ دار وارث نه دی. ورورولي د ایمانداری او د اسلام ککې او دوی سره څه ښېګړه کې نو کولی شي په جن کې تحفه ورکې، رستو ول وصیت ورکې پس د مرګا په وصیت څه ورکې نو دا کار کولی شي. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ خَاوَنْدَانَ دَرِشْتَ دَارَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ بَعْضِ قَرِيب دِيدَ بَعْضِنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ دَ اللَّهَ پَ كِتَاب كِي دَ اللَّهَ پَ حُكُم كِي من المؤمنين والمهاجرين دا مؤمناننا او دا مهاجريننا. الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، مگر كتاسو اوكي دخفلو مرگرو سر معروفا يو احسان كاحسان كوينو كوليشي. كان ذلك في الكتاب مستورا، دا د الله په کتاب کې لیکلی شوی دی، د الله په کتاب کې په قرآن کې لیکلی شوی همیشه د پاره. یا مخکې تورات راغلو نو په تورات کې لیکلی شوی دی، یا د کتاب نه لوح محفوظ مراد دی، لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی. کان ذلک فی الکتاب مستورا، دا د الله په کتاب کې لیکلی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ الله پاک د پیغمبرانو نه هم یو قول یو اقرار غشتلی، او دغه قول او اقرار تایید کوي او تصدیق کوي پا دن باندے قائم اسے گا او دا اللہ پیغام پورا رسوا کمی با پکی نکے. اس دا وعدہ عالم الغیب عالم ارواح او عالم الشہادہ عرض شویدہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ الله پاک دا پیغمبرانونا وعدا غشتنا او پا پیغمبرانو واجب کرده لازم کرده پا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑل او دا غا اتباع او که موجود وی نو دا پیغمبر علیہ السلام سر با تعاون امداد کی اوز دا وعدا الله پاک دا تمام مخلوق ناغشتنا دا پیغمبر علیہ السلام بان ایمان روڑل و سر تعاون کول دا وعدا دا تمام عالمنا اللہ پاک اغشترا اس حدیث مبارک کی راغلی لی خصو بی میثاق الرسالت والنبوت وهو قوله تعالی وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ پیغمبرانو نا ار یو تخپل ڈیوٹی حوالہ شا ابم پورا کئی خود یوب السربا تصدیق کئی دا یوب البا امداد کئی دا وعدت اوم اغشت دا خپل زمانہ کی خپل امت تا دا اللہ پیغام رسول دا با کئی دا با دیر ڈیوٹی وی دا یو اوستا پا زمانہ کی چی بل پیغمبر وی دا غبم تعاون کئی او دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تعاون بم کے پاغب ایمانم روڑے لتؤمنن نبی ولتنصرن ہر پیغمبر توی چکتوی او نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا لتؤمنن نبی تبم پی ایمان روڑے ولتنصرن او تبو سر امدادم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تورات تلاوت کو دے کے دالی کے لیے دیو دالی کے لیے پیغمبر علیہ السلام رنگ مبارک کے فرق رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکت اللہ پیغمبر علیہ السلام پر مزاج پوش ہوئے عمر مور دربان دے بورا شاہ پیغمبر علیہ السلام خفکی گئے تورات لو لے بن کا تورات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکت اللہ تو بے وستلہ بس پوئی نہ شما اس پیغمبر علیہ السلام و توی چھے تو خود موسیٰ علیہ السلام کتاب گو رہے خو کہ اس دی وقت کی موسیٰ علیہ السلام پخپلے وے نو زما دا اتباع نہ غیر دا غدا پارا بلا چارا بنوا کہ پخپلے موسیٰ اس وے دلتا نو پما بے ایمان رو رو زما اتباع بے کولا نو تو پاتے شد آگے کتاب گو رہے اسا اچھے پخپلے وے آگے با تورات پریخو زما قرآن او ما پسے گو نہ ہر پیغمبر اللہ سر وعدہ کرے رہا یا اللہ ستا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم زبا پی ایمان روڑم زبا و سر تعاون امداد کم لتؤمنن بہی ولتنصرن اور ہر پیغمبر دا اعلان ہم کرے رہے کہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہو ہر پیغمبر خپل امت کے اعلان کرے دے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے لا نبی بعدہو دا اغن رست گوارے بل پیغمبر نرازی دا تمام پیغمبرانو یو بل سرا خبر کرے دا او دا اعلان خپل امتونو تکڑے دے اس دا وعدہ پا ازل کے ہم شوی را پا دنیا کے چھے پیغمبران راغلی دی اعلان کردے خو پا ازل کے دا وعدہ دا میثاق اغشت شوی دی چھے آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر او دا اغن دا تر قیامت تمام بچی پیدا کرل روح و جسم ورک عقل فکر ورک نو دے کہ پیغمبران و غیر پیغمبران ٹول لالل نو دے ٹول تو الستو بے ربکم ولی زستا سو رب نیم دی ټول ته بلا ولنا ته زمنګي ربي ان ربنا دق وخت کې ته دا وادم اغشتلا چې محمد رسول الله لا نبي بعده د پیغمبر علیه السلام نه خپل وعده اغشته شي چې زه پیغمبر یم ازمانه رسول بل پیغمبر نه راځي خپل یې په وعده اغشته ومنك ومن نوح اول پیغمبر علیه السلام یاد شو چې تانه وعده اغشته شوی ده اوستانه رسول نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام پنځه پیغمبران ذکر شو دا پنځه پیغمبران دته اولو العزم پیغمبران وای نوح علیه السلام یو ابراهیم علیه السلام دوا موسی علیه السلام درې عیسی علیه السلام څلور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه دا د ډېر لوی همت والو او د دې تعلیمات زرګونه کاله چلېدلي دي موده په ډېره تېره شوې ده اوس د پیغمبر علیه السلام دنیا ته راتګ او روحاني ته ورباندې پیدایش روحاني طور د ارچانه مخکې پیدا دی او دنیا ته جسمانی طور د ټولو پیغمبرانو نه رستو دی اوس دغه حقیقت پیغمبر علیه السلام خپله بیانوي کنت اول الناس فی الخلق زه د ټولو خلکو نه مخکې په پیدایش کې یم په پیدایش کې د ټولو نه مخکې یم و آخرهم فی البعث او دنیا ته په راتلو کې د ټولو نه رسته ما آدم علیه السلام خټه چې لا خوشته وه دغه وخت کې پیغمبر او چې لا خټه خوشته نه وه دغه وخت کې پیغمبر د آدم علیه السلام خټه نه وه خوشته لا اوبه خوره یوځای نه وي پیغمبر علیه السلام وایي کنت نبیا زه هغه وخت کې پیغمبر وم و آدم بین الروح والجسد چې آدم علیه السلام بدن او روح یو ځای شوی نو کنت نبیا و آدم بین الماء والتین چې کوم وخت کې اوبه او خوره لا یو ځای نه وه نو دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام پیغمبر وم او د دې نه لږ مخکې چې ورپسې لاړ شي دا خو ځمکه اسمان موجود دی چې ځمکه او اسمان پیدا نو نو د هغې نه دوه زره کاله مخکې الله پاک په خپله د قرآن تلاوت کړی دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې چې الله تلاوت کو و یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین دا انک لمن المرسلین ته د پیغمبرانو نه دی چاته وی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه دوه زره کاله مخکې چاته وایي چې ته پیغمبر یې محمد رسول الله ته وایي کنت اول الناس فی الخلق پیدایش کې د ټولو خلکو نه مخکې یم و آخرهم فی البعث او دنیا ته په راتلو کې د ټولو نه رستو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَغَ وَخِيَاتْ كَچِ مَنْ دَ پِيغَمْبَرَانُ نَا مُحْكَمَ وَعْدَ وَاغِشْتَ وَمِنْ كَوْلَتَانَمْ وَاغِشْتَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ تانم وعد واغشتا دا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ ابن مریم نا واخذنا منهم میثاقا غلیظا من واغشتا لدا دینا وعد مضبوطا لیسأل الصادقین عن صدقهم دیدہ پارا چی اللہ تپوسو کی دا صادقیننا دا اغوی دا صدق پبارکی وأعد للكافرين عذابا أليما تیار کړی دی موږ د کافرانو د پاره دردناک عذاب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات. د دې ته اورېدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: اللہ اللہ اللہ
2: تاسو اورئ ریڈیو

تپوس یو کړلو چې دا څه چل دی. واقع ورته بیان کړه نبی علیہ الصلات والسلام په هغه ځای باندې ورته خپل لعاب مبارک شې دی ولګولو. بالکل هر سید هر غم درد مکمل ختم شو. دغه کافرانو چې دی د قدمونو په نشاناتو باندې نبی علیہ الصلات والسلام په تلاش کې راووتل. غاری سورا پوری چی دے دا قدمون نشاناتو دا اللہ قدرت دا غار پا دروازے باندی چی دے یو جولا چی دے جالاو لگا ولا جالے زر زر جوڑا کا او زنگلی کم تری چی دے آگی انڈی ورکلی اگی یہ واچا ولی دا خلق کفارو چوکتو چیر دا جالا خوڑیر زر معلومی گی کچر تا سوک پا دی سوری کنا نوطلیو نو دا جالا بچی دی سنگم پاتی شوی و ماتی دبا او دا غشان دا انڈی چی بلکل دا جالی پا خلی کی دی دا بمچی دی ماتی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا دنن دا کافرانو خپی کتلی د سره دا فکر چې زمانہ زیات محبوب د نبی علیہ الصلات والسلام باندې د نبی علیہ الصلات والسلام باندې د کافرانو نظر اونشي ډیر پیرې ویلې د الله رسولا کچر د دې خلکو چې دی د خپلو خپو ته مو قتل نو مونږ به وګوري. ارجو کې د الله رسولا کچر د زمړ شم نو زب هلاک شم یو سړی م پروا نشته کچر د تاسو ته تکلیف ورسېدو نو ټول امت به هلاک شي. نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ له تسلی ورک چې لا تحزن ان الله معنا. اے ابو بکر ته غمگین کېږه ما تسلی وساته یقین وساته الله مونږ سره دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسکین دا پارے دعا اکڑلا اللہ دا طرفنا ابو بکر باندی او خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو. پیو روایت کی دی نبی علیہ السلام فرمائے اے ابو بکر ستا سخیال دے دا غدو پبارک چی داغی درم اللہ دے یعنی چی کل اللہ پاک منسر دے نو بیادا چاہی ردا. نبی علیہ الصلات والسلام غار سور باندی د فرشتو پہرا لگا اکڑی وا تاغی پا وجہ باندی دا مشرکینو پا زڑونو باندی دا سیو روب رالو چھے غار کی دن نتی دی دا کتو حمتو نشو او مشرکینو دا دی طرف تا خیال ہمو نشو چھے غار کی دن نخو لگو گورو او وجه دا وچ جا د جولا جالا و پی او د کمتری اگئی وی پی نو اگئی اڈو غار تا برابر نشو. دادا اللہ جل جلالہو دا غیبی مدد یو لوی مثالو چه دا یو کمزور جال پزر یا باندی دا اللہ خپل حبیب او دا غد مرگری حفاظتو کو او داغی چی دے ٹول پروگرامی چی دے پخورا کی ملاو کو اگی کافران دا غار دا خلینا نامرادا واپس شو. نبی علیہ السلام غار کے دریش پی قیام اکڑلو او بیا مدینی منوری تروان شو او پاخر کے انجام چی کم دے غد اللہ پاک دا خبری اچت والے دے اللہ پاک ہمیشہ غالب رازی او چې چا ته غواړي عزت او غلبه ورکوي الله پاک حکمت والا دی. کله اسباب سره چې دی مدد کوي او کله بغیر اسباب مدد کوي. په دې آیات کې د هجرت واقعا طرف ته اشاره ده. الله پاک د نبی علیہ الصلات والسلام مدد کې د چا انسان د نصرت او د امداد محتاج نه دی. الله پاک حامی او ناصر دی اگر دا غیب نشی دے مدد کولی شی. پا دے آیات مبارکہ کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا اومنگ سر و ان شاء اللہ العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں ناغا بتا سو تجد آغا دا صحت پا حوالے سر ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظم عزت مند و صحت دادا اللہ رب العالمین جل جلالہ دے لے کرم دے پا انسان چاہتا اللہ رب العالمین جل جلالہ صحت ورکی اور دا صحت انتہائی درجے خیال ہم آغا پکار دے اور پکیمو سے سیزون سر چے صحت اور حائستہ کی گی اکثر اس سیزون اور دا غوخ و ذکر اللہ پاک پا قرآن مجید کے ہم کڑے اور دا رنگ دا حکمت ذکر دا پا قرآن مجید کے ہم رغلے اور پا حدیثوں کے ہم آغا رغلے نو زمائی زد پنو دا صحت خیال دا ساتل پکار دی نو پشاور دا ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کم پم چے دے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدی جائے کہ بتا سو ڈاکٹر صاحب چے داغا ملے گی اس پدی پروگرام کے موش سر دے ڈاکٹر صاحب چے داغا موجود دے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سرنگ جی تاسو خیر جوڑی برابر یو
1: ڈیرا مننا مولانا صاحب ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینی چی کم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سر رائٹ سائڈ بانی بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکمنے میں ہم ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑن بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکے مان دی چکم دے سورائسس دے ایکزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے حوالے سرا پالش شو یا مطلب ہائپرٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدے سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدے کی السر دے میدے کی گیسٹرائٹس دے یا میدے کی جلن تیزابیت یا د میدے حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ در را دی یا د میدے چکم سونا دغدی مسئلے دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی گی میدے کی گیس جاس جڑے گی میدے کی کم نے میدے کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دا ای بی ایس چکم وطویل کی گی تاغیم ہومپیتھک بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین علاج ہے اور دا ہومپیتھک کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دے مریضان شفا یاب کڑی دی نو منگم آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاجو نہ کئی اور ٹکی گنا بالکل زمون چکم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری سر فرائڈ سائڈ بن رہی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوی پلازا کے بیسمنٹ بن رہی زمون دا رابطے نمبر دے 0335 52 65 340 پدی منگ سرا رابطہ درات النمک کے رابطہ کو یاد بیماری حوالے سرا ستاپوس پختون کو لگاڑی دی بانے منگ سرا رابطہ کولش
0: جیتا سوار دے دا ڈاکٹر صاحب خبر ہے دا صحت پہ حوالے سرا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر بالمقابل ملک سین جی جیل چوک کے بینچلر ڈاکٹر صاحب موجودی دنہ ہو بجو نونا سادہ سلور ہو بجو کرے

0: پنځایم شربت به او ته دوانه راوړي خو خبره داسې ده چې پنځایم ګولۍ او تراواله ان شاء الله غي سره به ټیک شي الله بوله سیات ورکی خان نو تاسو ته بل ځکه چرته علاج نه دی کړی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے اگی سر پینزائم گولی گورا دار اوال داو تے استعمال کہ انشاءاللہ اللہ بولے سیات ور کی خا دا جگر گرمائش تے زمون پینزائم گولی جگر گرمائش کے دل خستہ کار کی دی تو وینی مسئلہ راغلی دا چونکہ جگر چکم دے وینے جوڑے نو داگی دا وجہ چکم دے وینے صحیح نہ راگی کیگی نو بیا دا مسئلہ راضی ٹھیک شو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ خوگو درنو مینا والو سباب بیا ملاقات کی دینا بعد زما بل پروگرام مینو تاسو کسک معلومات کوئی نو یولس بجے بماتا کال کوئی ٹھیک شوری 0336885097 دلوے لا پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندہ باد
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Nabi Sardar Zaman میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنی قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
4: بالکل
5: خفا نشے اس مارکیٹ تھا ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسنا پے ہستشی
4: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
5: ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
1: پورے حس حفغان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پر سر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو ایشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم ایشما ہربل آئل استعمال اول شی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص اول شی
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ ایشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے

0: زیم حمایرا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروتین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د وڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہر بلائی
25: زہنی تنہائیم
26: دوستان معلومه دو خنا چې کال بیجیم آن نشی یا خنا و هر کلا چه شروع شی به میز رو بیجیم تا زور سوچ می آدیم چلو جناب سٹارٹنگ شروع شکی میں ذہن منتشر دا اواجہ داگا دو چه بیجیم مسئلہ او کھڑلا و انشاءاللہ قومیت دا چه انشاءاللہ مستو سوے پارسپیٹ کائی پا تکلی طریقے سرا دا شو چه دو دا بہترین طریقے سرا انشاءاللہ دس بجے نون سا گیارہ بجے تا رسائی امید خدا دا چلو جناب دوست سرنگ معلومات دو چه چلنا پیرا ہو زخ پلا حاضری او خلو دا غا ٹائم چه دا دا اشما کاسمیٹک طرف نمشتا حوالی دا دس نون سا گیارہ پیرے ہر ریز دس نون سا گیارہ پیرے تو سے شو اروائی اشما کاسمیٹکس طرف او دا ٹائم یا د اشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتا حوالے دا تو دا ٹائم سے ہر یو آر جے دختل د خیالات جوانتین کئی او نن زیار اوغنائی دختل خیالات اظہار قبول دو پرا او نن چونکہ تو سمانو مدو چی جمع دو او جمعی خون برا کا وریز بھی کنا او بدام برا کا وریز بھی حافظ زہیر تو اس پر خدمت سے حاضر دا نوی خبر سرا سرا بے نوی خبر سرا او یو ذر بیا تو اس تزا عرض کاؤں چی تو لنا پیلا زد تو سیتا کا مشتاق کیوں پدا خبر ام دے چی تو سو مدہ لکال میسج لازمی کہیے چی آئے مدہ پتا ولا گیری چی سک سک چیرے چرنا میں اروائی لگا دی اور ماشاء اللہ سکھ سکھ حاضرین دی دگل حاصل ان شاء اللہ پارٹیسپیٹ کو کہی آخر ٹیمپرے نمبر خود دوستہ معلومات ہو کنا چھے مولکیم نمبر دا 0348-9780-495 0348-9780-495 سارا بل نمبر بھی چھے دا 0332-8080-101 تو سمانو بات اکنا اچھا پشتش میں خالی داگا یہ نمبر چلا دا دوئی مزدور رز داکڑا دا آگا یا انام اجینا چی انام اجی توئی چیار پا پشتش زاکر میدہ خالی کے توئی ساوکائی پشتش آئے رو آئیے 0332-8080-101 دا دے انشاءاللہ تو سمانو پشتش نمبر سر شیر کر اور یہ زبیات سر شیر کمین کہیں 3 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// radio. Your voice is clear. It's me, Gulalai, from کی سلام ٹو پلوا شاپی دیر منہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم اللہ نور بٹھانی سلام حافظ صاحب آواز او کے دام مینا والو تا سلام دعا کر یاد ستا ورنا ورنا بالکل بھائی یاد بات ستو او سارا او سارا ماشاء اللہ میزو لو میرا دس قسم ستا دی چے سرنگ یہ شرکادرا جس دا پ مسکلین دے میسج کو اے دو لا مسکل چدا گویا چے دو دا کالا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سحر پہ خیر. چلو جناب چلو جناب دا مختہ دا میسج چلا آغاز پڑھو کوئی نشو سکا چھے یوں نمدہ سے میسج یاد پڑھو کوئی نہیں زبی آر سر ایک پلے ٹاپک طرف تا سرنگی چھے تو سو مشٹو نیتا پاتا دو چھے ماشاء اللہ دے جیمی نن ویز دو و جیمی ویز دا دے برکت نڈاکا ویز دو و جیمی دا سو ویز دو چھے مشتو سے خوکرا دا ایمان و یقین دا چھے ہر ٹائم چھے دا مشتو سے دے زندگی نا یو یو سیکنڈ چھے دا کمیش نا گیا دا پتہ ہر چا ایمان و یقین دا. مثال کے طور پر یو برف ٹکڑا دو کچہرے تو یہ بیتا ارون چولا شربت دو ارون چولا یا پیپسی یا کرورا کی میں بوتل چی دی ماشاء اللہ ایگا تو میں ارون چولا اور بے برف ذائقیش لگا رہی بے وقت مثال یہ دا کچہرے تو وقت نہ دے فائدہ او نہ خستلا بس بے دت شیرا دایا ذائقیش. ابلا روز میں حدیث یو والی کا ہوں دے مثال الفاظ میں بڑی کی الفاظ میں سر شرکی دے حفیظ دے حدیث بیا حدیث زندگی ایس یا بار بار ممخ تار تیج لگا زمین چاہیے زل بیا در سارا شیر کو مفہوم دے حدیث داغا دا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ویچی چ سبوشی ہر کلا سبوشی سبو کے دن نہ پہلا پہلا دا ٹول اندام دے بدن ٹول اندام دے بدن دا تا خلی تا اردا رشی یعنی جب تا متوجہ شی او جاغ داو تا کئی چی گورا کچیر تنن صحیح سلوماتا پا صحیح طریقے سر اوچا لی دلیں بینن پا مجنا خیر خیر آباد سر دا ورز بیتر آشی او کچیر تو دا گا صحیح نو چا لی دلیں بے میج دا خیر دا ورز دا ورز چلو دا دیر تابوی سر اندو ترشی خالی دا گا ورز نا بلکہ میرا حدیث شدہ سر اغلی دی چی کیامات پا ورز دا گا اندام دے انسان چی دی او خپل جاغیج چپ مم دے داز شدہ عمل شو امم دے داز شدہ عمل شو. برحال دے انسانی اندامی لحاظ سرانند دا ٹاپک دا چمیش تو سدا رم دنو شدہ خپل اندام سرانگ استعمال آئی. مثال کے طور پر الگ پکیو ترتیب سرا مشتو سے پیدا کڑی او سرا قسمی خوڑلا دا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چدا انسان چدا دا موڈر کچھلی انداز سرا پیدا کرا کچھلی انداز مطلب داغا دا چکیم جو شستر کا پچار دو استرگا لگی دو کم جو شوشینا پچار دی وشینا لگی دی استرگی لوس شے یہ بہترین پرفیکٹلی ترتیب سر اللہ پاک مشتو سے یعنی جوڑش جوڑ کرا دا اس اسے مشتو سے یو اقلی لحاظ سر خپل انسان چیتا چو گوری کنا چے مثال کے طور پر غوشینا دی دا اللہ پاک بار پیدو کری دی ٹھیک شو کنا و جبا چی دو آغا پا غوشے پا من شے پیدو کری شوی دو. دغه څه مطلب دا چې غوښې غوښې

0: شاه تو زه خپل شاه به خپل علاقې دی شاه شاه بهرحال چې ټول مسلمان وړي نهي او د یوې کلمې ګوي او دا ورته وشاه جسې به ایس خو ګوره موسم چې دا بدلی شوی بیا تو سه کلی ته وسي که دغه ځای تو سه یاستې دغه ځای تو سه پنډو ستا کاروباری نہ دی واسو پتا سخت گرمی سے تو سے ٹین ترواشی ہے مجنون ہے مطلب مجنون ہی ہے
1: بالکل
0: جی مان شکر ایسا مسئلہ جو رسوئی ہوا اور بہرحال بیا میں اب اس میرا پکڑی دو بار تو اشوا جگلا چمی سارا ہو دو ایشما سرا ہو دے مختی نہیں مل کری دو بلکہ ایشما سرا اس دائیں چی مثال ہے ایشما پروڈکٹ تا چلے استعمال کری دی شاید دروڑی دی ٹوتھ پاؤڈر دے وشو فائدہ در کری دو جیسے پر
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا مننا گلر برکت ہو چکا مہربانی مخاطب ہو یقیناً لحاظ سردا خبر کہوں ڈیر کام کا سن دی چاہ کال کائی اج گلتا ہوا ڈیر کال کائی زکا چاہ سے پروفیشنل سسٹم سے ایکٹیو دا او بہرحال موتا تقریباً رام سال رام کالر دا چدر ڈی خان پسند ہم نے موتا اوشو اور چلو جناب بل کل رخن کو رو سکتی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب من مولانا حافظ ظہیر احمد صاحب
0: ڈیرا مننا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی گلا کم جو خبر ہے سکھ خبر ہے ڈیرا خواجہ خبر ہے سر جی جی
1: ملاقات ضرور
0: بھی ضرور کر سکتا ہوں ان شاء اللہ جی
1: موسٹ
0: ویلکم مولانا متی اللہ حقانی ماشاء اللہ مولانا متی اللہ حقانی سے زندگی سے برکات ہو جائیں مولانا سے حقانی نہ سمل فراغاتی شدا 2012 سے دیکھو مولانا سے لگا چاہیے میرے ہوتے سے کول یو
1: دنیا بلوچی حکومت رہے اسمان ویر دو حقانی تو بچیر اطلاع تقریباً دا مدین مدینی بلڈنگ میں شاہ پہ دو دتے کمرے بھی
0: شاہ
1: دیرے حالے میں دے بنے سے اور یہ پڑھ لی تھی ہاں
0: جی جی ماشاء اللہ مولانا کنیرا نہیں پتا چمچے پہ سر میں چیری ہوتے بیا ڈرا تھا
1: جانا
0: یار مرنا سے دمر میڈن جی خان دریشا تو سے علماء سرا چھ خاندو چھ کی جی کنا بیڈر خوان کائی زکا چھ یو خو فتوہ نرنے لگے جی مرد و لازی پہ فتوہ لگے جی چھ ملیون ویلے خوان دیشا
1: بالکل
0: بالکل لوئی کرمینا دی لوئی فضلہ مرنا سے بعد نمبر دے سو کہوں جو سرا او دیکھ پل
1: نمبر تو تو کہ حافظ کو مقدور ایم ایس ڈی سے سر ہم چپو مد کی باندھے ہے لو ہائے شریت کا نا شاہ
0: ایم ایس ڈی خیال کو کلا دے مین نہ دے تیر نہ کو مس پلا دا سی کنا بسرائی کھلے تا گاڑ کو بہتر کو
1: دوس اج تے تا سر خبر ہے کہ ولے کنا او اکرام دا اس طرح تقریبا 13 اگست رسی جب موبائل باندھے اور لگ گیا اور لگ گیا تو ہمیں ایم ایس ڈی سے تو اڑتے ہوئے نا مالی یار تو واٹس ایپ پہ اور وہ نظر آتا ہے اکرام بھائی سرا کہ یار یہ کے اور بچے رہے لو ہائے سر وہ کو کہنا
0: صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے
1: ہمیں کاول نمبر میں تھا تو سر سی گڑ کی شاہ فیصل بھائی دا زنور پروگرام نہ آ رہا
0: شاہ شاہ
1: وہ کے تو ضروری کار میں ہوں
0: جی جی
1: بازار سے کہنا
0: شاہ
1: دیکھ جو کہ جی تو جی میں بند کلی تو درم دے دے گل امام تو جوڑے کہنا
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ
1: تقریباً علماء دی خاص بالخصوص مولانا محمد بلال صاحب
0: جی جی
1: تقریباً مانا باد فراغت
0: جی جی جی جی بالکل بالکل جی جی جی
1: جی جی پروگرام
0: جی جی الٹا پلٹا خبر ہی
1: مکمل
0: جی جی ماشاء
1: اللہ
0: اللہ دے صحت دے
1: پورا بندے استعمال ہو اور پورا تم بچے تے ملے سکھی دا خارص ہو دے اے وری رائس صابن تے ووڈ لے دے میں اڑا ور تے ووڈ لے پورا نے میرا پشی خراب ہے دے میں ایک نے اھا ایک نے کریم نہیں دیتا تو
0: جی جی جی جی بالکل
1: جان اور تو ووڈ لے یقینا کہ کم دا کہ کم تیر فار کے وستر ہو سن
0: اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مناسب
1: طرح ماں نمبر دا مستقل کر کر سیو کا
0: جی جی بالکل
1: ہر کیا کل ہو کیا کہنا تھا تیو ماں بند مل گرا تھا ماں کلا سے لو پتا سنا جو خوش شاید اگر وجہ چیئر تک پوری کہنا
0: جی جی
1: مولانا مفتاتا چلا سے پا
0: مولانا
1: مولانا سادات لارینا میں تلایا زور کا بار دکانے و حاجی وش بلاور کے کدا سے نام ہے ہو کہنا
0: شاہ شاہ
1: وہ تو کوئی یہاں سے دیر اروا دیا کرام لنی بھی
0: جی جی
1: لارے دنو چکا بار بند مشہور امور تانک چھے
0: جی جی
1: وہ تو فاس بولا بار کے پا
0: خبر ادھر ادنی ندی کنا چدتا دای خدا سے سڑا ادتا خوان ور کائشا تو دور تا ادا سو کے چزخ پل نمبر دا سر شیر کوں 0332 تا موتا تروکا وائس میسج مولانا صاحب یو خو موتا مل گریو پا خاشی وہی کہنا بھائی تو ڈائریکٹ بھائی تو خبر سارے خبر ہے تو بیا گورا چاہیے تو پتاگا فرسٹ فیوریٹ نمیش ہوئے تو نوم پہ درج ہوئے شید پہ
1: مبائی شید
0: مولانا سے بھی شکلا تک ازمن بھی دے دو شو یہ بہترین ٹریپیکل پوزیشن شوی دا چی سڑا یہ زون تا مانوس کو دا سے شوئے دن
1: بالکل
0: خدای خیر کو آگا نمبر خالی تو موتا وائس میسجر سینڈ کے مالگیری پخاشلا 0332-80-80-101 ٹھیک شوا بے چار کلا تول میسج دروش بے تب یاد گرا بے کرام اجیور پیغ مبائش ہوئے تول نمبر ویب شہ سیو پریتی چدائی کیم بلوش تلون دش دائی ان شاء اللہ موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم ان شاء اللہ مناسب موسٹ ویلکم
1: نمبر
0: 0332-80-80-101 بالکل ٹھیک مولانا سے بیگم ایسا تو نام سیوکاؤں وہ تو سے متا واٹس اپ روکی ہے ٹھیک شو جی ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا اللہ کی شکر خاطر جزاک اللہ مولانا صاحب وعلیکم السلام دا مولانا صاحب مولانا متی اللہ صاحب دے حقانینہ فریدا 2012 شے او سرنگ جدید فراغت 2012 حقانینہ شو دا مو اڈیر ارمونو چا حقانینہ فراغت مو شو وا لیکن بس چونکہ کیرن بار پر داون نہ زدہ بس پن نہ دے دس چے مثال ڈیرا مل کیرن بار زن پر داون دے لحاظ رس دا نی چے ماشاءاللہ دے میلو سمرایا لسٹر دی یا مثال سمرایا دے دی کاسمیٹک سره د اشما له حاصله دی مشر جوړاو دی اکثر طبقه چې دوه میجو دینداری دو او د خدای خدای لوی فضل لا د کمپنی چې مخترونه دوه وجه دغه دو چې مخلصین حضرات ته بشسرنګ جلا په مشتا انر چې دا کیم کمپنی ملک تا یعنی پیټ پیچھے خیرخواہی کے جذبه شایع کرنا یہ بھی ایک بہترین خیرخواہی ہے یہ بھی ایک بہترین نیکی ہے محمد غورا چا صفات قول آد ندی پچار حدیث شہر سے جسے ایک محمد ستے صفات کائی ویچے دپو مخمد چھے کا خور اولوان دا بیزدام یہی چھے محمد غمشتو سے صفات ندی پچار لیکن آج جی سے بیستان دا و اکرام جی میر یکنن آگا یو انسان دا مشتو سے ٹولے شے جی مشتو سے یو بہترین زنزیر شے تڑلی دے ہر دس پوکی جوڑ کر دا چھے ہر علاقی میں واد اپشے ٹھیک شو کنا ادا مولانا سب تو گرا چې د یو یو لفظ د کورډاوي کورډاوي مرا قیمتي او خو د دې شلولي انداز سره او د مینه د محبت نه ډاک انداز سره مشر دی من سره خبرې کولې یقینا زه د زیتون متاثر شنه الله پر دې پس نیکی شه برکاتو چای ان شاء الله می جو مخته د سره یعنی گفتگو جاری سوتی چار کلا مو شو ودای کلر کای بالکل ود کلا ټینډ کیږي او سره سره بل کلا زون سره خو غور سکتی کیم سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ التماج بھائی اس طرح شیئر سے ہاتھ شدہ مچن خیل دل پہ غوری والا شدی کا مچن خیل خدا نے شابوس کے لیے شادی بس نہ ہو رام زوئی اصل رام زوئی خوش رہتا ہوں بعد بتا مچن خیل تا نہ تاگیا پریشتا ہوں شاہ تمش بھائی تو خجیرے مجرے بلا گی نا
1: ماشاء اللہ
0: وہ تو سے کلیشی خجیرے چلا گی بھائی تو خجیرے ٹائم چاہتا خواجہ ٹنڈے سر ملا وی جی آنا خجیرے نون گوڑی
1: بجارے مارا جا رہا
0: ماشاء اللہ اللہ التمال بھائی دار کا دیش میں پروڈکٹ سے میرا پروڈکٹ نمی نہ تو در سی
1: یار کلر والا
0: ہاں
1: پروگرام یہ گورو کو ہمارے کا خدا ریش بھائی کا ڈینیل کاسمیٹکس والا
0: شاہ شاہ دانیال کاسمیٹکس غوری والے والا چہرے دا سے دتا چور سے دا دتا محمد خواجہ دی کون دا دا چکلا کلا برفی خورا ویلا غسا کئی دائی کو یار مش پوشائش پیسے بخی نہ کاٹی گئی چمو تک خوان نہ روکائی پیسے وہ تو نہ پیسے کاٹی چلو جناب ان شاء اللہ تو میسج واضح تھا فارورڈ کو اور سارا وہ سارا دائی آئندہ تو برا اسپیشلی التمش بھائی گلون کو نہیں چدر نور آندی وہ لیکن خوشی طریقے سے ویلکم بیٹا کائشا خوش ہوا ادھر نہ ہو گئی مانا جائیں تماغا پکے ان شاء اللہ وہ سنا چاہ خوش تو نہ ہو گئے چاہ میرے بیکری ادھر رشتہ نا وہ تھا سنا چاہ پین دا چاہ پیسے برتا ویلی دیس برتر پائے دو کا وے نہ ہو گا تو پیغام ایسا تمس خان سے پیغام برکا ہوتا ٹولے خال کی دن جمعے ہو رہے دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خیر دائی ڈرا مرنا گلر آل تمش خان ڈے درنا خبر دو اکڑا دمر خواجہ درنا خبر آل تمش بھائی اکڑا ویچے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شہید درود شریف تے نن تو صرف یہی ہے زکا جمعہ روز دو ابل حدیث شرسی چ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا درود شریف ملاوی جیا چلو جناب بلکل رخ لوگ اور سکیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی اور سکیم کیم جناب آواز دے نرسی لکی مروت نمی سر مخاطب یہ سکیم حضرت خبر کا ویسنا میڈے زکیہ خور یہ دا خدا اوز دنن سب خیر ہے بالکل دے سڑیوں نے تو بدل شو دا لا دے پزل کو سے چل شو دا دا ختم ہو کے سن ہے اور بدل سن دا او خور بالکل اوز دے سڑیوں نے تو بدل دا لگا چ کیم سوئی تا او دشو یہ لگا چ بالکل خرچہ در نہ بند کڑی دو خیر ہے
2: اور الحمدللہ ہتا ہوندا ٹیچر نے دی
0: بالکل چیرتا ہے مجھ چیرتا پتام دے خرچے پرچے خالی خبر چلا کچے تام دے بالکل خرچے دس بند کرے دلا کچے در ٹائم اپلا وہ خروک کہو بالکل یا یو ٹائم تا ہے خروک تاڑا بولا دا ماشاء اللہ خورے گا تو بالکل آؤز پہ ڈنگا نے بتلا دا شالا کچے چار لیا رہے ڈرے درندے کائی یا مثال کے طور پر ذرا اردن دے شرائی اس دام اشتفا تن لگے دی چپ کم تکلیف یہ کرے دسم لسٹر دی کہ نا زور دی آزا گو دا کہ داش دی آؤ یہ چپیل کل زکی خیر خواہ بیل کل آواز بدل دا شاں شاباس رہے گا تو زکی خیر دار تا اوشا چی کم کلی تا چو دی یہ ایرے اشما پروڈکٹ ملا ویجی کنا خرچہ پرچا کا تو بخیلا کا چھ سرنگ پہلا بخیلا ویسے بخیلا آکاش آئی سب پہ کام برقرار جمع خیر ہے چلو جناب داغا دا مائک میں جی داغا دا بانک ڈیرا مرنا جزاک جزا اللہ دے سوکا کو میر کو ذرا خبر پیجی چلو جناب دبل مسجد حافظ بھائی جان ویلکم سرانگی یہ آواز کے دا کرک اور لکی ریڈیو باندھے بھائی لائی بخانی دے کرک نا پلوشا سلام دا پلوشا خرکی تمشن سب ہوٹے جو سلمینہ دی آرہ دے فضل حقوق علیکم سلام آئی ایم صفات ایڈرس اندرون لکی گیٹ جانزیب گلی شعیب مارکیٹ دکان نمبر 4 او شعیب خانہ او سرا مثال کے طور پر صفات خانہ عالم زندگیش برکات تو 14 شاد چمتا تو سر یاد کر چمیجی ماشاءاللہ دکان شتا اندرون نکی گیٹ جانزیب گلی شعب مارکیٹ سے اس ماہ تمام پروڈکٹ بھی تو سے ملاوے جی اور ماشاء اللہ اس موجودہ پوزیشن سے تو سے تاک گورا پیکج جالا گولا دا صفت خان اب اللہ ویز جیاد اس صفت ویل بھی چیارا پیکج لگاؤں کیسے کیا مثال کے طور پر غادہ بطل یا والا بطل دے تیلے والو خلی دیئے تاوے دے اس ماہ صرف ہوتا ملاوے جی اس ماہ ہر بل سوری صرف ہوتا ملاوے جی وہ دغی سرا سرا چی ماشاء اللہ میں سر سکھ پارٹیسپیٹ کائی دے کوپن لحاظ سرا چی دیئے داوی چیارا میں کوپن یا ڈاکہ شی بیتو سے ارتلائش یہ اندرون لکی گیٹ جہاں زیب گلی شوپ مارکیٹ تھا مردہ ہربل آئل ملیا کوپن سکیم لگیا تھا اور زینی چی تو سے بالکل بغیر او بلاج جک تو سے ارتلائش یہ اور مردہ تو سے دے اشما پروڈکٹ او خستائش یہ اگر سارا سارا ازداؤں یہی چنن ماشاء اللہ سرانگی تو سے مربا دو جمعہ ورز دو جمعہ ورز دو سرانگی چاہیے ملگری خبرہ اکڑا التمش بھائی چیارا دے نن دے برکت نہ ڈاکا اڑیز دو ماشاء اللہ مرتو سے ٹولی دا بچار دو چھ درو شریف ڈیر تیرائی دا درو شریف چمرتو سے تیرائی دا وہ ان شاء اللہ ڈیر فائدہ ہے کہ جی سارا سارا بلکہ لگو خلوں گرو سکیم زنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی خیر سیکھتے کم زینا انا خیر سرنگ شاہ سے ہر تو شدہ لوئی لوئی فضل اللہ انا خیر دا خود مو دے لیر نہ دلا کا چنا نوم یا پٹکڑا دا انا یا پٹکڑا مشرا خیر میں ہی ہے اور مو لیر چدو ڈیرا واڑا دو میر جرم نہ جرمانہ دس کا اصنا جی چینی چینی گوڑی ہے یاد ہے گوڑی ہے ٹین نو گوڑے پہ ہمیں جرمانہ نشی پرکوائی جرمانہ کو میٹا یا تو اشما سرف اگوڑا یا دے سوبین اگوڑا یا مثال ٹوتھ پاؤڈر اگوڑا چاہے تو پیدا در کو چینی گنی اگوڑے چمیٹ نے پڑا چینی باندھ دو میں میرے کو بول چلا گا شاہ نور داس کا خیر کیا دار تو خیر کی ہے ماشاء اللہ انا نوم دا انا نوم مطلب یہ درسی کا نا کہانی تو پزون نوم نما میشا دا ہاں جاب یہ رکھا تو گفٹ دیر کرو بندہ ہے تجھتا بھی یہی نا کہنا آپ سے کھاتا نہیں ہے ایسے دے نو مناز دا کے دیکھو دیکھو شکر دی خود منے بھی آخو میں شکر داش لے دار گرا چمنے دا چمناز دا کے بہو گرا دکھا سکھو پر کبھی کبھی خی مختہ شد مناز دا کبھی بس رہے گا زون دے جاؤ کلوس کے مانے دے انا مطلب تو اتیا اتیار چاہتا مفت شاعر رکھا مثال سامنے سے گڑا کبھی چا سر شکاوے اتیا رشتہ جی میں ارے تیرا کڑا چیرا دے چا سر شکڑی دیدی کا خالی نند پسو نہیں سدا ایس خیمرا چکا ہو ڈیر دے نقصان خبر ہے دکھا خیر بہرحال خیر سدا کوشش میں نن نہ کہ چیدا سا بول موزن آباد ہوئے خیر بالکل نہ کہ سے پر اشرا کے ٹیم نہیں پھر اچھوا خوش ہوتے تو پیغام رکھا
3: مجبوری
0: ماشاءالله ماشاءالله سمره ضرورتی نه دی د پروډکټ حواله سره هغه پېښ مشستا دا کسک مخلص وینځي فیس واش تا سک مخشولی آئی کریمی نه دی سک خط وینځي صرف تا سک سر غوړای به مثال تیل شتا در شه مطلب دا چې سک چې غوښی نه سپا کای ټوت پاوډر شتا پشه هر پروډکټ می ایش مول جوړ کړا دا وایي که باوجود چانا یا خیر چته بل پروډکټ بل کمپنی دا چې مخړه به خدای جوتای دا سارا مینا دو مینے دواجے نہ دائیں میجا دالے حاضر ہے جی شاہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ تو مشتر لا گی دی ار لا گی دی ان شاء اللہ تس دکھونے والا پا کے تو سے زندگی شاہ برکتی نہ ہو چاہیے اللہ نہ دے گل گلزار ہونے خیر ہے ڈیرا من نہ جزاک اللہ خیر جزا بل کل زون سرا خونو گورو سکتے کنگ جی نہ دی جناب ہاں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم چلو جناب دائے تو سے قسم شدہ سے فضل اوشو چھ آخری پندرہ منٹ پوتے دی ہومو موبائل شے ایک پرسنٹ چارج پوتے دا 0332 نمبر کی دیشے اس بند شی بیگلے حاصل تو سے کال کوائی شے 0348 87495 چونکہ اس ٹائم چھ دا سے دا آخری مرحلے پر رہن دا ویزد اگر چھ دخپل شیرین شیرین کی مدکان دروں دی گئے زو ایڈرس سے شیئر کاؤں اگر پہلے یو بلک رو خلو گر سکیم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ سیکر دکیم زینا
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوز میں درسی جی اے لوئی کرم دا اوز میں درسی سیکر دکیم زینا
3: قیوم خان خبریں کہوں صالح خان من دیو
0: ماشاء اللہ قیوم ماجی سیب سرنگ سیاحت شدہ
3: بس ویسے بینی نہ سر رکھ لیا سفر افغان میں لگیا
0: پتہ شیم دلا گیا اصلے آواز دینر سی
3: آوتون خورسی
0: اے مول خود درسی ہو چھے بنسال تو پا خبرم نزدن پیجا دارتا اوشا والا لیا قیوم آجی چھے تشی چار دا اوکڑا اس پتش کی میں چار لگیا کیجے لگیا ہے
3: بہن کے بین جی میں چلا ہونے
0: ہاں دا سے بیا اے داختی
3: ہے نا ہون پر ادا کی اس را ہونے لی بنایا دور پر افرام سٹارٹ
0: شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بینڈی شا ماشاءاللہ بینڈی دے ٹلاولے پہ دے شوار وولا بھنڈی منڈی پانڈے منڈی ٹھیک سے بازورتا روڈے کا کیرتے دے اولا جی جناب آواز میں درسی جی جی کہیوں بھائی دے مثال ہے اس کو تے جمیر موزتا اوران یہ دا بہتے تے جمیر موزو باتو بیا بینڈی پلا سے کا دے گنا بس چھٹی دے کنا شاہ شاہ جمیر موزو تو سے پکلی شکے جی سب پیغام میرے کوئے دا ٹول لسنر تھا جی جی جی بس حالات فضل کو بہرحال پتا ہے مجھے سزا نشا کے دائی کل آسے نہ
3: مطلب یہ تھا تو کہو کہ نا کہ مجھے خال خالی مانگنا ہوتا سینا کہے کہ نا میرا معاملات تا جو کو رہے کہ نا ادھر وہی خراب تھی
0: او بار حال لا دے
3: میش سارا مندی نا درشنا دے کائی ہو سرا ہوتا ما میرا تا میتا کائی خالی پر پہنچا ہوتا تے پر اگلی
0: دس دو دس دو کئی بھائی ڈر کچھ لا میسج دے بیان کر پدے ز مختار اس نہیں پہنچاؤں کا خواہش دی ڈیرا منا کہیوں بھائی اللہ زندگی سے برکھا تو چاہو ماشاء اللہ دا خبر او کڑلا پدم یاد کرشنا یا چھ اسرے بل کلر میں خوشتا تھا گور سکیم زنا السلام علیکم رحمۃ اللہ ہیلو وعلیکم السلام شبنم خیر سرنگ شاید صاحب تے شدا شبنم خیر بالکل داو زنر سی موبائل دے لگا چھ بالکل زیڑ استعمال ہوئے لگیا ش زیڑ موبائل دے دا او لگا چھ اوس بالکل نبشر سی سرنگ خیر ہے گور ہونا در موبائل نہ دے پاتے مشتا لگے جی ذکر کرنا چاہے موبائل نہ دے آوز نر وہ خیر ہے گزرا کا دمر میں گوش پر نیورا دا اس پتہ ویلا کی چیز چسمار ودر بنداو شبنم خیر اس پیغام ور کائنن جیمے ورز دو دے پرڈک حوالے سرا دے جیمے ورز لے سرا چرے خواشی خواشی خبر او کا چ خالق کے تفائدہ ورا سج جی جی ماشاء اللہ ڈیرا مرانا جزاک اللہ خیر جزا دے شبنم خیر ماشاء اللہ یہ بہترین دا میسج دا آدھو کائلہ گیا دو یہ چیارا دے آوز بالکل کامر دوسرا کی دوسرا دمرا آوز نا پتہ تلا کی چھے بالکل کام آوزی ہو بے میسج خوئے دے داو کو چھے صورت کا ہفتے رہی ہیں وہ سرا مثال کے طور پر تو سے شخ شخ خبر خلق سر کیا ہی امید خدا کا دشدہ کا خبر اکڑی ہیں لیکن سرا دا بل قیوم جس سے ڈیر خواجہ ہو درنا خبر اکڑا چھے مثال کے طور پر مشتو سے تخالیل منزینا اور ایجے اور مثال کے طور پر جواتین دے عمالے اغا میں شک آوائشی دے جواتین دے عمالے شک آوائش ہو چھے ہر کلا اغا عمال چھے کم معاملات لحاظ سارا دی مشتا متوجہ کیجی پہ بھی دیر جد پر شنہ ٹر رہی نٹر مطرح بدا چھے کمزیری پر شنہ بدا لحاظ سارا دے دے کئیو ماہ بھائی دے خلے میں سے ترش کی تشریف پر شکاؤں چھے ہر ساڑی تا پچار دو چھے مشتو سے محنت تکو پیشلو سام سرنگے چھے یہود و نصارہ محنت تکو چھے یہ سپنے مددہ سے محنت تکو چھے پاوے اکڑلا دوکان دو جو زینہ مشتو سے مینی کسی لسرا دا سے محنت یہود نصارہ ہوکو مش کیر کرتا ہے بدینی روہ سولا اخو منی ہے کنو منی ہے کیر کرتا ہے بدینی روہ سولا دمر محنتی گئے ہوکو چھے چھزینہ مشتو سے پکیر پا چار دیواری شش یستائی لیکن ایغ باوجود دی یہودیوں یا وینی رنے او عیسائیوں یا رنے وینی پکیر شنینا دوکان تو دا سرش کی سوچ پوکی ہے آگا بچیون چھے کم دین دے زونینا مختقول دین تا زونینا مختقول دین دے پورا قربانی میں کول ہیں آگا بچیون نن علام دے ماف کو زونی تا پکر شوی دی پا زونی پام دا ندر منزپا تا اتلا گی جی ندر نیرا نیک عمال پا تا اتلا گی جی دالے حد سرا زدہ قیوم بائی خبر ترش کی توصیح رکھوں چھے کنن دا کمائی مشتول ششتا دا او سٹارٹنگ ویسے کو خلی دا چینجنگ روستلے دو پورا سٹارٹنگ ویسے کو خلی نن نا ہو زنیت دا کہوں چھے نن نا ویسے سٹارٹنگ زو خلو معاملات لے حد سرا معاشرتی معاملات او انفرادی معاملات ایغم دو مشتو سے خوری کائی چھے مشتو سے انفرادی معاملات یا سہی کو او معاشرتی لے حد سرا چھے کم مشتو سے خال کے منشے چھے کم وقت رائی دا ایغ لے حد سرا مشتو سے کوشش کو زکا بہترین معاشرہ چھو معاشرہ چھو بہترین معاشرہ پاستا پروان یعنی تاوریجی پروان تا چہر کلا چھو دغش دین روشی او دین اسلام چھو آغا یو مضبوط مذہب دا مضبوط مثال کے طور پر یو ذہن سازی اوش میں لیے چھ انسان دے انسانیت طرف تا راغب قائم او چہر کلا زندگی شے اسلام بینا بے پیش چیئے یو دو ستی ہے بے اچھائی بھی بے زندگی کھوکھلاشی ٹھیک شوا اور سرا اور سرزدہ بھی ذرا کا سندہ ستی چیزوی چکال اٹینڈ کرو دکھ دو برازمہ ذرات کھاؤں بس ٹائم چیدہ ختم دا زکا چیدہ آخری نومن چیدی اجائے زرسل میسیج جنہ در سر شیئر کا ان کا ہی ہیں اور سرا دا میسیج چیدہ کیمی در سر شیئر کا ایغم دے مشتو سے بچارہ درش کی سوچ پو کچھ زندگی ہے ننہ بات بدلولی طرف ترہا ہونی شی مشتو سے خالی نمی زہودہ سندہ بلکہ مشتو سے پس زندگی شی بہتر انسان آگا دا چی غزائی غصہ کنٹرول کو دائی خال کے بارے شی بہترین کمنٹس دا کو او دای خلق بارے شی بہترین سوچ سوچ جوڑ شی دا مشتا دین اسلام شاہی وعلیکم السلام یہ چیز ہدایت ٹانک میں مین سٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل کے نزدیک حمزہ جنرل سٹور میں عشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں یوزر بیاض دو لوڑ بھی ہیں ہدایت اللہ ٹانک مین سٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل کے نزدیک حمزہ جنرل سٹور میں عشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا ویچ السلام علیکم عشما کے ساتھ ہے کبھی کبھی میرا نیم بھی یاد کرنا پروگرام میں نور دراز خان سر دراز خان سورانی بنو ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا بالکل ویری نہ تو سن مینا شامل ہو تو خالی میسج رکھائی دا ایک بعد بھی میسج خالی 8.4 رغلی دیدا اور نو نشتہ پتہ نشتہ وعلیکم السلام جنبی صاحب سلامونا صدام حسین بٹانی د ټانکنا پاتستان مختص سپیشل کړی دي زنا مې سجنا تاسو سه چې بالکل اړنګ بڑنګ وي چې بالکل جناب پېښ وعلیکم السلام حافظ بھائی میں پلوا شاہ فرم بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سیماب فائقہ فاطمہ کائنات گلالئی کو سلام وی وبلا خیر کی واتو تا ایغا سلام کړه دا هغه په سار شپه نه پاته غیر شلا چې څه کوی کوم زوا فرات خان وزیر یم دې بنو نه आवाज دې ډیر هر بندا لګي هر بند لګي خ چې خر بند لګي حافظ صاحب ډیر د مینې اظهار در سره کوم ډیر منا فرحت ګلو نه علاوه زندگی ش برکات او چوا او می زه تب تر تلایا شه فرحت بھائی اندرون لکی گیر جانزیب گلی شو مارکیٹ وعلیکم السلام نیچا عائشہ یما عائشہ گل رہی بالکل اعلیٰ زندگی سے برقع تو چوا عائشہ عائشہ خمو والا والا بچن کڑکی دو یہ نام عائشہ دا چلو جناب ٹائم چیدہ بالکل سات منٹ طرف تر آؤں سات منٹ پوتی دی ختم تر طرف تر آؤں آج کا اندرون چکی مشترا ریگولر چار کا ہی اگر اندرون نمینا در سر شرکمین کا ہوں تو میرا انشار ہاتھ سرا میرا شاہ رہا سر تو میرے سرا جڑا ہوا ایس جی میرا شاہ سے سی ون پلازا سے مولانا قادر خان بھائی مولانا قادر صاحب دی نوانوا سیٹ اپ تا سیٹ اپ خو زیر دا لیکن دی سارا دیش ما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سٹارٹنگ دی مشترا دغه سرا ماشاءالله د اشما پروډکټ ټولو سره ملاوي جی مولانا قادر صاحب سرا سی ون پلازا شیمبرن شاشې او سرا د امن مارکیټ چې دا 107 نمبر د کندور دی سرا اشما تمام پروډکټ ملاوي جی لبیب کاسمیټکس ماشاءالله د تخت نصرت شه میر ملګره دا ډیر مینا کای می سرا اشما سرا ډیر مینا کای دی سرا اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی سمرا خوایندې نه مو او ضروري لګیا دی او دی دا وی چې یارا حافظ بھائی د اشما پروډکټ ٹوٹل مکمل دو چسر ملاوی جی تو سی برتلائی شی لبیب کاسمیٹکس پلا انشاءاللہ دی سرا اشما تمام پروڈکٹ دو صاحب پا صحیح ریٹ سرا تا ملاوی جی اور سرا ماشاءاللہ میجو سرا پرسپیٹ کائی شرکدرہ جسم چدا میسج یا کڑا دا زدان یہ چالا دے زندگی شا برکات ہو چاہی شرکدرہ جسم چدا یوزل میں بیادر تا وچ سی ون پلازا چدو پ میرن شاش سی ون پلازا شیر قادر حاجی سے بھائی دی سرائشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی شیر قادر حاجی سے تخالی مش دا وینا کای چ سی ون پلازا شے کیم نمبر دکونی دا زکا کنا زکا اکثر لسن چ دی بھی سی ون پلازا اور غٹ دو لیکن پدی شے دا نمبر دی دکون دی ول کیم دا ایک لحاظ سرا معلومات وی کای انشاءاللہ امید دا شیر قادر حاجی سے چہر کلا مولانا شیر قادر سے چہر کلا مش سرا دی میسج کو دا توسل دا پیغام وروای به لازمی وی دای خپل دکون نمبر یا شرکاوی دی دکون نمبر 1 2 3 له سره شیر قدر مولانا صاحب سره د اشما تمام پروډکټ منو ویجی په میران شاشه سی 1 پلازا شه امید دلاره چې سمره بو لسنر دی دا توسه او زروای دا به بالکل مشتا خدای پاک بهترین انسان روکو مولانا په شکل شه عالم یدا ماشاءالله د حقانین فارغ یدا دی دکون دا په سی 1 پلازا شه مولانا شیر قادر صاحب سره اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی زدا یو زر بیا وی چې سیک مو او زر وی مې تو سلا زمي دی پلا چا کرو وای ډیر مینا کای می سرا او اخلاص مند او د اخلاص او ملګری سرا می خپل ډیر مینا کای الله دې په زندگی ش برکت او چای زو زر بیا ای خوین دی ودین تا وی چې سیک مو او زر لگا دی به ز اګه کسون ته ز اد کندرون شاوین کای چې سیک مثال دی تا مسئلہ نه دی دے پروڈکٹ او خسرے لے حسرا تو سے ورتلائشیے دے امن مارکیٹ سے 172 نمبر دکان دور دا او دی سرا دے رضا شاہ پنم دے وقتی نائی دکان دور دا دے رضا شاہ پنم دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او سرا پا پتسی اڈاشے اندلی پائی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او ایغن بعد تو سے بیا ورتلائشیے دے سلام جی سوری ادا کشے تو سے گولڈن کاسمیٹکس تاور تلائشی ہے دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا تو سے بکا خیر شے عامر بکری دو نسیم بھائی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی زدامی چھ سمر آیا کسون دی چھ بالکل دی وی چیارا بنو سیٹی شے مشتا مین زوی تا تاک ہوڑی بے تو سے مین زوی تا تاک چکائی ہے بے تو سے ارتلائشی ہے اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی شو مارکیٹ تا اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی شو مارکیٹ تا تو سے ارتلائشی ہے انشاءاللہ داز شي حافظ ظهیر تاسو په خدمت شي حاضر وي او سره او سره کداش ذکر نو به مول کیم کسون دی قاری قسیم علی شاوی تاسو په خدمت شي حاضر وي اور سره شعیب ګلونا آیب تاسو په خدمت شي حاضر وي اور سره ماشاءالله صفات ګلونا تاسو په خدمت شي حاضر وي زدامی چې تاسو هر کله چرسی دا ان شاء الله اندرونه کی گیټ جانزیب غالی شو مارکیټ لازمی چکر وایي آگا خواند وڈینا چسک پر کریشن پروڈکٹ خرسائیں ایک دو پر بہترین اپرچونٹی تو ایس خوز تو سا مین زوی تا روغن اندرون لکی گیٹ جانزیب کالی ہے شو مارکیٹ تا زد تو سا روغن و دوسر شو تو سا بلکل یا نو ٹینشن سر اطلائی شیئے تو سا ہر کس میں پروڈکٹ ویتا ملاوی جی اور پر کشلی ریٹ سر ویتا ملاوی جی اور انشاءاللہ تو سا تاوی شاک اٹھ دیب شے ایک سرا سرا چسک ماہو وزر اللہ کیا دی پر غوری والے لحاظ سرا غوری والے من اڈا شے تو سا بتلائی شی دانیال کاسمیٹکس تا اور زبیر کاسمیٹکس تا اور سرا سلطان کاسمیٹکس تا سینان کاسمیٹکس تا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا منگل ملا شے تو سا بتلائی شی مولانا عبدالخالق سپتا خیبر پلازا چار نمبر دی کندور دا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا تو سا بتلائی شی منگل ملا شے کیسر موبائل زون تا علاج مارکیٹ ہے کیسر موبائل زون ورتلائی شدید سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی رحمان اللہ بھائی ٹپری اولا وقتی رائے دکون دکاندور دا ٹپری اولا پنم دا دام مشاہیر دا لیکن اس کو ماشاءاللہ کشلی دکاننا دی دوا دری دکاننا دی دی سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ال حکمت بکری دو ربانی سویٹس دا دی سر اشما تمام پروڈکٹ دا او سرا سفیان کاسمیٹکس وسیم بھائی پشنوست بھی دی سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی پا منگل ملاشے عالم بھائی دا پا کراچی مارکیٹ منگل ملاش دی سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پا کک کی شے تو سر اطلاعی شے صادق مارکیٹ شے رفی جانیتا رفی اولا کسمیٹکس رفی اولا یا فرید اینڈ سنس پنوم دے یا فرید اینڈ رفی اولا پنوم دے دی سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی دگا کک کی مارکیٹ شے صادق ککی شے صادق مارکیٹ شے تو سر اطلاعی شے سنامی جی جاوید بھائی تا تاسو اطلاعی شي تاسو ویچ یار دا ویر دنا خبره زنه اوسې ځکه چې زمون ته شیر مې دي دلبي جیمستانه سوچ مې ری ور شي لیکن به شي مینا وا خبره مان شکل کلا زه ریهرسل دو پر او خونه ځکه چې زیا وکړه کرا سی هم شو خونه کنا دغه سره زه خونه اجازه ته کچې دا سه خبر راته مو خونه نو وتلې بای سه تقریب کر زه درې یو خبره له هزار زما معذرت کوم ان شاء الله کا بیا ژوندو زندگی وا به ان شاء الله تاسو په خدمت شمه حاضرې کای دغه سره ورکې مو عزت بیاوی پدغه ټایم پدغه ډیوریشن سره تاسو په خدمت شزار زرشم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پدی ټول جهان کې ګرځا کدی مینا پیدا نه کړه پدی ټول جهان کې ګرځا کدی مینا پیدا نه کړه بیا زما په طرف راشه زه به ستا په انتظار یم وانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحریدون کو دا گل گل اینڈ بل بل وائس تے ریڈیو من کا رکھ اینڈ ٹانگ تائی جی متویل کے جی راس کے ہمدرد یو زلی بیا دے خپل خوشو اور ایدون کو په خدمت کې حاضر شولو پروگرام د خکلا راز سره دغه پروگرام جناب خوشو اور ایدون کو توست پرای پیش کې جی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نه او صفات کاسمیٹکس پاکستان خپل مینوالو دی پرای مختلف قسم آئے بہترین پروڈکٹس دا آگا پرووائڈ کبھی آگا پروڈکٹس آگا تو اس طرح ڈیری فائدے چی دا آگا دیر رسول ایسی اور دغو پروگرام چی دا ہے یعنی پروگرام نوم چی دا ہے دا خکولا راز آگا تو اس طرح پیش کے جی صفات کاسمیٹکس طرف نا ہارا ریس پدی چھے منے گیارہ نہ بارہ بجے پورے اور دیکھو پروگرام تو سب ری دل سے ریڈیو امن 88.4 ریڈیو امن 88.4 ٹھانگ بنے سوک میں دا آواز چرتا چرتا کہ وہ رپدی چھے منے غادی ریڈیو من خرک میرا وال دی ہری دن کی دی یادے سرا سرا دی ریڈیو من ٹھانگ ہری دن کی دی چوتھا پروگرام کے ذریعے ویلکم ہر گلے سڑی ماس سے خوش آمدید سم رہا چی خوش آوری دون کے لیے بالکل پروگرام دخکولا راس کے جنا شامولیات برخر سر کول ایسے ٹیلی فون دلا رہے اور دے سرا سرا جنا بالکل دے ایس ایم ایس دلا رہے تو سے ڈائل کول ایسے 0927 291 292 کی میسج ہر ہوتا کوالے سے 85 83 مانے میسج طریقہ کار سدا سدا ہے پن موبائل کا میسج کریٹ آپشن تلوڑ سے الٹا کے وہ کھیپی چل کے وہ لکھے RAK اگر نے پاس پویر کھئی اسپیس اگر نے پاس تو سی نم علاقی نم اما تو وہ پل میسج پل پیغام چیدہ غار حسین کے چھنا پا 85 83 مانے یعنی کہ آج 8583 مانے

غنی لواچی بالکل دیکھے صفات آئل سیدھی آگاہ خط وسط ملے ویس جی اور شیمپو نے سڑائی سا روئیں جی کہنا وشتہ وچ کے اگر نفاس چدا بالکل دغا آئل سر ہیں تقبل ساز چدا اگر مساج ہوئے کی بہترین طریقے سر ہیں اور اس سے بھی نہیں چدا بیا دغا کل ون جی چکہ میں شیمپو دا دے سر بیا خپل وشتہ چدا بیا دوبارہ آئیں جی اور بیا دغا زن خلق چدے کہنا اگر دفریز تیل نہیں استعمال ہوئی اور بالکل استعمال اول پیچار دیں نو انشاءاللہ دا چې تاسو یوه هفته چې دا استعمال کړئ کنه ریزلټ پېتو سه مخه ته ویځي تو غانې ورته کوي سا انشاءاللہ چې بهترین ریزلټ پدې کې استعمال کې چاته هو دا مسالې وي او دې سره سره بالکل دا صفات هربل آئل چې دې کنه زيتون کې نو دې نور ها ډېر چې دا غفایده دي یعنی وای وا پروډکټ نه و تاسو ته ډېر زیاتې فائدې چې دې هغه ملوي چې صرف یوه فائدہ نه نو دغه صفات هربل آئل چې کوم دی ډېر بهترین رزلټ یې دا ہے که مینه والو استعمال کړی دی بالکل جی فیڈ بیک تا ہے چې ډېر بهترین رزلټ یې دا ہے دغه آئل چې دی جو بالکل تو سے وجود کې کوم څه کې دردونه کې چې کنه کا غلوس دی کا غاب شه دی مین سے تو سے وجود کے درد نے کھینچی نہ تو سیدھے آئل نے مساج کا والا شاید تو اس کا بہترین رزلٹ ہے اور بہترین ریلیف میں لوے دل ایسے آئل سے دیکھا نا کو جی دات چلا خاص ایسا میں دیکھے بہترین اچار کے بھی

هغه تا اویرنس وشي او هغه د مسلې نه بهر ته روزي چې هغه ته ریلیف ملاو شي. دوی خبرې که اورېدونکي مې ژه وک شو وشته چې دي وشته د انسان چې کومه پرسنالټي ده کوم شو شته ولای ده کومه بیوټي ده وشتو پکې ډېر اهم رول ده ډېر اهم کردار دی کنه که یو انسان ډېر سوستا وي کنه ډېر سوستا وي چې مې سوچ کړی ده که ده ډېر خوسن لایر کړی کنه او چې ته مو دا سوچ کړی ده که چېرته دغه انسان وشته نه وي په سار منې کنه نو دیده خوسن چې ګیم ده نو هغه خروپېږي چنج کېږي نو وشتو کې چې دا ډېر کمال لځي نو د وشتو ډېر خیال سوتل هپې ځار دی او هغې نه علاوه بالکل د انسان فیس چې ګیم ده مغز چې ګیم ده دی پوجی بالکل بیوٹی کے ڈیر کردار دے او دی سکن دے مخ چے کیم سکن دے کنا دا ڈیر حساس تے جی دی دی بہن ڈیر احتیاط سوتے کیر وے کوے سو اگا وریدون کی بالکل دغه بار بار دغه پشتنی بار بار دغه مسئلے چی دی مش پ مخ مندے دونی دی یا چا بو وے سی جی چی دی مش پ مخ مندے تور دغونه دی چا بو وے چی دی مش پ مخ مندے ترساری دی چا بو وے چی دی مش پ مخ مندے وشت دی همیشه زه یو خبره کوم چې کله کله بعضې ټایم انسان دا کوشش وکړي چې دوو پیسو ته وکسي کنه او په مارکیټ کې مختلف قسمه هغه پروډکټ چې دا هغه ملوځي چې په هغه کې بالکل لوکل پروډکټس وي همیشه زه دا ویایم چې تاسو چې کنه ها هغه کوم یو پروډکټ انتخاب کوئ نو بهترینه کمپنی چې دا هغه کس ہے خیر دی لاس 15 روپۍ دې ګرونه وي کنه خو دې مونږ کمپرومایز بالکل ما کوئ نو بعضی ٹائم دا سی وشی کنا چھے انسان دا سی غلط سے استعمال کی مخت استعمال کی بیا ورس تو ڈیرے مسئلے وی تا جوڑی شی زکا چی دا سکن دائے کنا اخی تا سکن ڈیزیز جوڑ شی ویشتا پی رو شی یا نور ایسا مسئلے وی تا جوڑی شی یا الیس جی والا مسئلہ تا جوڑی شی نو اخینا بہتر ہے دا دائے کنا بیا ڈیرے پیسی پا زون مندی لگوی نو بہتر ہے دا دا چھے آغا پہلے چی کم سلیکشن کوی چی آغا سوچ سمجھ کی گئی نو آغا وریدون کی چی آغا وی چی میش مخ مانے دانی دی مش مخ باندې ترساری دی یاد استر ګلون دی ماو جی توري خلکی دی نو بالکل جی دی ټولو ویل چی وان سولوشن جی هغه دی پورا تاسو انتخاب کولای شئ صفات کاسمیٹکس رائس فیس واش جی جی بالکل جی دا رائس واٹر نه تھیوریز جی اده کې شامل دی نو هغه ښه یو طریقه کار دی جی او هغې نه علاوه جی تاسو انتخاب کولای شئ دوه پروډکټ جی د دې دپاره فیس دی پر دا کومې مسئلې مې باید دوه پروډکټ انتخاب کولای شئ هغې سراسره بالکل صفات کې ملاویز جی صفات بیوټی سوپ یو بهترین صابون جی نو تاسو دوه دغه دوه پروډکټ چیرې کنه دے دے پر انتخاب کول ایسا ہے اخوری دون کی جس طرح کے مسئلے چاہ ہوتے دے فیس مسئلے دیجی نو دغه بیوٹی سوپ چې دای بالکل دی ولې طریقه کار دي تشه چا پهلا مې خبره وکړه چې تشه په طریقه کار وی کنه نو بیا غیر رزلټ چې دا ډیر بهترین وي نو غدا سه چل کوي کنه چې شپه ته تاسو دغه سوپ باندې چې دا مخ وینځه بهترین طریقه سره بیا دا وچوي وغینا بات چی رہا ہے دغا صفات رائس فیس واش چی رہا جی دا مخ بندے لگوائے خو گورا دا ہے کہنا چی دیر مساج بنا کوئے شا کلے چی کریم پا مخ بندے والا گوائے دیا دیر زیوت مساج فیما کوئے اور دیر خد نزیوت کریم ہم ماہ پہ لگوائے چی مجھوی تیئی کہنا چی ماہ پیتا پائی صحیح دا ہے کہنا سنا ہے بلکل آدھا سے اور ادن کی بہن بھی کہنا چی اگا بھی چی ودا چی جس دیر چی دا اگا مطلب لیپ کا اور وہ پہ تپا کہنا نو دا نو دومره ډیر به همې نه پې لګوئ بس اندازې مطابق او هغې نه علاوه ډیر مساج به نه کوئ او سبینه بیا چې دی که نه او دې سره بالکل دغه فیس واش مې چې کوم وشیلو رائس فیس واش دې باندې تاسو خپل مخ چې دا او وینځئ یا که د کریم لګونې نه مخکې تاسو په فیس واش باندې مخ وینځئ بیا ټیکته اور دے سرا سرا بالکل صفات کاسمیٹکس تھا تو دوست بل ہاں یو فیس واش چاہ ملا ویس جی صفات لیمن اینڈ ویٹامن سی فیس واش جی لیمن دے چھ مخ ہوئی جے کہنا
کو انسان تا

0: हाँ कि ए बात भी दिकार खबरें तक दादी कहना वही छे पो दुनिया के देवरुनु चिकिम असलियत तय कहना अगा कल है पता लागी जी बिल्कुल देवरुनु चिकिम असलियत तय है अगा अगे टाइम पता लागी कहना लागो दी मिनी मोहब्बत और असलियत अगा टाइम पता लागी जी कला दो वो दुना है वाके सा दे वो दुनो ना पास छेदा कहना हकीकत के देवरुनु पता है लागी और ये छे दे बचो दे असलियत पता है कला लागी د بچوی د اصلیت پاته هغه ټیم لاګی کنه چې کله د دوی والدین چې دی هغه جوړه شي بڑا پیدا ورسی بیا دغه ټیم کې اصل کې د بچوی د اصلیت پته لاګی چې څوک تکړه ده او څوک خندنه ده او یی کنه چې د هسبند د اصلیت پته یعنی د خاوند د اصلیت پته کله لاګی دے خوان دے اصلیت پتا اگا ٹھیم لاغی گا نا چکلا دا وائف چکیم دا اگا سب بی مرائی کی مبتلا شی بیا اگا ٹھیم دے خوان دے اصلیت پتا لاغی او دے وائف دے اصلیت پتا کلا لاغی یعنی بی بی چکیم اوی وائف چکیم اوی دے گا دے اصلیت پتا کلا لاغی نو وائف دے اصلیت پتا اللہ لاغی گا نا پاگی ٹھیم لاغی چھے کلا دے دے پا ہزبینڈ مندے ہاون مندے اگا غربت روشی شا بیا اصل کے پتہ لاغی اصل نسل اگا ٹھیں پتہ لاغی او دے ملگری دے اصلیت پتہ کلا لاغی دے ملگری دے اصلیت پتہ اگا ٹھیں لاغی گنا چھے کلا پیو انسان مندے مصیبت روشی بیا تو تے ملگری پتہ لاغی اصلیت پتہ باگا ٹھیں دے تے والا گی چھے سکیم ملگرہ میں موسرا پدی مصیبت کے داری او کیم چی دار نا پٹھے جیسا او دا چاچا پوپی وغیرہ دو اصلیت پتہ کلا لاغی نو دے دو اصلیت پتہ اگٹھے ہم لاغی کنا چی کلا دے والد سے انتقال وشی دے دنیا نے رخصات شی بیا دے چاچا او دا پوپی چی دے دو پتہ لاغی اصلیتا چی دا تو سرسرنگی تعلقات سو تی دا تو سرسرنگی رویہ سو تی خود دے والد سے انتقال ہے پاس او دا مامو خالا دے اصلیت پتہ کلا لاگی دے اصلیت پتہ تھی جی اگر ٹائم لاگی کنا چھے کلا مو رکھے دی دی دنیا نا اگا لوڑے سی انتقال ہوشی بیا تو تا خپل مامو گونو او خالا گونی چی دی اگو دے اصلیت پتہ لاگی چھے پہلے سرنگی وہ او او سرنگی دی جی او چھے کیم ہمسائی دی کنا انسان ہمسائی وی یعنی گوانڈیون داغو دے اصلیت پتہ کلا لاگی داغو دے اصلیت پتہ اگر ٹیم لاگی کنا چی تو تسا ضرورت پی پیش چی تو تو پتہ ایوالا گی چی سوک میں ضرورت پورائی کبھی او سوک رو تا بھونے کبھی او دے رشتے دارو کی میں رشتی چیوی نو داغو دے اصلیت پتہ کلا لاگی داغو دے اصلیت پتہ اگر ٹیم لاگی کنا بالکل بخت بختر اول نہ باز سیدا یعنی جے کلہ سڑے بختوار شے کنا یغود اصلیت پتہ اگہ ٹائم لاگے شا کلہ دوی بختوار شے کنا جب اصلیت پتہ دیتا ہو لگے چے پہلے سرنگے او او سرنگے دے سے او دے سرا سرا بالکل دیر دیکار خبری بھی تو سے کال طرف تسو یہی کنا چھے کا دا کامیابی چھے دو دا چھے دے پا بزنس پوائنٹس مندی سو خبری دے کاؤں بزنس پوائنٹس مندی وہی چھے دا کامیابی تھی جو گنا کدا چھے دے پا غٹو دی گنونو گیوا پا غٹو شپونو گیوا کنا نو دا دنیا نیم کرو برونے چی دی کن دا خوب سارا وانا یعنی یو انسان دے کنا چاگا سٹارٹ نو خولی ای چې نه نه نه کنه چې بس سٹارټ نه مې داسې غاټ یو دی کون وایو غاټ پلازا مې وایو غاټ شاف مې وا کچیر کمیابی د دغه سوچ دغه پوینټ کې واګنه بیا به د دنیا نیم کاروبارونه نه وا دغه مقصد دا ده چې سړی سٹارټ خو لیکنه لون نه نه جی بیا ورو ورو پوس اسی شا او اصل سرمایه چې دا کنه دا پیسې نه دا شا پوائنٹ والا خبر ہے دا اصل سرمایہ پیسہ نہ دا بلکہ دے انسان سوچ دا ایسا یو انسان دے اکثر ڈھیرا پیسہ دا کنا واہ اوس اکثر سوچ نشتا دا یا کسا خروب دا ایسا یا دا پیسہ ٹھیک طریقے سے دا انویسٹ کا والا نشی استعمال والا نشی فائدہ نشی وینا ہوستا لے سوچ چھ دا ڈھیر اہمیت لری ہوتا کلا وڑی کے شاید ہے کنا وڑی کے کاروبار دا یا مطلب وڑی کے بل تشتا آگا سٹارٹ کھوے وڑی کے سٹے پوک لئی نو دا معمولی ما گنائے زکا کنا چی دا بوٹی تو سیوین ہے سمرا گھڑ گھڑ بوٹی دی کنا دا دغا سے غاٹ ندی وی لوڑ دا وڑی کے بھی جائی وی بیا روشی وڑی کا بیا رو روستا ریجی نو دیو جی ہاں بلکل وڑی کے سٹارٹ چی دا ہے وڑی کے سٹیپ چی دا ہے وڑی کے آغاز چی دا معمولی ما گنائے او چکل ہاں تو دے ویچارے ایوا پروجیکٹ آغا آغاز وکڑل گنا نو بیا داسے وش میرا چتا آغا ریز دے نور خال کو نئے مخ کش لے او چے سو پر دے آغاز نہیں کڑے گنا بیا نئے مخ کے بیا روستوئے صرف سوچو نئے گوے صرف تشی منصوبے وی او آغاز نہ گوے نو بیا تا دے نور خال کو نام نئے مخ کے او چتا آغاز وکے یدا سیوا چې نور خلق نه زمخ کې شو نو د دې کې مقصد دا دی کنه چې صرف منسوبه صرف سوچونه نه آغاز به کوي سو خو شو هریتون کو خبره جن را ډيري دي کنه چې دا یو غنټا سم ډيري ډيري غنټه وو پکې تیری شي خو دا خبره به خاتمه نشي جی او ډيري د کار خبرې وي پتو سے کال طرف تا سنڈیر وقتی نر روان دی پاکی من دیر ما بحشن او مزرد گوڑم فرسٹ کلر گورو چی مشتا کال لاری سوک دی سب رسا شامل وی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب اسلام علیکم اللہ پاک کرم شی گڑے ورور جان میں موسر ای سوک کیم زوینا انور بندیوال سیب دے پروگرام کے زیرے ویلکم ہر کلے ستڑی مشی انور بندیوال شد آئیں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بس ان شاء اللہ دا پروگرام تو سے اللہ بخت خوش ہوئی مخ کے رو سرائے وہ رو دیکھے وہ ڈیر ڈیر ان شاء اللہ ڈیر پزڑ پوری خبر ہوئی جی بالکل انور بندیوال صاحب داتا ٹرائی کا بالکل ان شاء اللہ بتوتا بہترین رزلٹ چھ داغا دیر کبھی بالکل داتا استعمال والے سے نہ نہ ان شاء اللہ بالکل داتا استعمال والے سے بالکل تو سے چینج دے تو سے ٹانگ کے ہے کیا نا ان شاء اللہ بالکل کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور کی تپوس وکی تو تب دغا صفات ہربل آئل زیتون والے چکیم دیدا میلا شیشا داہو فی الحال کنفرم نشے ویلا زکے ان شاء اللہ علش کی سو پروگرام پاس جب تو کمپلیٹ چسو رہا ایڈریس دی کا ٹانگ تھا ڈی خان دا کریکٹ ہے بنو دا لکی دا کہنا کنفرم ہو دیتا بیا ان شاء اللہ اور دے سرا پروگرام کے وہ ان شاء اللہ خپل لگا دی کمپنی طرف نہ اگا موبائل خوی اور اگے سرا سرا جناب سیم بوی نو اگے مندے وہ میسجز کال بو بیا اگے بنے خلو صحیح تھا نہ ان شاء اللہ بیا اغا نمبر با ان شاء اللہ ما سر بیا پروگرام نہ ہٹ کے ہاں بیا گئے تو مسئلے بھی بیا اغا نمبر اسپیشل دے دے پر ایسا تو بیا بتو سکے مندے ربیتا کا وے ان شاء اللہ تاسو بو گائیڈ لائن چی دا ملا ویس جی استعمال اول چیدی کا نا استعمال طریقہ سیدھا کا ڈیر ازیوت ضروری دا استعمال طریقہ ڈیر ازیوت ضروری دا کل چیو انسان تھا استعمال طریقہ نہ ویسی غلط طریقے سے استعمال کے اگر سے رزلٹ چیدا کہنا بیا بہترین طریقے سے نہ ملا ویسے
1: یار خدا جی کنه چې سمای دې شي شه دا واستي یو خپل څه کار ته وی تیر وای راکټ پر څه وخت کوي یو څه ټیم دې ټول دا وایو څه هغه دې چې نه خراب شي
0: صحیح او دې سره سره بالکل انور بندیوال سیپتو سے خبر وای دې ټول اوریدون کې ور وی کنه د صفات کاسمیٹکس پاکستان بالکل ہیلپ لائن نمبر جدا اغا خو ماشاءالله موجود دشتا ده او بالکل دې سره نوٹ کئ او اغه نه بعد بل نمبر وخم بالکل دغه پروگرام چکی مو نمبر دغه بخرو 0313-9565-005 انور بندیوال صاحب دین علاوہ پروگرام کی چاہتا دعا سلام قربان دی کال کولو دیو جہان مننا
1: بالکل سلام خبر کرشنر جی ٹول سلام دعا ٹانگ کرشنر چمری آواز آوری
0: وعلیکم السلام پما خدشا عزت مان شد جی انور بندیوال صاحب جناب بالکل ٹھنک تیری علاقے نا جی دائے آواز اور بھی دے ریڈیو امن 88.4 ٹھنک جی جی خوش آور ان کو بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر جی 0313-9565-005 0313-9765-005 یعنی کہ 0313-9765-005 دادی صفات کاسمیٹ پاکستان ہیلپ لائن نمبر خدا جی اور دیکھو پروگرام نم دے جی دا کلا راز اور دیکھو پروگرام دے بارے ہاں جی خپل نمبر چې دا بالکل ډیر زر کې روشي زبته سره اناؤنسمنٹ کوم بیا هغه باندې تاسو خپل پښتنې چې دا کولای شي جی نیکس کلر ته مخابر کوو کنه چې مرسته کال لارې سوکته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: دراز
0: همدرد نه څوک پوښتنه وکړي ډیر په زړه پوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا کو دن اٹھ کر اس میں اوپی جان دے شاہ جی یو زلے بالکل مینوال چی دی کہنا یو زلے خبر ہو کی دواز لے خبر ہو کی باز بیا مو پیشن دلی وی شاہ وہ میں پیشن دلی پروگرام کے دیڑے ویلکم ہر کلے ستڑی ماشی
1: قدرمن سے عزتمن سے بس داخری کے ماں یو شیر تھا والا روی دلے وہ
0: ماشاء اللہ اور توائی کا نا چھ داد یو شیر دتو تا اسپیشل ڈلائی ہوئی چھ زما د وی خوش پو احساس بدر تہلا اوشی
1: جی جی
0: زما د وی خوش پو احساس بدر لہلا اوشی کلا چھ تا پچا مین چھ او تا پوستے نکڑی
1: جار جار بالکل بالکل دغه خبر دراز ہم در سے ابو
0: بلکہ
1: کاروبار
0: خبر ہے سلیم کٹی خیل صاحب خلق زکر سے کہنا دادی کہنا چکل کلب بو کاروبار پر سے یقینی چی مجبوری دا خام خاغ نه بغیر کیس جینا ہے کنا نو خو کلا کلا پو کاروبار پر سے اخپل سے حد چی دائی کنا اغا خرو پول ندی پی چارا
1: یا راز راز بایی شما دیو خبر تا تو کن سبا ماش پشین مالا با انشاءاللہ کالا تا منزور وا
0: انشاءاللہ
1: دا پروگرام چو کلا دا یو رور در سرا یو بل کاس دا دیش آلموال در سرا انشاءاللہ مول بچو کما دا رور دکی کجوری و سوائی دکی علاقہ دا دی خان
0: جی جی جی جی نم میں ورے دلائی دا
1: ان شاء اللہ سبا مشپشن روانی رو مزیگر بورے رسی رو صحبت پروگرام دا ارے و ملگری دی شوا پال تکو سبا راج با تیرو بے با مشپشن بلا راج اتوار پورا جی جنے راج
0: ماشاءاللہ بہترین دغا طریقہ کار کلے کلے دا سی آوٹنگ پاکی پوی چار وی شام
1: بالکل دغا طریقہ موسی خکڑے دا ان شاء اللہ جو با سی کالا تا منظور و یو ری موریز دکلی کلے و پخائی را دا مودا
0: ان شاء اللہ بالکل کیسی آغا سی اللہ خواشیوی بالکل جی
1: راز بھائی بس حکومت پروگرام مطلب کا راج مکھ تمام میسج لکھا لیا وہ سورے مینوال درجی کا بے پشپنا ترکا ماں ٹول کا سینڈ کرا وہ نن آباد با راز بھائی راجی بس روز دیا ماں پروگرام کئی بغیر میں نہ بتا سو ان شاء اللہ ٹانگ ٹنگ اور پروگرام آ رہا ہوں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ یو جہان من رکھا ہوں ان شاء اللہ چھ پروگرام نے بہو اگا خوندو نے مزے کھاؤ کھلائے ان شاء اللہ ہمیشہ مدا کوشش کرے دا چھ
1: مطیولا الله فیضان تا اختر زمان تا ورترا جسمدا یموزا گران مشر میلما چې کم دا کنه مطلب دورو ملازم دکاندار دا تاسو پر ډیټ رہے دی کنه
0: جی جی جی جی
1: اغه تا نه مطلع رہے تا ایبراهيم ګل سولر سیستم ته ټول د سپیشل سلامونه نه کیلې تر ما
0: وعليكم السلام یو سلام در نه ایر شو ګورای اواز دی وو اواز دی وو وی
1: آمین سمامین
0: گورائے سلیم کٹی ہیل صاحب کنا نزوان خٹک صاحب سلوم ماہ روا کنا گورا داسی نہ کنا چی بیا پروگرام کی در پسے مطلب تپا دے خدا کنا جہان من دیکھو دکھال کا بولو وقت کا بولو تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو مینے احترامات جی تمرا پو خوشی لہجے تمرا بہترین طریقے سر جی دادی تو سے مینے داڑا دیتا لے شکریہ دا کو جی صفر 927-291-292 دلا رہی جی کال سی دی بیک ٹو بیک آگا شا ملا وہاں تو اسے میسج اس کا روگا لے دی جی بھائی جی راس بھائی کلے کلے خو میسج خوش ملا وہاں جی بالکل شا ملا وہاں شاہ صحیح ہے یو کال اوکھا لیں گے نا بیالش کی بالکل سو میسج تھا شا ملا وہاں شاہ صحیح ہے اوکے جی یو کال اوکھا لیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی چوکر سے خبر ہے
2: کرک
0: نہ خبر ہے صحیح صحیح اور کرک کے لکھے تو بزور تھا نج دے یا مطلب دا سے کیلش کی نجدے زور تھا وش ہے بے افزت اس کا اللہ کا نجدے زوئی وش ہے جدید زوئی تو اس کا ملا ویدل ایسی اچھا امبیری کلی تنش دے نو بالکل جی امبیری کلی کے عزت استا آگا ایڈریس چیدا شایا دی کون دیتا شایا کے بتوستا سنے سر ملاو شی شا بالکل امبیری کلی کے توستا ملاو شی کال چی بان شی بزر دیتا شایا شا ریڈیو مندے اور وائے دے کال کا بولو یو جہان مننا ہے نورا پروگرام کے سر اسا شا ملاو آئے وعلیکم السلام دا برو تو پروگرام دے مندے چرنگی لاگی سے لاگی جی
2: نظمان بھائی والا
0: دیر خان کا نظمان بھائی ورک نہ بالکل مشترک پروگرام کے چدا شامل دا آواز ور بھی شاہ نظمان بھائی چیدا بالکل دل تک ان شاء اللہ روسی بو کلے کلے پروگرام روسی تو سے بھی آواز ہو رہے شاہ خادی مجھے ٹیم ہے شاہ دہ شاہ یو ٹیم دائی ٹھو دائی وا فیملی دا صحیح دا یو جہان میں کال کا بولے بالکل زتوستا امبیری کلی کے ایڈریس شاہ تو ستا صفات ہر بلائل زیتون چیری بالکل آبو چا سرا سونا اس طرح ملوی جی

صفات کاسمیٹکس خپل اوریدونکو ته مختلف قسمه پروڈکٹ چي دي هغه اویل کړي دي اویل کوي چې او ان فیوچر چې نور هم پکې ډېر مزیدور پروډکټ چي دي هغه روان دي هغه پروډکټ چې بالکل هغه دغه مسلې چې هغه د ژوندۍ سره تړلې مسلې دي یعنی د انسان ضرورت ته او روزمره ضرورت ته چې صفات کاسمیٹکس کې توستا صفات نیچرل گلو بوسٹنگ رائس فیس واش ہمیں ملوی سی اور دے سرا سرا صفات کاسمیٹکس دوست ہیں لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش چراغا ہمیں ملوی سی صفات کاسمیٹکس کے دوست در قسم شیمپو چراغا ملوی سی اور در بڑے چیز بہترین فائدہ بدر کبھی سی سرنگ مجھے ذکر کرے وہ چیز صفات کاسمیٹکس کے دوست ہربل شیمپو کل ون جی چدا ملوی سی دے سرا سرا جناب بالکل صفات کاسمیٹکس کے ہربل شیمپو آنین تستا ملا ویل سی اور صفات کاسمیٹکس کے دوستا ہربل شیمپو آملا چدا آغا ملا ویل سی اور دے سرا سرا صفات کاسمیٹکس کے دوستا رائس کریم بلیچ چدا آغا ملا ویل سی اویلیبل دی اور سرا سرا جناب بالکل صفات کاسمیٹکس کے 24K صفات گولڈ اینڈ ایپل بلیچ چھداغا ہاں اویلیبل دی راتوستا ملا ویسی اور دے سرا سرا بالکل یہ اکشل شانتے مزیدار شانتے سوبین صفات بیوٹی سوپ چھداغا ہاں توستا ملا ویسی اور دے سرا سرا دیر بہترین ہربل آئل جی صفات زیتون ہربل آئل ڈھیر جوتے فائدے دیجیے داہا توستا ملا ویسی اور دے سرا سرا صفات کاسمیٹکس کے یو ڈیر بہترین پروڈکٹ یو بل پروڈکٹ چی چھ آغاد ہے صفات سکن ہربل سپری داہو زمین ہے کہنا چھ ہر کور کے بچار رہے ڈھیر ایمرجنسی والا ہے چار کبھی جی دگا صفات سکن ہربل سپرے سے دے گنا دا ڈیر ازن چ ہر کور کے بیچار دے لکہ دس شین وی کنا چ اگا لکہ کچن مثال دیر کہ چ زنا دس شین وی چ اگا کچن کے ہر ٹائم پر چار وی جگہ پر تی نو دگا سپرے سے کہ میدان یعنی صفات سکن ہربل سپرے تیری زیوری فائدہ دی شام جی بالکل بمبر دے وچ سے لڑام دے وچ سے او آغی نا علاوہ جی بالکل خارش بھی دی مندے یا دی نا علاوہ اس گرمی موسم دائے کا نا نو گرما کے جی دی سپیشلی نو آغی دی پورا دا سپری چی داتا استعمال والا شے دیر بہترین ریزلٹ ویر کبھی و آغی نا علاوہ جی خلا دی خوش چی نو خلے کی خط استعمال والا شے غوڑا دی خروپا شی نو خلے کی استعمال والا شے جی دی نا علاوہ ہم بے شمارا فیدی دی پروگرام کے ٹائم رسرا بھی ہی کم شو دا اور دے سرا سرا صفات کے تو اس کا کولڈ کریم چی داغا ہمیں لاوی جی جن سے وہ بالکل گرمی رہے گا نا آغا ہاں تو اس کا اویلیبل دے نہ تو سے چیکیم ہاں کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور تلوڈ شے گا نا ڈیمانڈ وقت سے تو اس کا بعد آغا دے صفات جس نے پروڈکٹ دی خپل علاقے کے پاس آنے سرا ملاوی جی اور بیا ہاں دیر زر ان شاء اللہ اگر موبائل نمبر بجے تو سر اناؤنسمنٹ کام اناؤنس پہ کام تو استا چیتا ہی نمی لے ویزی کنا یا سمسلاوی یا استعمال پستنے کوئے رابطہ پہ کولا شای خوفیل حال نا جی وی چیرے پت ہٹک راس بھائی دلتا خو دیر سوڑا دا دوری گرمی دو کا سوڑا دا یو زبردست شیر چیتا گاتا ہوا ہے بلکو جیتے تا بیا یا او دلتا کی چیتا ہے کنا ریفت ہٹکا گرمائی مڑکلوشا دا ہوا کچھ باروں بوشی

0: دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
1: ریڈیو امن 88.4.

0: چینل دی
1: دا ریڈیو امن 88.4 کرکته پدی باندې وړه کله کله پروگرام نو وی تیار راو زای اورم
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشہ تہ گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
4: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
5: نبی سردار زمان
6: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز
5: ہر قدم دکھاؤں سے
7: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
8: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
9: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
10: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درنا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
9: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل اس وقت بر تاریخ حضیر شاہ اشما قسمت پاکستان پروگرام سرا تقریباً یہ ایک ہفتے بعد سول کا ٹولو مینا والو تھا اشما قسمت ایک پاکستان پروگرام کے ڈیزیات ہر کے لے امید ہے چشم ہوئی دس سے ہاتھ پہ جمعوں کے بوئی اور زندگی میں شاہ زبردست مزوشی تیری جی او دو گانے ہم دی چولو دوبارہ سے سمرا ہم ان وال دی بیٹھے مانے آواز اوری کیا وا دا کرک ریڈیو اوری یا دین الوا دا ٹانک ریڈیو اوری ٹھیک ٹھاک خوشحال و سکال ببی او دین الوا ہمیشہ دو گانے ہم دی کیمرا ہم ان وال دی اللہ تعالیٰ دی خوشحال و باد لری پروگرام اشما کاسمیٹک دی او موتویلی شی صبح زبر تاریخ تو سپت دو چھ ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام تو سکی جی تین چار بجے پر ہم دن لو دش پہ نو نہ دس پورے ورسا ورسا سہار دس نہ گیارہ پورے ہم آو ددی پروگرام مقصد صرف اور صرف اشما کاسمیٹک پاکستان اشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی اور دن لو پشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی سے سن رہا ہوں پروڈکٹ سی چاغا دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی آگے پہلے سے پروگرام تو سے پیش کیجیے سن رہا پروگرام جی اور بدے پروگرام کے تو سدا پیغام در کے لکھی جی سے استعمال کیے وہ دینا فائدے اخلے او چا فائدہ نہیں ورنہ خوشی نو بالکل ضرور فردا ہوئے نوخلے او دین اللہ بلّہ ہاں چھ خیر دی منی باور سے خبر کیجیے ماشاء اللہ سمرا ہوں پروڈکٹ سی ہر جگہ کے تو سے اویلیبل دی کزا خبروں کو ٹانک ورسس لکی مروت بنو کرک ہر جگہ کے تو سے اویلیبل دی نو بالکل تو سو پروگرام کی موت ضرور ہو گیا چھ کم پروڈکٹ تو سے مل کری دی کم پروڈکٹ نے تو فائدہ اچھا تک کری دو اب پروگرام کی ضرور موت ابھی آئے نہیں نہیں لوا پروگرام کی با گپ شپ چکم دی لگی جی پروگرام با ٹھیک تر چار بجے پر ریوی اور تو سو بالکل پاتا دو کہ ہر جمعے پر دا پروگرام تو سزا پیش کرو تین نہ چار بجے پر رہے اور دا پروگرام چکم دے دا دیش میں کاسمیٹک پاکستان پروگرام بالکل ٹانک ریڈیو بنے پروگرام انیر دائی تو سو مو آواز چیرتا چیرتا بور وائی کیم زوئی کے مو آواز بور وائی تو بالکل موت کال ہنک والے شے میسج ہنک والے شے کال کو والے شے پو 0345-933-2580 اور بل نمبر دے 0331-52-65-340 دے دوارو نمبر بانے کال کو والے شے پروگرام شے لائیو موسر پروگرام کی خبر کے والے شے اور ورشا ورسا نن پروگرام کے مو یو سوال ہر اوڑائی دائی ددے سوال جواب ہاں رکوئی پروگرام کے خدا خبر چبل زلموتا مطلب دکاندار خزرات چکیم دے گا نا آگاہ کا جواب مو ترو کی نو آگے تو مطلب اشما کاسمیٹک کی طرف نسن میں لوی جو جدا دو کہ آگاہ ہو پخولا بنی وی دکان دو رہے سر ہر سم موجود دی نو دے دو جنا داغا مطلب چکم چاہتا انعام او جی اشما کاسمیٹک طرف نہ ورتا ملوی جی دا بس صرف اور صرف مینا والو دے پر بھی یعنی مطلب کسٹمر دے پر بھی دا جی بالکل دا سکھ بھی چھ کال بھی ہنشے ملوی میسج بھی ملے بھی تو اس دا دوارو نمبر بانے کال ہنکا ولی شے میسج کا ولی شے ایم او اس چرت تو سور ہوئی موتا میسج ہنکا ولی شے اور ورشار سر کال ہنکا ولی شے پرگام اشما کاسمیٹک تے او ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کی سمرہ ہاں پروڈکس کی ریزلٹ ڈک پروڈکس نن سبا کا اوک سے ہر شڑا ویئی چیرہ زوکشلائی شوشتا چون نو آگے دوبارہ بالکل اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ولی شے اور دین لوا چاپ مغبانی دانے داغون وی
نو بالکل پرشن د پرشنې څه ضرورت نشته زکه چشمه کاسمیټیکي اشما ایک نی ڈراپ اور دل نما اشما ایک نی ٹیوب چکم دے رولی نو آگا تو سے غیر پرائی سے مل بلی شی چاپ مخ بانے دانی بھی ہونا نہ ختمی جی نو بالکل غیر پرائی سے مل بلی شی اور دل نما نن سبا ہر سڑا بھی کہنا چیز شلے ولی دش چی مطلب چرتا کے لوٹ شو موت ہوئی ہے چرا دادے سے مل کڑی دی بیا مزور ته بیان چې مو اشما کاسمیټیک چې کوم فارمولا بیوټی کریم دغه می استعمال کړی دی دارنګي اشما رائس فیس واش ماشاءالله بهترین فیس واش مختلف قسم فیس واش دی پشه هومو پدې کې چې کوم بیسټ فیس واش دی هغه دی رائس فیس واش ورسره ورسره دینه لوا چاته می دی تکلیف وی ورته کنه میدا ڈیز یو تسویزی سو اخری مطلب روٹائی سو اخری گنا پنا سب خدا بازاری خوراکو نا دی دا چکلا ہن سڑائی اخری نو میدا ڈیز یو جلن کوی سوزی نا غید برا بالکل تو سے استعمال ولی شی اشما ایک وسیڈ چا یو سیرپ تای آ ورتا استعمال ولی شی انشاءاللہ میدا بم بالکل سوزائی نہ کوی جی دینے لبا بالکل اشما ہر بلائل چی دے ٹولو پروڈکٹس اشما کاسمیٹک کے سم رہا ہوں پروڈکٹس دی اگے تا باف ویلی شی اشما ہر بل آئل او ماشاءاللہ چاچے ہاں استعمال دی یو زل نو آگا ہمیشہ چکن دے بیائی کے نا چی اشما ہر بلائل بمنے نو دین لو بل دا چی اشما ہر بلائل بانی چی کم آفر لگی دلائی دین واغینا ہا ضرور فیدہ اوچا تکی وجہ دادو چنن دے 28 اگست ٹھیک شو نو دا کم آفر دائی دا 31 اگست پورے دائی نو بیا بدا آفر چکم دے ختمی جی بیا با کلوزنگ کی جی بیا بدین ایلوا ڈراغانی چکم دے کی جی ماشاءاللہ مختلف زینو شی بنو لکی او کرک چکم اٹھرا دو آپ بنو کی بکی جی نو دا دین آفر نا ضرور فیدہ اوخ لئی دو رزے درے ورزے پکے پوتی دی یو خو مطلب دا آفر رو بندے لگی دلائی دائی دا چا کمی خوش قسمت ہے کاس چکم ویگنا آغا با بالکل عمرات لجی جی چا نوم پا ڈرا کی روشی او کچر تکی دا سی کور کی فیمیل بھی چاہی مطلب نوم پا کی روشی نو آغی سر وار رور یا ابو حمد سر ضرور لجی عمرے دا پارا او بلنا چی صرف دانا چی مطلب دا من آفر لگی دلائی دائی ماشاءاللہ مختلف بیماری شی چار کے بھی چا تا علت جی بھی دین الوا چا خرش بھی اور سر چا مطلب وسیر بھی او دین الوا چا جڑن دردنا بھی مختلف بیماری کے چار کے بھی ناغید پر ہاں تو اسے ضرور استعمال کے اشما ہربل آئل خجی پروگرام کے بالکل گپ شپ لگی جی او دین الوا سوال ہم ہو یو پروگرام کی روڑائی دائیں آپ یہاں درسرا شیئر کرو ضرور بالکل موتا دے نمبر بنے دوڑ نمبر بانے دے سوال جواب ہو پل لائیو کال بانے روکے بھائی میسج بانے نا ٹھیک شو جی سوال چکم داغا اسلامک سوال ہے اس سوال داغا دائی کے نا چھے قرآن کریم کی آغا کم یو سورت تے ٹک شو کم یو سورت تے چھے پاگے شے بسم اللہ چھے گی مدو دا دوزلہ رولی دو ٹک شو پا قرآن کریم کی آغا کم یو سورت تے چھے پاگے شے بسم اللہ چھے گی مدو داغا دوزلہ رولی دو دے سوال جواب رو کبائی موتا پو 0345-933-25-80 ٹک شو 0345-933-25-80 ٹیک شو 0345-933-25-80 دین البا بل نمبر چکم دائے غادائی 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 0331-52-65-340
خجی کال به پروگرام کې شامل به وګنه مخې لښ کې شاندې داتوس میسج باندې نظر اچو به بغینه بعد ډایرک کال طرف ترسي خان ملک المسی میسج کړی دی نو ډیره زیاته مننه کوي چې میسج دی وکړه پروگرام شي کنه او یی کنه چې لسر د طریقانو میز دیو لکبشان پشان لکز مریو ماشاءاللہ واچ السلام علیکم طارق سر ویلکم وائس کلیئر دے کرک ریڈیو باندے پلوشا آپی تسلام اٹس می گل علی فرام ککی کے صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا اشما ٹوٹل پروڈکٹ ملوی جی ماشاءاللہ ڈیرا زیا تو مننا لو یا خز سے میسج کولی ڈیرا ڈیرا مننا مولانا عبدالخالق سے مولانا سے ڈیرا زیا تو مننا وایکنا چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولانا عبدالحالیک صاحب کرک ریڈیو باندې آواز اوکے دی منگل میلا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کې موسرا دیش مټول پروڈکټ ملوي جی او وایکنا چې جمعه مبارک ډیر زیاته مننه مولانا صاحب بالکل مولانا صاحب سره په منگل میلې کې دیش مټول پروڈکټ ملوي جی او دین لوا چا میسج کړه دای وای کنا چی خزی شوګان ته مطلب ته ډیر کامر سی سیدانا شوګان ته وینځل زر ته ټیک شو کله ها اشما کسمیډی کې مکمل ویجی بیا به زه ته ضرور سر ډیر زیات مننه بل میسج روغلی دای چا میسج کړه دای ان نون لیسر میسج کړه توس ډیر زیات مننه سانی ہٹک امبیری کل میسج کرے دے وے کنا چھ اے سانی ہٹک امبیری کلینا دعا سلام سر جی آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے ڈیرا ڈیرا مننا لو جا خزشی خزی دا سی کبھی چھ کال طرف ترسی ڈائریکٹ پروگرام کی کال شملے بھی سیدا ہو کسی چنن

0: السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیوں جی نام اچھا جی کریکٹ نا جمشید خبر ہے کہ بھائی جمشید پہ خیر روک لے پروگرام کی درتا ہر کلی بھی یشما کاسمیٹک ہے
1: پروگرام میں اور ودرا اندا اٹھوا اسپیکٹ کر رہا
0: ہے جی
1: اسوا پرمولا گرین چکن دی
0: جی
1: دا اکرام دی کی خبر ہے کون یا وینام پر خبر ہے کون کنے
0: جی
1: یا یہ بل جو کا سا ہمارا وقت اور نو مفر نہیں شو نو وقت تو پسوت نہ ہو
0: جی
1: دا بنا دے پرمولا دا پرمولا گرین دی اسوا پرمولا کنا
0: صحیح
1: انسان
0: مطلب بالکل جی بالکل بالکل دس صحیح خبر دو ماشاء اللہ جی ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننا بالکل جمشید کال کڑو د کرکنا نو ڈیرا زیات مننا نو بالکل ایشما کسمیڑی کی سمرہ ماشاء اللہ پروڈکٹ سی زګه سمره پروډکټ باندې خبرو کو نو تقریبا 70 پلس پروډکټ سی نو زوین چې لکه اکثر پروګرام کې زاس خبره کوم چې کله ایشما کاسمیټک پروګرام می چې خبره مطلب ختم نشي پروګرام به ختم شو خبره به ختم نشي وجه دا چې ماشاالله سمره پروډکټ سی هر پروډکټ سی ماشاالله رزلټ دی هر پروډکټ کې خپل خپل فائدې دي ٹھیک شو نو بالکل استعمال چې چاہ یوزل استعمال دي نو بیا به ان شاء الله بار بار استعمال وی کسی کلمنه بل سو کو دکم دی نرسي السلام علیکم وعلیکم السلام گلشن ٹیلر فرام کرک جی گلشن ٹیلر بخیر روک لے کرکنا ڈیرا زیات مننا بس تقریباً ایک ہفتے بعد کنا جی نا چٹیاں خو بس دا سیدھی کنا جی بس کلا مکمل ہوئی جی ان شاء اللہ پروگرام ترسی بس کلا کلا دس وی کنا چی گورا مصروفیات ترسی زندگی دو دیکی کلا دس وی سڑائی مطلب مشکلات اور بندر سی ٹک شوا او کلا کلا سڑی بنے مطلب آسانیانے اور بندر سی نو بس دا گورا زندگی دو دس ترگی سا تیری جی ٹک شوا نو بس دا دی مقابلہ کبھی دا پکر سی شام خجی وی مہینے بعد کالو کو بیا ہو درتا پروگرام کے ہر کلے بھی ایشما کاسمیٹک الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دار تو پروڈکٹ حمید خان نو خلائی کنا شگے روڈ بانے چھ دکان دی سنہری بینک تا مہامخ شولی ڈرم ہاؤس ماشاء اللہ بس بیا خو ڈیر شاہ خبر بس حمید خان و پروگرام ہو وور وی نو بس بیا خو ڈیر شاہ خبر دو زکا چھ گرمی دو ماشاء اللہ چھ اس کسٹمر ویر شی والد کی اوبن نہ وی نو بیا خدا شاہ خبر انو بس دا حمید خان شکڑی دی چھ گورال د کی سڑے وہ بندوبست در تک کڑے دے صحیح ماشاء اللہ زبردست ہوئے چھ نن مطلب تو کم یو پروڈکٹ استعمال کے نن ورس کے
2: نن بجان اشما فارمولا گرین اشما سن بلاک اشما فارمولا
0: خجی صحیح تھا ٹھیک شو او دین لو بل دار تو ایک نہ چے مو یہ سوال کڑا وہ پروگرام کے اگے جواب دیر سی
2: جان سوال بیا ریپیٹ
0: شو اچھا سوال بیا ریپیٹ کو دار تو چے قران کریم کی اگ کم یو سورت تئی چے پا گے سے بسم اللہ جی کے مدو دا دوزل رو گلی دو ٹھیک شو سعید بخیر کی بینچ جواب سے درتے ہیں سعید نور جی سب پیغام اور کے مینا والو دا بجان ایک
2: نڈراپ کرے کی خبر ادا
0: جی
2: او مجھے کو ایش میں کپڑے کی دے مجھے پڑا کے دا سے مطلب نہیں پیدا کر دے مجھے خپل خپل ایش میں کریم کی دی ایش میں فارمولا کریم ایش میں فارمولا فیس واش ایش میں سن بلاک ایش میں ایلو ویرا بلیچ ایش میں چرکول بلیچ ایش میں آنین شیمپو ایش میں گارلک شیمپو ایش میں ایک نیڈیشن شیمپو ایش میں سن بلاک بجان سمرا پروڈکٹ نمینا نہیں شو خسا
0: بہترین زبردست زبردست بہترین یو جہان بننا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بلی بالکل نہ گلشن خطر کال کروں کر رکھنا نو ڈیرا ڈیرا مننا چاہیے پروگرام کی دکھو کو نو بالکل ایشما کسمیٹک سمرہ پروڈسی خمسان سرا شوالی ڈرم ہاؤس چکم دائی پاش شگے روڈ باندے اگے سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی ویر سرور سرا اگے کرک سیٹی کے سمرہ کسمیٹک دکانداران دی کا عبدالرحمن کسمیٹک سینٹر دی اگے سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی دین لبا خان بہادر کسمیٹک چکم سینٹر دے اگے سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی ویر سرور سرا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر چاگا دی عمر دین پلازے کی داغے سرا دا ہاں دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی کسی کال بنی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: سو خبر کی وکم زنا
3: نور خبر کم کرکنا
0: نور خبر کی وک کرکنا نور بخیر اگلی کرکنا سرنگ شای کنا
3: خیر دا
0: خیر دا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کر دار تو ایسی ولی سل کال دے وکو جی پہلا جلدی کال وہ اشما کاسمیٹک کے نو بیا درتا پروگرام کے انہیں اشما کاسمیٹک پروگرام کے ڈیر ڈیر خر کے لے یہی
3: شکریہ
0: بھائی خاجی دار تو وہ ہے اشما کاسمیٹک پروگرام دکھلا نہ وہ روے تقریباً سو میاشتے کی جی استعمال دی چنند ماشاء اللہ پروگرام کی کال کو خاموشی سر در ودو اور نند پروگرام کی کال وہ کہو ولی زل تو پخلا بانی کم یو پروڈکٹ استعمال لائے اچھا سار دے پرا مطلب ورستون دے ورز دل
3: اشتر دے پرا
0: شاہ صحیح بالکل اسی دی غید پر اسی مالا ولی شی اشما ہر بلائل ور سر ور سرا مطلب چا مطلب بصیر وی چا الرجی وی او یا وجود کے نور سب بیماری وی غید پر ہا اسی مالا ولی شی اشما ہر بلائل
3: زبردست
0: جی سعید او دار تو ہے کنا چی سوال میں کڑا جواب ہی درسی
3: بالکل جو ورسی
0: جو بھی اسد ہے بسم اللہ سو زلہ روغلی دو
3: بسم اللہ یو تک سار کی وکسی کنا سور نمال کے سورت النمل کے دریم رکو کے بسم اللہ سی یو جل پلر سی یو جل درمیان کے مطلب میان کسی
0: شاہ ٹھیک شو بس ایدہ تو جواب چکم دے موزون سر نوٹ کھو نو ڈیرہ زیادہ منہ نا ٹھیک شو آو سب پیغام اور کے مینہ والو تھا
3: بس
0: شاہ ٹھیک شو ڈیرہ منہ نا کال کے بلے اولی زل کالی کڑے مو نو یو جہان منہ نا چھے پرگرام شے دے کالو کو پرگرام بلکو شے ملی جی پرگرام دے اشما کاسمیٹک موتو ویلی شے سپر پر تاریک آو خجی گوری کاربانی بل سکو دکیم دے نرسی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں سو خبر کی کیم جناب نادیا خبرې کوي تختې نصرتی نه. نادیا بخیر اغلې تختې نصرتی نه شای کنه؟
4: ډېره مننه بخښنه کوي شای شک.
0: الحمدلله ټیک ټاک تخپل شای ضروری بس سب مصروفیات ہو لشکی سب بیماروں بد وگانے کا ویشا نہ ہونا وے بالکل داسې دی شامو ته خو سر یو شول کنه چې نیو کړه خبرې کوي شاندار ته وای نه دی چې پروډکټ تخته نصر دی چانه غلې ماشاءالله بیا ډېر شادو دار ته وای چې مطلب پروډکټ ټول سره ملوي چې کنه جی بالکل ماشاء اللہ اسما کاسمیٹک ہر دیکھی ٹول پروڈکٹ سے ملوی جی اچھا نیوکڑے درد ہوئے کنا سرنگی حجی سوال میں پروگرام کی کڑا جواب ادھر سی جی سوال جواب ٹھیک ٹھیک ٹھیک بس صحیح جواب میں بالکل نوٹ کو اور چاچا والی جواب مت رکڑے بھی کہنا نو آگے تو بالکل اس میں کسمیٹک طرف نہ ان شاء اللہ گفٹ چکن میں لبی جی خجی دارا تو نادیا بلکہ نیوکڑے چھ سب پیغام بور کے مینے والا تھا جی جی ٹھیک شو ڈیرا منا نہیں کرے یو جہان منا نہ کال کے بولے اوکے اللہ حافظ ڈیرا منا گول خجی کسی کال بنے سے نیکسٹ کالو سو کو دکھے نرسی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک زخیا ماتا سخی کا نام گرمی ہو ماشاء اللہ داسی گرمی دو کا نا ڈیر خوان کبھی جی دار تو ویسے سو خبر ہے کم سے نام اچھا ٹانگ نہ رفیق خبر ہے کہ موج پتا نشتا ٹانگ کو لن وہ دشوی دی کا بیل پتا ہی نہ لگی جی مطلب کال دے میلا وہ ہونا لگے دو کال دے میلا وہ ہونا لگے دو بس خیر دے اس کو دے میلاؤ شو نو لشکی بس لڑائی شو وے وے خو خیر دے جے اس سے کال میلاؤ شو خبر ہو کے کنا بے خیر دے زون لشکی ریلیکس کا مطلب دا سے سوکاش ابیا دا خبر بالکل صحیح جس طرح بےستڑی غصہ نہ کی جی
5: بالکل
0: شاہ دارا تو چوالی سل کال دے کڑے دے شاہ 2018 نا پروگرام ماشاء اللہ اور خاموش لسنر یہ اور نند پروگرام کی کال ہوگا ولی سلا اچھا جی شاہ ماشاء اللہ بیا ڈیرا شاہ برا دو ٹانگ کے سک گرمی سے کبھی گرمی تو اس پہ طرف باندھے شاہ بس اللہ دے کی بروم اشی سے کچھ بروم سے کلا وشی بلش کی گرمی اٹھ سر کام اشی شاہ دار تو یہ چھ پروڈکٹ دیکھی میں استعمال یشما کاسمیٹک جی صحیح جی دارا تو وہ ہے ماشاء اللہ تو مختلف پروڈکٹ روڑے کور تھا کم یو پروڈکٹ تو پکے فیوریٹ پروڈکٹ تھے چاہتے اس سے مالا بیڈیز ہوتا ہوں
5: یا
0: ماشاءالله زبردست بهترین اوس دار ته وای کنه چې خج بول خدای ته چې پروډکټ دي چانه خله ټانکی بالکل ریشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر ضربت خان جی سے حکم دے گا نا بالکل صحیح خبر دو ڈیرا جی تو من نا اور سوال جواب دیر سی
1: بالکل
0: سرنگی دار تو وہ کنا چھ مطلب لکہ مصرف دا سوال کڑے ہوں چھ سو زلہ روغلی دو دوا زلہ شاہ اچھا جی نوم دوبارہ وشے نوم دوبارہ وشے نوم
1: نوم محمد رفیق
0: محمد رفیق ٹھیک شو سید ڈیر از یہ تو منہ نا کال کولے اوکے اللہ حافظ ڈیر ازیات مننا کال کولے ٹانگ نے محمد رفیع کال کرے انہوں تو سن ڈیر ازیات مننا کبھی ٹانگ کے بالکل تو سا ہر جائے کے اویلیبل دی ہشما کاسمیٹک پروڈکٹس ٹھیک شوا نو دین الوا ہر جنرل اور کاسمیٹک سٹور کے تو سا اویلیبل دی ورسا ورسا دا خبر اچھے کچر تک نہ ہم ملے بیجی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر ہمیشہ زون سرا نوٹ کوئی اور دی بنی کال ضرور کوئی تو سا معلومات حاصل لیجی پو 0342-311-2292 میرا نمبر بنے کال ضرور کوئی ٹھیک شوا کسی کال بنے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خا جی بالکل تو سے کال چکم دیکھا ڈراپ شو ڈیر ازیا تو مننا کال کو ولی انتظار دے بالکل رکو وہ کال دے ڈراپ شو کسی کال بنے چھ نیکسٹ کالر سو کو دکم دینا رزی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی وکم زینا
5: جی محمد حسن خبر کون دے کرک بزور نا
0: محمد حسن تابر گام کی ہر کلی وی ایشما کاسمیٹک کے
5: خیر جزاک اللہ
0: خجی سرنگ شے کنا محمد حسن روزگار
5: ماشاء
0: اللہ حفظ کم اصو پی رکھے مطلب کم درجہ کے اچھا دور کے شاہ شاہ بس ماشاء اللہ شاہ بر دو اور میز تہاں اسپیشل دعا گانے کیوں ہاں اور اشما کاسمیٹک کمپنی تہاں اسپیشل دعا گانے کیوں شاہ
5: انشاءاللہ ویلنا
0: جی سوال مکڑوں سوال جواب در دی
5: آو جی سوال جواب ون اس چپیری کے سورت النمل سورات تا
0: اور سوز اللہ رکھ لی
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام غطا ہو یا کنالا پا کون دیتا ہو کل پلے پلے دی کڑا ہو
0: اچھا جی نا مطلب سوز اللہ رکھ لی ٹھیک شو سیدا ڈیر مننا محمد حسن کال کولی لوئی سڑی شیخا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا محمد حسن کرک سٹی نا کال کرے نو ڈیر ڈیر مننا کال کولی کسی جی کال بنے بلسو کو دکھم زی نرسی السلام علیکم سو خبر ہے کہ کم دینا کال دے ملو کڑے ہوں آواز دینا مخ کے خواب آواز دے نرت بے دے ڈراب کو
6: میرا آواز نرت کنا
0: خجی مو ول چھ پتہ نشتا ما شمان آواز نہ ور سر رت لال
6: اے کنا آواز نو تو ول نرت کنا
0: شا شا در دو چھ نوم دے سدا اے
6: لتا کم دین دے
0: نمو تو خوبا تہ نشتا کنا گل لئی خبر کوی اچھا جی مطلب خان ملک علم صحیح خبر کوی خبر اچھا جی بادام خبر تیزی موبائل اچھا جی شاہ شاہ باس کے دائشی نوائی موبائل بھی کے نزدک اوز صفاوی شاہ خان ملک الماشاء اللہ سمرہ حمین والی غیتہ بدا خبر ہو کھو چھ خان ملک المسیح یا گلالی شکی ہوں دو ماشاء اللہ دیرہ تکڑا دو وجہ دادو چھ کلہ ہم پروگرام شروع کیو ڈارے کی میسج روشی اور سمرہ ہے ایڈریس ایزی پکک کی کے چھ چاہ شاہ سرائش ماں کسمیٹک پروڈک ملوی جی دائی ایڈریس ارتر شیر کی کنا
6: جی
0: بیرکل نتو سلیس نا ریزے کتا کرائی دا خبر دو دا
6: شاعری چانا
0: دے نہ میسج کے جکما شاعری رولا چاہیے شاه صحیح سے او دا نوم خو هر ملک المسی نوم خو مسجد ور بنے شای دا یو
6: اے دا ور بنے شای دا
0: خجی صحیح دار تو یہ کنا چه ماشاءالله پروڈکٹ ہوتو سے استعمال دی پخپل باندے کم یو کم یو تو پکے فیورٹ پروڈکٹ ہے اشما کاسمیٹک کی چتو ڈیز یو استعمال وی
6: اشما ٹوت پاؤڈر
0: اچھا اشما ٹوت پاؤڈر ماشاء اللہ زبردست بہترین اس دار تو یہ چھ تو پکا کی چانا اوکھلے
6: رحیم اللہ نا
0: رحیم اللہ
6: جی بالکل
0: اچھا جی بالکل صحیح کہ کی رحیم اللہ سر دیش مٹول پروڈکٹ ملوی جی دارا تو جی سوال میں کڑا جواب بھی در سی اچھا جی شاہ صحیح تو بس ٹھیک شاہ جواب میں دینوں کو پاخیر کے بوبیا چی چا جواب ٹھیک تھے صحیح تو
6: جی بالکل
0: وعلیکم السلام خجی ڈیرا من نا ڈیرا ماشاء اللہ ڈیرا ورانا دیکھا نو یو جہاں من نا کال کر والے بالکل ہر ملک المسی کال کرو ڈیرا جی تو من نا کسی کال بنی چھ بل سو کو دکھم سے نرسی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام ترکل سرنگ چند
0: اوئے ہوئے ہوئے خیر خیریت ہے داخو ماشاء اللہ کاری سے بروغا ہے کاری نور خطاب سے اور اسے شاپنگ سنٹر ہم بھی دکھلا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ اکثر پروگرام کے داخبر گوچے کا کری صاحب شو یا مولانا صاحب شو داس اس حامد خان شب کے دا ماشاء اللہ عشم اسٹارون دی نو کری صاحب ڈھیر ازیت من نا کری صاحب شو کہنا سیاد شد ہے جی بالکل ڈیرا من نا ڈیرا من نا کری سے ماشاء اللہ دیزل بل دل گور چیکم سور تھے اتر دیر کڑی بھی کہنا ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہو دیزل چیکم کڑی دی کہنا ماشاء اللہ چیس نور سدے ماشاء اللہ پکے چولی دی کہنا نو پاگے نا ہاں بہتر شوی دی ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہوں بالکل بالکل دے کے شک نشتا نہ ماشاء اللہ ڈیر زبردست گورا ابل اللہ سے تلے والا گولی مووی باہر تو تلے وہ نو چا سرا ملو شو ویلی چی دان سلا گولی مو تو چیر داخو داسی دی نو اگی ہو غسل ویلی چیر دا مو تو ہر گڑے مچ بیگا مش ان شاء اللہ
7: بس طارق صاحب دس دے چی کیم یہ پروڈکٹ دیکھو نا کہ سڑائی چلے دی کہنا چکولا ٹائم میں سڑائی کمپرومائز نہ کہیں کہنا
0: بالکل جی جی بالکل داس دے بالکل صحیح خبر دو کری سے نور دارت ہوئے چھ ماشاء اللہ عشما ہر برائے چکم دے صرف ڈریور سے پکے پوتی دی گنا
7: طارق صاحب مجھے ہوئی تھی چکل ہوئے تندی کون دورا دو کنا
0: جی
7: نو مو دی کونا کہ چسو پرے بنو تا مخفلا کوپنی نی وڑی زکے تے ترک دی کون رون دے مو سر جمع کری نو مو کسٹمر یا پکے فری دی
0: ماشاء اللہ زبردست یعنی مطلب کری سے ماشاء اللہ داد کری سے طرف نہ آفر ورتو لگے داؤں جی بالکل صحیح خبر بالکل نو کری سے بدار تھا جس سے پروگرام عشما کاسمیٹک تھے ڈیڑھ ورسے بعد پروگرام کے روگ لے
7: کریک صاحب ماشاء اللہ چی جی یہ نو کلر چی کم کال دے تو دیش ما فرمولا برے کے ڈریس کم ریزلٹ جی بیان کو متخر پلا جاتی طور میں ڈیر فان روکا
0: جی
7: لگا دس کلر کی جی نو کلر بھی ہو پہلا زانے کا لیکن ماشاء اللہ پروگرام کی دس ہوئے جی نیم پہ نیم نزیوت کلر ہوں جی جی دا لگا بالکل آواز دل کل نہ ہو کڑا
0: بالکل
7: ویسا جی ماشاء اللہ لگا زخوین چی وینر بہر ڈیر بھی پکے
0: جی
7: نو تاہم زیادہ خوصا وینر رو والا چار بزور کی تقریباً جو وینر رو جی ہوں نزدی دی کم دور ویتا شایا اور سپیشل چی دی موسی میں سرکیم نزدی بھی اگے تو بالکل بس پروگرام نہ بعد مودی کون سا یا چے تو دیش میں کاسمیٹک کی طرف نہ سکیم کسان وین روسی
0: جی
7: تے اگے نمزد گیو کہ نو ان شاء اللہ مودی کون طرف نہ بو دیش میں کاسمیٹک کی طرف نہ سکیم دے تے دیش میں کاسمیٹک سکیم پروڈکٹ تے تو سے اگا سکیم دا جی بالکل فری ہوتا ملا وی جی
0: بالکل اسے دیکھو کری سے مو پک صرف دعا میں پک سلیکٹ کری دی
7: بس مو فل خیزا چلے کی انشاء شکل کې زړه مې تصفر کا.
0: اچھا
7: ځکه چې کرام صاحب ماشاء الله زنه بادشاه ده، کوم کلرون دي، کریم ارجګونی دي، کدي کندرونی دي، نو دوه متل شي کامر لاګي.
0: اچھا صحیح، نو بیا خو بډې بیا خو ډېر زیات سول کاری سي ډېر زیات
7: خیر ده خیر ده.
0: اچھا جی،
7: نو تان چې دې کلر کې کوم ریزلټ وشه یال کنه تاریخ ته به تو هم جو ور وځالو.
0: بالکل بالکل.
7: ای پرې کوم ته وکړ حساب لته روغلا
0: جی.
7: ا وی چې ته سيو کا ته وي چې نما ودای کنه. ا وی چې په ودا سره چې لگا ودنه مخ ته وي چې نو وی ریزلټ نه و.
0: صحیح.
7: مطلب دا چې منه چا نه ساتر کوم چې دوی ته ویل خوند کې یو مون نه ساتر کوم نور هیڅ نه ما کوا.
0: صحیح جی.
7: اور اور جون کو دادا پیغام میرے کہوں کہ تیرے چاہتا رہا دا مطلب ہوئی
0: جی.
7: نو اس میں فرمولا زندہ بادا ان طرح مسئلے بغا وڑے وڑے مسئلے اس میں فرمولا خلق ہوائی سی.
0: بالکل اسے بالکل اسے صحیح خبر دو کاری سے بہت دیتے منے دے آواز انعام بھائی دے ہن گور اوری او شیراز بھائی دے ہم پروگرام اوری اگید پر مطلب س زین کی داسے خوجا ہونے خبر بالکل ورتے ویلے سی
7: جی جی
0: جی بالکل دیکھے شک نہیں استدائی نو ماشاء اللہ دیسر اللہ کری سے ڈرا چکی مطلب ڈے زیاد خوان بہو کی اور ابر یو ہمیں کری سے تو نا بچتے نہ کری ہوا چھ مطلب آسے سم مطلب چھ تقریباً کل کل بوی کے نا نو زر ڈے زیاد ورتا خوش ہو لیا سیاد رہتا ڈے زیاد خوش ہو لیا
7: تاریخ صاحب چې سمه لکا پروګرامونه خو جوړې دن کو ور وی لکا و ته هم پاتہ دوی چې کوم میاشت اخیری دو نو ماشاءالله لکا زخ بل جی سپیشل دیش ما هر بل آئل چې کوم سیل شروع شو دا لکا کوم کسمبر به جی دوی دوی خو ستل هغه و سلو سلو 15 15 خو لشه به یو خو ستل هغه و دوی دوی خو نو ماشاءالله دیلی بیسمه دی 10 15 اسم هر بل آئل دای دیلی بیسمه دی مو دی کنه سیل دا
0: ماشاءالله زبردست جی بالکل جی صحیح شو. وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل داو کاری نور خطاب صاحب نو یو جہان مننا چی پروگرام کی دے کالو کو ڈیرا زیادہ مننا بالکل کری سے سر کاری نور خطاب صاحب اور شاپنگ سینٹر کے دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے سر ملوی جی نو کری صاحب ہو ماشاء اللہ زبردست انسان دے ورسر سر مولا ناصف چکم دے کے نا خیر کسی چی کال بنے سو کو دکھم دے حامد خان چکم دے اگیخ میں بلال یار اختیار کری دو کہنا نو خیر کال میں دشے ملاؤں خدا یو کال اور ڈیز یاد انتظار ہی ہوگا. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کی کم ذرا
8: تنگوڑی چوک نا منیر.
0: اچھا تنگوڑی چوک نا منیر منیر تو پروگرام کے ہر کلے بھی ہے
8: جی
0: سرنگ شیخ نا
8: شکر الحمدللہ تو بشایو
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مو بخیال ڈیر ورزے بعد دے اسما کاسمیټیک کې فرست ټایم چې کوم د کال وکم وتا او
8: ټول تجی نن نو ورسال غوړم نه کړو
0: جی بالکل لازم بالکل لازم نمبر ڈیجیٹ بیس ہی خجی دارت بھائی منیر ٹائم ہم رس رکھا بھائی اس میں کم پروڈکٹ جیسے مال دی
8: اس میں ہربل آئل اور ہربل سپرے
0: اچھا سد بار دے استعمال کری مطلب
8: دا غربا سی جنا خیر تے چر لگڑ پڑ سی بس غیر طرح آل چار سی
0: ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح دا ڈیر ازیت من نہ کال کو ولی صحیح دا
8: جی فون تے صحیح کنا
0: اچھا جی جواب بالکل ہو سیا
8: جواب سورت الرحمن دا سلیمان علیہ السلام نے جو ذکر کر رہا تھا پاس دا غا سورت دا
0: خجی سید ٹھیک شو ڈیر ازیت من نہ کال کو ولی اوکے اللہ حافظ کال کو ولی ڈیرا ڈیرا من نہ چھ پروگرام کی دے کال کو یو جہان میرا نام نہیں بالکل دو تنگوڑی چکر رکھنا کال کرو ڈیرا زیادہ من کسی کال بنے السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے ہوئے دا حمید خان دے حمید خان ماشاء اللہ داخو دے بلا طریقہ مطلب بلا یار دو تم لو شو دو
9: یار مجبور ہے
0: بالکل ایسے رش ڈیز یو تو بنے نمبر نہ لگے ڈیر بیزی دے
9: بس میں پروگرام میں ہیری حدود کی دا کہ کم از کم اس طرح کی اوخڑ کا خبر مکان سے ملا
0: خجی بالکل ایسے دیکھا میں خانہ درد ہوئے کہ نا ڈرا دو پر خوشحالی ہو کے نا بس ڈرا چکی مر روانہ دو
9: داسی دا خوشحالی کہاں لگے سڑائی کے پلو دو تو خوشحالی
0: خاجی خاجی صحیح حمید خان در تو ٹائم ٹائم ہم سر کام دے گے نا او دین علاوہ خپل ایڈریس سر سر شریک ہے او سو پیغام باور کے مینا والا تھا
9: بس پیغام خمیدا را دا کہ کری صاحب دکی ما خبر او کر کنا کری صاحب کو پخلے ارویس تلا مو پخلے نر ویس تر ہتی کری صاحب وی لو زر زر زر وارش ونا چین سر تی کلا نا دی بونو ران شروع شوی کنا پر بین سلام مو سر کو پانی جمع کی دی دیش مہر بلائل ونا
0: ماشاءاللہ
9: بل بل دا غری چے ایم جی دی کون دا کرک بزور کے شگائی روڈ مندی شاور رام ہاؤس حمید خان سر دیش میں تمام پروڈکٹ میں نویدی وٹولا بریدن کو دا دوا سنا
0: وعلیکم السلام دیر ازیتا مننا کول کولی یو جہان من خاجی حمید خان ماش لائی وڈیر زبردست خوشا خبر ہو کرم خاجی کول رسی ہوں مزید کول دو پر سوری زکر چی ٹائم چکم دے کم در سرام اور مزید کال پروگرام کے نشم سے ملے والے خما سے کم سوال کرے وہ او چاچ ہم آتا مطلب جواب رو کو تقریبا ٹولے صحیح جواب رو کڑے دائیں تو اس بدا قتل ٹھیک ہے مطلب دوا ٹولو تا ملے ویچ کے اوکے نا تو خیر داسی چل کے بھی بالکل داسی چل کے ہوں بالکل چھ خیر نن پروگرام کی چکیم دے گا نا نن پروگرام کی وہ صرف دے دے کسانوں تو ملوشی بل پروگرام کے انسلا جیسا کل ہاں روش سوال رو رہا مطلب چاچے ہم مطلب سم رہا کسان مو تو صحیح جواب روکی کری سے بالکل ہب روکلا ہو چونکہ ٹھیک دا صحیح دا بل پروگرام کی وہ انشاءاللہ اسما کاسمیٹک طرف نہ ٹور تھا انشاءاللہ بیا سورت گفٹ چکم دے ضرور ملاوی جی ٹھیک ہو اس میں فی الحال چکم دے دے دعا تو ملاوشی پتہ کہ یو دے عادل عادل فرسٹ کال کرے ہوں ادھے کرکنا چاہیے موتا صحیح جواب بالکل رکڑے ٹھیک شو عادل موتا صحیح جواب رکڑے نو عادل تو خبر مطلب پروگرام اور ادھر بھی دو اخبل نوم دے ور بھی دے جواب دے صحیح رکڑے دے نو تو بالکل پروگرام نہ بات کنٹیک کے والے جی صحیح دا نو کچر تک تو تک کسمیڈی دی کون نزدی وی غینا تو ریسیو کی کنے کاری سیو چکم دے غینا خوی ضرور ریسیو کے والے شی ورسر سرا محمد رفیق چکم دے ٹانگ نہ کال کرے ہوں اگے ہم موتا دے ٹانگ نہ والا وال صحیح جواب رکڑے صحیح دا مو مطلب نن داور تے شو مطلب موتا دے کرکنا وال سو سو لگا صحیح سوک جواب روکی اور دن لو سوک مت دے ٹانگ نہ اول صحیح جواب روکی نو ویوا دا مطلب سوک دے کرک ریڈیو وری سوک دے ٹانگ ریڈیو وری نو اول ول چ سوک جواب روکی نو اگے دبا اشما کاسمیٹک طرف نہ ملے ویجی صحیح دا نو پدی کی عادل کرکنا اور سب سے محمد رفیق دے ٹانگ نہ مکتا گل گڑو نو دی تبا انچ لا ضرور چکم دے ملے ویجی ٹھیک شو خجی کال رسی ہوں مزید سوری کال دے پرا کال پروگرام کی نو نشم شمل ولے پروگرام اشما کاسمیٹک تے خجی دا میسجز بنیو نظر زر زر چوں چاو دے کم دے میسج کری کچا میسج مونا پوتشول نو اب بالکل خفکی جی نا روہین میسج کرے تو سڈے زیات مننا کہ وی میسج کو ولے کرک نے میسج کرے دے اور سب سرا چا میسج کرے دے تلھا میسج کرے تو سڈے زیات مننا کہ وی اور سر سرا چا میسج کرے دے خجی خجی پتہ نشته چا میسج کړی دی خو نوم دنده ور سره لیکلای او چې موسره دیش ما ټول پروډکټ ملوي شي کډکډوام شي کډکډوام شي چې موسره دیش ما ټول پروډکټ ملوي ډیر زیات مننه یو جهان مننه او دین له واچا میسج کړی دی پلوشا دو بنو نه میسج کړی ته ډیر زیات مننه خو چا میسج مونږ پوت شول غې دې ور سوري ایشما کاسمیټک هر چیرته کې دوسه اویلیبل دی سیدا او دین له وا هر پروډکټ باندې د کمپنی هیلپ لاین نمبر موجود دی کال ور باندې ضرور کوي چیرته کې نه ملوي شي اول خو ان شاء الله هر ځای کې دوسه اویلیبل دی ایشما کاسمیټک ټول پروډکټس نه ملوي چرتے کے کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0342-311-2292 نمبر بنے کال ضرور کے معلومات بین صدر حاصل شی دلت کے پدے دے کے مل بی جی اس میں کاسمیٹک پروڈکٹ ضرور استعمال کی اسپیشلی چکم آفر بن لگے دل اس میں ہربل آئل نو آغا ضرور چکم دے استعمال کی فائدہ ہبر نو کھلے ورس ورس آفر چکم دے لگے دل دینا ہو فائدہ اوکھلے ان شاء اللہ بل پروگرام کی ودر سر کی ملاقات تیرے پرے دو لگی لا پما

سو خواجه آریدون خود آواز در ریڈیو منیٹی 8.4 کریکٹ ہے نو تے لکھے سی راز کے ہمدرد یو سلی بیا وانس اگین خپل خوش آریدون کو گل گل لسنر خو خدمت کی حاضر شلو تی ماسیگر ماسیگر شان دے یہ پروگرام کی وجہ سے ملک سے آٹھ ایک تھا پانچ بجے پوری ہوئی اور ریڈیو من کرک دغه आवाज کیم زوی پر اوریدل شي سوک میں ہاں دا آواز اور وی شروع دا پروگرام کي ډېر ویلکم هر کله سړی ماشي خوش آمدید پروگرام کو کې چې خبرې اترې لګي بګا سا شاملې شي با دا اوریدونکو کال شاملې شي با اوریدونکو میسج او جناب پورا کی سی بہت اور ایدون کا یہ نہیں فرمائش جی صرف وہ دیکھا شو کے کوشش پگاؤں

بس نن چې دا کنه د اچانک چنک روغله کله کله اچانک خروسوږي خریدون کی سرنګ دی امید نه چې بالکل ټول به ٹھیک ٹھاک جګ جوړ پیټ فاټ خوش خوشاله خوش طبیعت خوش مزاج او عزت کلمنه کې خپل زندگی خو ژوند چې د مزو سره تیروي سي میسج کوله ځه میسج دی پورا موبایل کریټ میسج کوله ګای کیپیٹل گاری کے اگر بس وہ اسپیس اگر بس تو سینو ملا کے نو مخینہ پر جناب تو سے میسج پاکستان دی خبر ہے شٹ پسند ہے متبر سے کے 85 83 ہوں نے ہاں جنا ہیڈ 5 ہیڈ 3 دے لا رہے تو سے ٹول میسج اس بھی شامل ہوا بیا بدری مجے اے چ رات بھی سڑے ماس جنائتی سی لوئی سی تاکڑا سی خاص دڑا ماسی جی پروگرام کے دڑے ویلکم ہر گلے سڑی ماسی ہاں جی کال رو تک والے اسٹوڈیو پہ نمبر مانے 0927-291-292 بہت اتوں سے کال سیدھے کہنا اگاب اسے ملا ہوا اچھے سے چھائے واس شاہ ہاں چھائے مینے دیت شنے کله چې انسان کنه خوب اول ایسی کاغه ډیر خوب وکی او کالش خوب وکی کاغه نیمه گنټه خوب اول ایسی یا چې دا سالور گنټه خوب اول ایسی خو چې کله روچک شي کنه نو جناب شایې نه چلے گا بس نور خو دې دا پاره نه کنه څوک چې چای شوقین وي کنه وہ تو پتہ لگی تھا نہیں وہ یوگ اٹھایا مچھا اسے کادر رہون دیجی یا بلگی گپی سبے خبرے اترے اور دیکار خبرے اور دن کو سرائے گا یہ پروگرام کے صرف اور صرف لگی گپ شپ جی نو داس بھی چال بھوکو گنا چیدا چاہے بوشی سڑے تو اسے مندے اور میں واسندارا کی ماسندارا ہی تا والا گوا اوکے جی تو اسے سر ٹائم شروع کی جی 20 سیکنڈ ٹائم دا 20 سیکنڈ کے نہ چار روپئے میسج اوکھ رہے 10 اندر روپئے والا گوا راز بھائی آگا بھائی تلاگی ٹھیک تھا

بالکل جی دا سانگرو سرا اور وے زبوی دا وچ گنا جناب یو گٹ چائے او تو سدا سانگرو سرا اغا انجائے کے بیا سر کی وندے رسا شا چھتے بن سے بالکل ریڈیو ون کرک سرا او سے بیا تو سر کی جی ٹیلی فون دی لاری جی خبرے

0: ओके जी काल तरफ पैसा गोरु के नाम फर्स्ट कलर जी मिसा काल लारी सोकते हैं सिर्फ 927-291-292 जी लेट्स सी फर्स्ट कलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जजाकला छे छिदाबे मिश्राय चोकी किम जना आवोज देगा कि जी चोक खबरी कवे चोक अच्छा खुशी خوشی خطا ایک تھا پروگرام کے جد ویلکم ہر کا لئے ریڈیو من کرک کے ہر کا لئے خوشی سرنگ دو شادو جا بالکل خخے ما شخے ما سا جی جی خوشی تھا واس چی دائی کہنا دس خراب خراب رزی رزی میں
1: ایک
0: پہلا کالتا ہوگا اچھا تاوے چی پہلا نمبر زو ویسا اچھا صحیح خوشی بالکل پہلا نمبر چدائے کنا فرسٹ نمبر چدا گانا تو یوڑو شاہ ان
1: شاء اللہ
0: ماشاء اللہ صحیح صحیح بس تا سب پتہ لگی راز بھائی بکل ہے کل رسی پروگرام ہونے تھا اچھا دے مطلب خوشی ریڈیو من نہ اڑوی اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح نور پروگرام کی سر سر شامل ہوئی اچھا ایشما لسنر صحیح اوکے جی پروگرام کے دے ویلکم ہر کال ہے بالکل جی تو سے ریڈیو پروگرام جی کے متابیات بھی اور دل ہے صحیح ہوٹل پروگرام نے سیدھا ریڈیو من کر سونا پروگرام نے دی پزڑا پورے ہاں شاعر زیاں کہنا ہے شاعر خوزا یہاں بالکل اور ننج پہ ننج جمعہ ہے کہنا ہلو
1: جی
0: نن جمعہ دا او جمعہ پشپا میں نے کہنا بالکل ذا شعرۂ پروگرام کہو شاہ نن بمو پروگرام وی بالکل ذا غزلزار پروگرام ہا کہو شعرۂ والا شاہ ذا شعر یا او جی
1: خپل شعری کا ہے
0: جی جی ذا خپل شعری کو
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ اچھا صحیح مو دومرا زور پروگرام دے خوشی تو سے اوسے پرمو پروگرام غزلزار نہ دے ورے دلا اچھا صحیح ہے خوشی تاہ تو جگہ انوائٹیشن در کہ صحیح ہے نن پروگرام غزلزار کے تاہ انوائٹیشن در کہ ٹھیک شوا
1: انشاءاللہ
0: اوکے کال سے خبر ہے نا بالکل صرف پروگرام رسرا ہو رہا اوکے جی بالکل نمول بیٹھو لالو شاہ دا یو فیملی دا بالکل ریڈیو من کرے سدائے کہنا دا چومرا لسنر دی دا بالکل چومرا از جی گون لونائی دی دا چولی وا فیملی دا شا بس ان
1: شاء
0: اللہ نو ورز جنا بات کو گزار اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تھو تا جیڈ ویلکم موسٹ ویلکم خوش آمدید دکال کا ولو یو جہان میں نے چاہا دعا سلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ حضرت اخبل پروگرام نے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خوشی جی بالکل جی خوشی بھائی مشرا ہاں جی ویلکم نا پروگرام نے چیزے گا نا فلم باور دل ہوسٹ چکم لگائے انسان دے مصروفیات بھی بالکل خوشی سے کمر دیکھنا وچ از اسما لسنر جی بالکل چلو تھا ویلکم پروگرام کے ہر کہلائے سے صحیح خوشی بہتر ہوتا ویسے کہنا چاہیے بھائی تو پروگرام نے سٹم سٹم وی زتا پخا لسنر شم صحیح تھا اوکے جی تستا خوش آمدید جی بالکل زیو پروگرام سیدھا کہنا آغاز

کمال اگر سرنگی سینن جمعه ریز دا جمعه پشپامن دی دس نای بارہ بجے پوری جید شیرے پروگرام وی غزل زارا دوے گنتے او بل پروگرام سیدھا زا بالکل ڈیلی روزانہ سیدھا ہے اس کا گھر میں گیارہ نہ بارہ بجے پورے جی صفات کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نوم دا ہے دا کلا راز جی دغه پروگرام زکھا ہوا ڈیلی بیسمنٹ گیارہ نہ بارہ بجے پورے درے زین او اگین علاوہ دے مو پروگرام بھی جی دے منگل پریز منے یعنی دے سلارم پریز منے چار نا پانچ بجے پورے نیمگڑے ماس دیگر پروگرام ہفتہ وار پروگرام دے او بل پروگرام سے کہ وجہ دے ودینے پرے جے یعنی دے زیارت پرے جے یعنی دے شپیشم پرے جے ہفتہ وار پروگرام دا جے چھ آگے تو ویلے کے جی ہس پہ جائے گا کہ آگے کے ریسی پیز وغیرہ چیری دا شاملے جی اخلی پخلی پروگرام دا ہے او بل پروگرام چیدہ زا ڈیلی بیس میں نے کہا جی دیش پہ آٹھ بجے نا یعنی کہ آٹھ بجے نیوز ہوئی اور سوا آٹھ بجے نا نو بجے پورے ڈیلی بیس منی جی ڈاکٹر سیف چیکنگ پروگرام دا یعنی کہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیب سرائے پروگرام سے ہاتھ لوئنے والے چاہا دے ہیلتھ حوالے سر ایک یہ سے آقا پروگرام خزر ڈیلی بیسز میں نے کہا اور دا سے اچانک اچانک خلق کہاں کلائے پکے روستان شاہ بلکہ دامو پروگرام ندائے خوبا سا اچانک اچانک روغ لے شاہ

0: او ورده وای کنه چې یار می د چګو گروش پون کې دے یا یار می د چګو گروش پون کې دے او ماته براوړي د وطن د غره ګلونه هر کی وو وای چې د شپلې غږ می خوا ته راغې یا د شپلې غږ می خوا ته راغې شپون کې جنان می رانیز دې دې را بسینه وای چې ستا محبت کې لیونی شوم یا ستا محبت کې لیونی شوم د غر شپونکی شوم د غم شپلی واهما لیټس سی نیکسټ کالر اف دا شو چې مستر هاي نیکسټ کالر څوک دی جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چې څوک سره خبرې کوي دی کیم سوینا پروگرام کے ریڈیو ویلکم ہر کلا اس طرح ماشے سخ ہوئے گا نا
1: ڈیرا من شکر الحمد للہ
0: بس ٹھیک ٹھاک کیوں خدا رو تو ہے کہنا سے تو سے بلائے گرمی سے تھا کہنا اس طرح
1: گرمی ہونے سے شکر الحمد للہ اس میں کم بالے نرچک سے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویلی دا تک کیم زو کیے چھ کم بالے نرچک لے اس دا کرک کی کیم زو دا
1: زورا گاڑا دو
0: لوڑ شو کرنا
1: اچھا
0: ڈالے تک موت سب بندوباس کا نا سب دے گرمائی کے کہنا
1: بالکل
0: صحیح صحیح صحیح کیسا ہوئے کہنا
1: بس ان روک لو جی کاٹ کا چائے میں پیلا میں پولیس کو
0: ہمیں مجھے موہ چائے چلا سا
1: زیری بولا کی نا گھر میں ہو گیارہ بجے نہ
0: بس کا لگا انسان خوال مصروفیات بھی اور اس ٹائم خود ڈیر مصروفیات بھی کرنا وہ ذرا چیز رجسٹر روک لگے نا جہاں زیری دے والا گوا شاہ
1: بس زیری میں لگا
0: زیری میں دے والا گوا شاہ ویچی دراز خبر اچھا تمکوا رازونا پٹ ساتا
1: بالکل
0: خبر ہے چیتے پروگرام کے شام داسی دنیا دا کہنا داسی دنیا دا کہنا وی چیتے جڑا خبر ہے چیتی کہنا وی چی دا پزڑا کی شی دشا نہ خیر دا خو ریڈیو دے کنا جی ریڈیو دے لارے خو بالکل اگے لکا اگ الفاظ چنا او زک چھ دا خو دیر دیر لرے پورے مطلب یو فیملی چینل لا خلق اور بھی ہمیشہ ریڈیو دے لارے چھ کی مخ خبر اگ الفاظ چنا او دیر بہترین پیچار دا نہ
1: صحیح خبر ادم شورا دا سو تے دری کنا
0: نہ نہ صحیح او تو زدغا سوچ تے چھ دا کنا بالکل فدواڑو لاسو سلام جی بالکل او دغا چھ زبردست خبر دے وکڑا چھ سہزمات وکو اڈر بکوی جی
1: بس وشل میرا بنی حاضری ولا گدا بس
0: او السلام علیکم سلام خوشو لرتا اوسے دمرا خوشی خبر خوش مشیر بخت نور جی یقینی آبل کو ریڈیو دلا رہے کنا آگا چیکیم لینگویج بھی آگا چیکیم خبر ہوئی کنا ہاں بیل شانتی بھی شہید ہے کنا سرنگ چی دو ویل کنا بالکل ریڈیو تھا جی کہ میں خبر ہے گئی بالکل کھا کھا تھی مجھ لسنر دی او یا بالکل مائک دے لاری جی خبر ہے بھی آخ الفاظ چناؤ سی دی ہڈر بہترین پیچار دی نیکسٹ کلر تھا مقابل کو گرو چیم سے کال لارے سوکتا میسج رو غلی دیتا شامل ہوا شالش کے ویٹ رو تو جی السلام علیکم جناتی سے تخص تڑائی ماشی چیدہ پور سرائی چوک وی کیم زینا الحمد اللہ ملا خیر دے کوٹ سا خاص تڑائی ماشی ڈیر دے لڑ رہے نشا صحیح یو جہان مانن من بات تو سے الحمد للہ ملا خیل تو سے خپل ډیر خوش رہے شاہ زکم پروگرام نے خوان دیر کبھی
1: بالکل
0: چار سے
1: پانچ بجے
0: پروگرام یو جہان مننا جی سے پروگرام استعین موقع خوشول اور تو اسے پروگرام کے اسر سر شامل ہوئی
1: بالکل
0: جی جی ہاں ہاں قربان قربان جی
1: خواریدا
0: هم
1: خواریدا باران به وو څو ځای نور
0: ډیر ش ډیر ش او ته وایې کنا چې مسافر خپل وطن ته پریک دی مسافر خپل وطن ته پریک دی په ځنکدن کې د وطن ارمان کوي نه
1: بالکل
0: بالکل جی جی مسافر خو مسافر رفت ہے ور وے کنا دا بالکل دیم جی یو لسنر دا کنا په مسافرای کې دا کنا دا میسج اس کوي مشته کنا الحمدللہ
1: نو
0: میسج کړه دا کنا چې مت ډېر ډېر ټاپې چې دی اغا ویا یا یار ته ولا غوا دی مسافر تیه ولا شای بچ سړای په مسافر تیه کې وی او دې مسافر تیه ټاپې ور وی بیا خو زدا سینې زین چې دا سینا کنا چې سړای نور اخا پاسی جی جی بالکل جی چاہتے چھ ترے زکلی کلے وی کنا نو آغال تکے پسی رسی آمین سما آمین خوشول رتورو سے او سے خروجان تمرا دکھوٹے سخا لرے نا جی الحمدللہ ملا ہیل کال دے لارے جی مجھا ریگولر لسنر دا جی اور ڈیر خوشا خوشا میسج نہیں کبھی ڈیر نصیحت اموز خبری کبھی جی اور نندر تا ٹھاپا سی دا بالکل اگا شامل اکڑا یو جہان مننا وائی کا ناز چھے سور دوائی واچھا پامے پا ذہن کے گڑے دلا چھے دلوڑا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح وائی چھے الگ چھے تور شی لمنگین شی یا الگ چی تور شی لونگین شی جی نئی چی تور شی بنگڑی دی خرسوی نا اوکے جی گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چوک تیر سر کیم جو نا
1: بس خبر دین خبر کو شگائی نا
0: تڑا ماش اس تڑا ماش اے پوشا گئے کہ ہم پروگرام اور وے
1: او شګای کی وجه بس وزه فدپټای وخایا ته پروګرام روان چې فدپټای نو وخایا پرمر سره لګاتار په درمه په
0: اچھا اوس دار ته وای کنه چې اوس په دپټای یې خانه یې
1: بس نن می چټی وانن می چې نن کلی منی چې رسته راکو کنه
0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه پروګرامونه دې باندې څنګه لاګي شلاګي ونه تنګې زه خو نام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا خوشولا رتا اسے ادار تو ہاں جی
1: راز بھائی داس بس تو پروگرام ملو چھو رو کنا نن خود داس بیجی ایم پر پریشال دا کنا کلا کلا خدا سے کہو چھ ڈول خپ اور پریس دوئی کنا
0: تو ڈول گوڑے وڑا خبر ہے کہ نہ ڈول تا خفا ڈول میں دیتا والا گوال شاہ داخو وڑی وڑی خبری دی مڑا ہے ڈول داغا دیتا والا گدال شاہ نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشحال رہتا اسی دکھال کا بولو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی اللہ حافظ خوشحال رہتا اسی خواہش ہو سکے شام

0: बस दुबरा तान ढेर बक्से ने उत्साह जाके छे गर्मी दसा गुरु यूनिक्स का लर्जी छे मुसा का लारे सोखता अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी सोखे से खबर के किम से ना
1: आंडी करक ना स्पेशल मलांगिया
0: ए करक ना मलांगे
1: आओ
0: वेचे मलांगा द्वे गाठे थे वकड़े
1: हाँ?
0: मलांगा द्वे गाठे दे वकड़े ये यो दे हेर टोल कड़ाल भल दे वकड़ाल दी दानुना है मलांगा सड़ा मास है
1: शेरो से देर शां
0: सही कह रखी थी किम जुई ना कार कड़ा था कुर्बान
1: पोस आंडाई ना जी
0: अच्छा आंडाई ना दा बोर तो वह छे बर आंडाई ना कक्षे आंडाई ना एक्षे आंडाई ना ए आगाई सनु मावा जी बिल्कुल आई निका सनु मावा हाँ ए सही निका आंडाई ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सही सही उस पदा भी आए छे राज भाई था अच्छा रंगे पाता था
1: हाँ राज भाई स्पेशल मलंग यही का ना
0: हाँ सब यही
1: ये छे गशी वाला निशाना दा जमा जड़ा
0: ओ अच्छे वाह गशी वाला निशाना दा जमा जड़ा
1: आई गोंदे सफा वाला रे हमजा
0: आए है आए है सही
1: अस्वेलो में दा सफा कला मंदा घिकड़ा
0: هاي اسفلو می دا صفت لمن داغی کڑا
1: هر نه هیر د کڑ خپل کور دروازه
0: وا سی وا لک ډیر ش ډیر پزړه پوره
1: او چې مېن د کڑ ملاړه لې اون کاش وې
0: هم
1: در پدر در پسې ګر زما چفلا
0: هاي هاي
1: د تن غوخې می جوړش ولی رشوې
0: د تن غوخې می جوړش ولی رشوې ډیر ش
1: د مرغه پشان د پوخ کرم پس کارا
0: وا سی وا لک ډیر ش
1: د مرغه پټان دے پوخ کرم پس کارم
0: ہم لکه ډیر ش
1: او پس پیتر ملنګ طوفان د هجر راغه
0: آی ہے طوفان د هجر راغه جی
1: پس پیتر ملنګ طوفان د هجر راغه رانا ورځ نه راته جوړه شي تیار
0: آی ہے ډیر پزړه پورې جی ډیر خپلې شاعری
1: بالکل جی ز شاعری اے موري کټونا تو سے سره ستادا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح
1: توسے سر تقریباً اے موش پر روٹ ریکو نشتا
0: آچا آچا آچا آچا او دا بے چا سر وی
1: دادا اے تو پو کمپیوٹر
0: نا خو تو چا تا ویر کڑی دی چا تا دی ویر کڑی دی اختر نواز لڑا تا خوب دی نہیں ویر کڑی
1: یار آسیف تو اڑال موتا
0: آچا آسیف
1: جو تا گانے کوا تقریباً پینزش پیش ریکٹونا
0: آچا اے قربان آسیف خٹک تو دی وقت شا شا شا شا
1: اچھا اوس پووی ابو نوی ز شعر خیا ربو بی خیا
0: اچھا دا خوب دی اچھا صحیح یو جہان ورنہ دے کما بس زبی چتا زبی چتا داس ٹائم تے ملاشی زبی خام خ تلاش کشا
1: بس جی تو سر رشتہ دا خو پیغام دا در کما کنا
0: جی جی
1: تو سے عوام دا خبر ری یا کوئی مطلب دا چری کوئی ہم
0: ہاں ہاں ہائے ڈھیر خوشاجہ خبر ہے دیو اکڑا جی بالکل صحیح صحیح ڈھیر ہے مزے دورا پزڑا پوری خبر ہے دیو اکڑا جی بالکل جی مینا خروائی نفرتوں ختم کی سی
1: بولا خبر ادا کہوں گا نا جی
0: جی جی
1: میرا پشتو نہیں ہوگا نا خیبر پختونخوا کے مکمل پشتو دو
0: جی جی جی جی وور وور وجی
1: تو آواز دا سے کاٹ کاٹر سی
0: اچھا بس کلے کلا چھ دا نیٹورک کی ایشو وی جی
1: او خیبر پختونخوا کے ٹولا پشتو دو لگا پاکستان کے دیم زبا دویم نمبر زبا پشتو ڈیرا او چھ دا خبر تو سے مختار ریلیز کو چھ دا پشتو دا سکولونو کے
0: ہاں پشتو ہو بالکل جی
1: او چھ دا خلق دے پشتو دے کل
0: ثقافت نئے خبر سی ڈیر پزڑا پورے خبر دے ڈیر پزڑا پورے میسجز جی ملنگ یو جہان من نہ چاہتا دعا سلام
1: یار بس اسپیشل سلام میں توتا زکا جی ڈیر خوش پروگرام کا ہے
0: جی وعلیکم السلام
1: خاموش لسنریاں
0: صحیح
1: چلو مو چے نن کال دیتا وقت چے زون دیتا وشایاں
0: صحیح شادی وکڑا شادی وکڑا چے کال دینے وکڑا مو تو بس پاتا وا بالکل یو جہان من دے کہو بس پروگرام نو تر تلے شی اوش پے زو نن جمعہ دا کنا یومے پش پے مو غزار پروگرام ہی شہر ہے ولاغت خر تلے شا تو سے دا سی
1: پروگرام دا سی رکو کنا زلیٹ کو چے مطلب یا ٹنگ ٹکور یا دی وجرے مل یا دا کرکٹ لکی شہرون ندی
0: جی جی بالکل دے منے وہ دے منے بچتا چدا پروسس کہو شام پروگرام جوړ شي کنه بیا تو انوایت کو صحیح ده او دغه وا سندر سپیشل تو ده پر ملنګ ٹھیک ده
1: شاہ
0: صحیح ده زبه وخت ساو کې دا جید کال کول یو جهان مننه ملنګ ده کار کنه جی او ډیر جی بالکل پزې خبره یار پوزڑا میسجز اور رکشا لی شیری جی یو جہان ماننا رچے خاموش اور دن کھا دیں گے نا.

0: اوکے جی آٹھم رسا بھی کام رہے گا نا یو بل کلر گورا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ سے برابر
0: ہے علاوہ کرم دا شگڑی جی تاسو شے او چوک رسا خبر کے کم سے نا
1: فرید اللہ فرام گل گلند اسلام
0: خیال. اوکے جی فرید اللہ جی پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کہہ رہے ہیں سڑے ماہ سے
1: خیر مہربانی ماشاء اللہ ڈیر خوش پروگرام دے روان دا
0: صحیح نا تو سے مڑا خوش رہا ہے کہنا تو سے دا سامات سکیم دی کہنا چھے تو سے کیم مور وائی دا خوش رہا ہے شاہ
1: دیرا مزا کئی
0: شاہ مزا کئی پروگرام جی جی بالکل اور خوشحال دنیا کے دمر ڈیرے منڈے ترڑے دار ریز خالق پو دمر منڈے ہوئی چا سگ منا چا سٹین شنونا چیلا خواہش کی پتا مزدی گار کے پروگرام شیر ٹپا سندر آئے خبر آ پروگرام اور سلام
1: بس چلا دن کو سلام.
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. وعلیکم السلام جی. سر ابھی ہچ دا کام دا یو بل کلر تے مقابر کو گورو چھ مشرا دے کھال لے لارے سوک تے سب شامل وی جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو کر سا خبر کی دی کیم زینا دنیا اس دڑے ماشی جہان ماننا چکل مصروفیات سی کنا جی جی وکا جی ٹپے وکا
2: عمر کی رکھے علام اے تم تن سر یار قبول کرام بس نور ہر
0: سی نور نظر سی
2: اے
0: صحیح بتو چٹا پی تا کو دا سی خود نہ و چٹا پا دی تا کو دا ہیوا چا پاوا
2: بلائے تا کوری چھا جنانا تک دا سی نہ وای
0: خبر بس کلے کلے دا سی وچ رش پی جی ہوئی گنا ٹیلی فون مندے
2: نو کلے زہ نیا بر منی کال کھڑا کنا ہے گا تے دیر شکریہ دے کو گنا
0: جی جی
2: اوڑی خوان یو کا پکال دا سی دو ہوسی نا وین تو نیو
0: صحیح بس
2: جونی میں دے رستان شدا پت در کی دا کار کر دیور وے داشی
0: ورے دلائی سی بالکل جی ورے دلائی سی پیغام کا ریڈیو اور بھی کہنا ہے نو بالکل آگے چکال دے وکی شاہ صحیح دے کہنا جی جی دنیا تا پاتا ولا گی شاہ چالتا ریڈیو ری دلشی صحیح دے دنیا چاہتا ہے دعا سلام خورکے
2: بس نه یا برمانی ته می سلام دا یو غا الهام مزیر ته می دا ورس کړه دا وند ور کې شوی دی هم هدا پکا ده سی هوت کلی نه خو نه ذکر ده کوي ور
0: کې نه نه کلو نه ویل نه خو خو له تو ته پاته ده چې پروگرام کې سونه ډیره سلسله وی ټیم کام می چې دوه غنټه پروگرام می کنه بیا هو ټیم ډیر وی وا غنټه کې خوستره منډي وی منډي
2: ست دې می دې پروگرام می ته خوان ورته می خو ته شې کمای دی ته شې کله کمای دی می دې شې دا خوان دې کلی نظر درو
0: ها چای ټیکس لای صحیح ده کنه بس کو چا کې خو کمی وی خا کنه اچھا صحیح ہے اوکے جی نکال کے بولے یہ جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی اوکے جی وہی چھ پماسی گھر دیکھے لاڑے یا پماسی گھر ہمارا ورو کھڑی سی نا گڑدونا او یو ماس دیگر ندی چھ تیر سی یو ماس دیگر ندی چھ تیر سی ہر ماس دیگر دے نوے نوے غم رازی نا او ماس دیگر تیر شو مخام راغلو یا ماس دیگر تیر شو مخام راغلو نہ جانان راغلو نہ میں وکھڑل دی دانو نا او ماس دیگر چھیر تے وچ نوی ماس دیگر چھیر تے وچ نوی خورے ورے زلپ پہ بام ولاڑا وما یہ تو ماضی گھر چڑی المرا پن خبر یار مفایا سلامنا او چھ بابا کم حال وی لالیا چھ بابا کم حال وی لالیا ماتا زیڑے ماضی گھر تھارا یاد وینا او سنگ چنن ماضی گھر تھیر شو یا سنگ چنن ماضی گھر تھیر شو داسے بتھی رشید استالے بنائی مینا او دماسیگر سیڑی المرا او بچا ولاڑ یہ بچا ولوے دے پغرونا او دماسیگر سیڑی المرا تبا ولاڑوے سبا تورے خاورے اوما او دماسیگر سیڑی المرا زرپنا کھے گا چھے دا یار دی دنت زما مازیگر تیر شستر گلاڑا زڑگی اجاڑا یا زڑگی اجاڑا یا زڑگی اجاڑا وہ دے نکھڑل دی دانو نا ہم از دیگر تیر شستر گلاڑا یا زڑگی اجاڑا وہ دے نکھڑل دی دانو نا سو کو شوری دن کٹھیم رسرا بیخی سے دائے کنائی کام دا زر زر کنا دغا تو سے اکالو نای چیدی زر تیر رو دی خو معذرت گوڑا زر دا میسجز شامل ہوا جی السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس می وان ہینڈ مولے کیوٹر شیخ خان واچی وا اپ جی جناب کے حالوں کا ویری ویری ویلکم اینڈ استقبال بہت خوشی اور کلی دل کے ساتھ ہم ہمارے گل گل این بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان نزول شائستہ اینڈ ہائستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب چمبیلی کے درا میرے پیارے سی انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹر شیخ خان سویٹ سسٹر جانی یہ جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ہے میسج کا بولو عزت رو کا بولو جی پروگرام سے نہ کا بولو تھینک یو لو یا قدر سے رقیب خٹا کے میں سے وانس اگین راز بھائی منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں اچھا ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی دیکھ نہیں پاؤ گے بالکل سی دغا سے دا رقیب وہ بالکل دغا سے دا سچے بھی آئے

دا خوبونو دنیا چا چا چا چا چا اوس میں ولی دوشا ای ہائی ٹیم رسرا حکام دا کوشش کوم سا زر زر دا میسج شامل وا کٹیم رسرا بچا تا لگا وسا وچ میکرو جہان پلیز لاو چوک جی دا شامل شوری پر ہٹا کام ویسے راز بھائی چھ پروگرام تھ رازے کنا چائے پھیلن اچھا پروگرام کے چائے نہ منو اوکے جی صحیح دا ارے بس ہٹا کا ویسے راز بھائی چھ ہاں ہاں یہ وہ لگائے گیا دا وہ لگوا چلو ٹپے وہ لگوا اوکے جی ٹپے میں تو لگا والے وشا صحیح دے کہنا ٹھیک دوسرا بھی ہی کام دے ارے بتانا ٹپے میں تو لگا والے وشا

0: چې میکرو ته جهان سویټ بای جانې تا خو پته دا کنا چې ته مرزه تا خو چا ویلی وو کنا چې دا شو بو بلبل اینڈ بلبل راز کې کې کوي اچھا چې واس په مو ته پته نشته دا شا زه خو چنه کې رغلا وجه رفت هټا کا کرکش کې لاوا غر حسین کو شمالي وزیرستان کې پروگرام اورم واچ بو اچھا وی چې واچ په میر کې ودان نو سی هاي هاي رفت میر تماک شنه کنا اچھا دوری بو موسم صحیح ویشا دوری بو موسم ٹھیک وی زکا تپم ایر کے نو سیے وای چې امیر کی تنو سے راز وای او تو تا ہر کلے وای او ہر کلے راشی ٹولو اور ادن کو تمے سلام جی وعلیکم السلام او دسا رقیب خٹک کے ونس اگین راز بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے جی رقیب مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک یو اور خوش ہوں گے جی بالکل خاص کی والا پاک لاکھ لاکھ شی گڑی دی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ سو خوش ہو ادن کو بالکل پروگرام کے ٹائم رسا چدا کہ نہ سر تر سے دل دا انشاءاللہ کہ زندگی او فاو کرتے اس طرح یوز لی بیا مختے پروگرام کے غم ملاقات کی جی نو هغه پرې به مو ته روکه اجازه چرته به خوشاله اوسه آباد اوسه امو بخپل دعاګان کې ډېر شي دا هغه یو څه ته تاسو پر خان تل تل ډېر دعاګان مو به تاسو سره ان شاء الله بیا شپې یو ځل بیا ملاقات کې ان شاء الله ډاکټر سي پروګرام کې هم او هغه نه علاوه تاسو سره نن چونګي جمعه ده نن به شپې تاسو سره 10 نه 12 بجې پرې بیا پروګرام غززار کې هم ملاقات کېږي نو اوس پر روکه اجازه ته دل لویا لاپو امان جی
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

اوكي جي حتى سعر بدا خوش بان داوز اوين لراج داوز نوتو سي خواندو خستاني خزيفا كمپني شفا شمپو بهترين لا جواب شمپو دي توسي دي سار دي وشتون دي پورا يوا اهم بهترين شمپو جي دي توسي دي سار وشتون علاج ها كوي دي توسي دي سار وشتون صفا كوي ها دي توسي دي سار پا وشتون شه بهترين كار كوي جي او بدن صفوي یا دي بدن نا زبردست خوشبوي دا خد دي خوشبو کملات تي نو ضرور یہ استعمال کی خزیفا کمپنی شفا شیمپو ورسرا ورسرا سکن پالش نے کمرا ہے جادے تسے دے پشے دے لسے سرمانے دے پورا یا دا سے مخینہ چاہا دیر زیود سخشے بھی دے یا مخ خروب شوائے دا ڈائریک آن دس پارٹ صفا کول گوڑی خشلی کول گوڑی جی نو خزیفا کمپنی سکن پالش ہاں پہ استعمال والے شیم شاہ جی بالکل لائیو کال اس رکڑائی شیم پر صفر 330-344-717 راجو دے تسی اسو لائیو کال اخوال پر پروگرام شیم چی دے تسی سارا دے مو خبری وشی دا وقتی کلر کسی چی میش سارا سوکتے ہو دیکیم جنے کال کڑے اسلام علیکم جی جی سوک خبری کئی دیکھوں جی نام سوکا مریم افغانی خبر کہے خو کلک آواز رسرا اوچت کے آواز زا اورما خو پر ریڈیو باندې به بیان راضی آواز لگ وچت کا کنا ہزار ازی صبر اتا وای صد ویل را اوڑی دی کنا اشیر ہویا زور سره ہویا شابس یار میں وہ بھی لے لو ڈیرا ڈیرا من نا مریم اوکے جی سلام دے نشتا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کو لیجیے

0: او کې یو بل کلر خولي دا وخت مش سره سوته کې موږ نه کال کړې سوي له غوړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبره کې کوم جناب؟
1: ول شه عمر دې بل ماشا په براسا چې خالق دې بویا وی.
0: وا ماشا امین ثم امین سرنګ سیم
1: خیر دا سر حمیدہ کاته سے برا پات والا خدو کی سلام لا سوتا خدو کی دا.
0: وعلیکم سلامینا په خیرینا. بالکل بس سلامینا دې وخه راسه د لموتا د هر ورسه د لیر فاندو مزای وکړه پروگرام رو سره ورو. بیا خو ډیره ونه چې چکوال نه مروانی ولې کنا بیا چې کیمه دو کنا اوس یې خوان هوا کما ځای وکړه طریقہ درتا ہو کہ بیہیویئر دے سرا خبر کی اس مسئلہ نشتا تو جتے خبر آ سرا ٹینگا کے گا نا بس کڑے دیوی کا نا بیا خالی آرڈر کا وہاں بے خدا خیر ہو کی فریش ہو بے سم ہلاؤ سی خام خام. اوکے جی ڈیرا ڈیرا من نا دا مش طرح کا اللہ رہا ہوں اور دیکھ ہوئی چیز ذرا چکوال کے یہاں دا وقت ہے وہ پروگرام اور بھی ہو جہان من

0: ওকে জি বল কাল রুফলি দাও ওকে মিশরা পলাইন বন্দি সুখতে কিম জেনে কল করে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়া আলাইকুম সালাম
0: জি সো খবর কে দেখুম জিনা
1: হ্যালো সরোনা আজিজ রহমান খবর কে
0: আজিজ রহমান দেখো নন লেট রোগলে খুব বাহার কে ফতে আই ছে দের আয়ে দুরুস্ত আয়ে কানা پروگرام عزیز رحمان چلو جی ڈیرا ڈیرا من ڈیرا شکریہ دے کال کال یو جہان من ملو صاحب یہی چی شہید خانہ دے مو کال ویلے نہ لگے سو ملو صاحب نیا خبر چی دا تو کال ویلے نہ لگے سو ڈیرا ڈیرا من ڈیرا ڈیرا شکریہ جی دغرنگ نن سباون ہاں پرندہ گلا کولا نن یہ حق وی چی نہ لگی کال نہ لگی جناب دین علاوہ دغه مروات روخلی خامہ خد مروات انٹری ہبا کی ضروری دو چوک تے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام دلتا چینہ جگہ جمع او کا غلای بچینے کنا او کا جگہ جنا سیدا ولی زکا ما جگہ جے التا دے مروات خبر یار وی کنا تب آسے چوکی لٹا با تغلائی چھے دے چھے زدر تائیں چھے بس دل تغلائی چھے نا رغی جمع
1: چھے تو آیا چھے دا گردیش بابا خلی نا خبر نباسے بیا گئے نباسا
0: آجا دا خبر ہے خو یو بل کاسو آگی ہاں کاوالے گا نا خو آقا بیا چھے کمتا دیخ پل خبر ہے نا واوڑے دا کانا وہ سبا کو بیا ورسرا
1: خو دا دی چل دا کانا وہی پنجاپاو تے کانا
0: خبر والا مروا تو اگی ویلا ترا تو گرد اور خبر من کیر ویلی ہن دی وس بس سارا کوتے طریقہ روش ہو کنا خاموش راگ نہ خوشحال دے گوڑا خوشحال دے گوڑا بدھ دے گوڑا ڈیر خان دیو کہ مزہ وکڑا بہادر خان خانزاد خیل چرالے پروگرام تھا پروگرام دے سر افشلائی کا مسرا دے وس پارٹ ٹائم ہشوائے دے کس دے پزڑوی اگارو سر شریک
1: سلام دا سلام دا ڈرائیور دا لا خبرو باندې بلګي یا په غانه ته پلی کوي یا په بل ورکه غانه ته سموي او دا دې بیا دې دوه دې په دې کې نه کوي
0: دا خبره ده بالکل خوشاله ورته وکړه په بل بداله ډیره ډیره مننه ده حق او بهادر خان او
1: ډیره مهرباني ګور آیو چې غانه تا په کې یا غانه ته پلی کا از دې د امریکا دی مو خلای ته باندې بیا ریکارډینګ زوی وای غانه تا ول نه ریکارډینګ کوم کنه
0: هلو جی ټیک شو خو نن ټیم کم دا خو بار کې بیا بلش لښ بدر باندې ور و ډیر ډیر مننه د کال کول بهادر خان تھینک یو ویری مچ

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا او رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا براتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: السلام علیکم حگو اور ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

بالکل مشمول خبر ہے تا وہ کہ چمو دا خبر رے دلے وچ دا ایوا بھلا دا کنا ایوا بھلو دو نو دا سڑائی مرائی کی اون سی نو دے وچ دا سوی چ دا اگوٹ سی بالکل اس بھلو ملو نشتا دا ٹکس لا دا بھلو نہ دو خفسا دیکھی دا سی کیج چ دا چ کیم سچویشن وی او چ چاتے دا خبر شوی وی یعنی دا پرابلم تے شوی وی نو اگو تا پدی دی خبر پاتے ولگی دا خبر جوړ وی اگو تا پاتے جے بچا تیر شی وی اگو تا پاتے ولگی یعنی اچانک انسان تھے گھبراہٹ ہوشی اچانک دتا یوا ڈور چدا اغا یرا ویتا محسوس شی پ خوب کی چونکہ خوب اول وی او دے سرا سرا دی دزڑ دڑکن چدا یقینی چ انسان تھے کلا ڈور محسوس شی نو دزڑ دڑکن چدا دا اسر تیزی جی ازڑ دڑکن پ داس سچویشن کے سشی تیز شی او دے دس ایلا چ دا کنا اغا پ خوستن کی دتا ڈیر چدا غا پرابلم وی محسوس جی سائل دای نشی ہوستا ڈیر پ زور زور کی وی سائل سرا او یاد وجود چې دای کنه د کی کمزوري ته محسوس شي او بیچینی او پریشانی چې دا د ژوند شي خو جوړې دن کو کال مرون نی متوې چې یا په حال کال ما کوي بالکل اوس کال نه اٹینډ کوو د ضروری خبر سره اور وای چې سوخه په کال لګیا دی کنه نو دا خبر سره اور وای دی کی دا سی وشي چې تاسو په کال مې لګیا وای نه غو پروګرام اور وای او نه کال اٹینډ شي ځکه چې تاسو مې چې کال نه اٹینډ کړی نو زه بالکل ټیم اربو سه بکی بیا تاسو کال ته ټیم ورکو خبر سره اور پروګرام سره اور وای سیدا اس کا یو انسان تھا کلے کلے وشی کنا مطلب کلا ویتا وشی نو بیا دس دمرا آغا دے ڈور خبر ہے نہ دا اس دے بیچ پریشان خبر ہے نہ دا ٹکس لدا دس ذہن مند مسور وے چ دا مو مند سچال وشوال یا ربی موری دو یا سب پیریون دی یا سب لو دو دس سد ٹینشن خبر ہے نشتا ہو یو کاستا چاگی تھا بار بار دا مسئلہ کی جی او سگا کاستا سچال وکی شدت بار بار دغه مسله کیږي نو میډیکل ساينس اوس دلته کې وی عزت چې دې میډیکل ساينس خبره کوم کوم چې طبي ساينس ته زه دغه خبره دې ته کوم چې هغه اوس دې زو کې سوي یی چې تاسو یو سړی ته بار بار دغه مسله کیږي یعنی دا خپاسه چې دا یا چې مطلب دا سہی لمایله دا دغه سچویشن پېښ کیږي کنه یی چې دا چې بار بار کیږي نو بیا وسه کوي نو هغه یی چې دا ته یو انډیکیشن کې دل شي چې د ټوپو وجود کې دا یو سو مسلې ته شیا چې دا کې دل شي یعنی تو دا انزائٹی کی دل شی یو سڑے دا چاغا انزائٹی پیشنٹ تا نو آغا تا داغا بار بار داغا مسئلہ کی جی نو دا تا پیچار دیگا نا چی دا پا زون مدی لشکی بیا سوچ ہوا کی چی آو لکا زد انزائٹی پیشنٹ یا اس پا دا سیچویشن کے بزد ساکا ہوں یا آغا کسانو تا میڈیکل سائنس وی آئی چی داغا بار بار داغا حالات کی دل شی چی دا پا وجود کی دی وین کمائی وی یا هغه کسانو ته بار بار دغه مسله کې د لشي د خپسې والا دغه سویا چې رنډی جی په خوب کې او دغه مسله چې پیش کیږي چې د شوګر لیول چې دا هغه کمیږي صحیح دی کنه چې ته ونه خبر مې کمیږي شوګر لیول په وجود کې کام دی یا دی سرا سرا دی سیلې او سا هغه ډیزیز دی سیلې سا هغه بیماری د تکی دلایشی نو داسې سچویشن کې اوس طبي ساينس مشته دا ویایي چې تاسو بیا چې بار بار دغه مسله تکیږي بیا چې ته ډاکټر ته لوړ شئ نو خپل چیک اپ چې دغه واکه ټیک شنه بیا داسې زوی کې اوس طبي ساينس یې چې ته خپل چیک اپ وکه خو کله یې چې کله ته دا مسله بار بار کیږي نو جی دا وا خپاسا ٹھیک لا کنا امید لره چې اوس په پښوی او شارټ شارټ زکه چې او بل یوز ہے کې میډیکل ساينس دا هپ رو کوي کنا دغه هم بالکل ایکسپلین کړي دا په دې طریقې باندې دغه مسله ایکسپلین کړي دا اچھا دغه مسله دغه سے ایکسپلین کړي دا چې ګوره کله ہاں چې دغه سه مسله وی ا پریکټیکل کې چې شاه پریکټیکل کې چې صرف زبانی خبرې نه وی نو اغا لیبارټریز کې پریکټیکل اغه هر څه کېږي ایکسپریمنٹ کېږي نو یو ایکسپریمنٹ دا شوه دا چې دغه چې کومه مسله دا یعنی دا خاصه خاصه چې مجوي ته یو مش پښتو کې دا خاصه وی او اعلی خبر دا چې بنور لینګویج کې به خلک وي ته سو یی نو هغه یی کنا ګور انسان چې دا یی چې دا د قدرت داسې نظام دی کنا چې دا په چې کله دا یو د کیږي یعنی خو بل کیږي په ساده الفاظ کې خبرې کوو چې ټول اوریدونکو پوه شي دا چې کله خو بل کیږي نو دا په دوو حصو کې دا خو بل کیږي په دوو حصو کې څنګه خو بل کیږي تاسو بوکاتی وی چې یو کاستا چې هغه خو بولای وی کنا بیا دا کله کله وی چې نیم ویش یعنی خو بولای
داسې سړی داسې سچویشن کې وي چې نیم ویش وي نیم خوبولی وي، ٹھیک شلا نه پورا خوبولی نه پورا ویش وي، یو دا سچویشن وي او یو دا سچویشن وي انسان چې هغه ډیپ اوده شي دا لکه ډیر گہرای سره خوبولی وي، که څوک نورې پہ وایي که څوک لکه دا صحیح خوبولی وي هغه ته وایي چې هغه ډیر ډیپ ډیپ اوده شي، ډیر گہرای سره اوده وي، خوش خوب مند خوبولی وي. نو دا دوه سچویشن کې انسان اوده کیږي. اوس انسان ٹو پارٹس کے ادا کیجیے، ٹو پارٹس کے سرنگے ادا کیجیے پہ دو حصوں کے، یو دے دا دماغ دی یو دے دا وجود دا، یو دے دا دماغ دی یو دے دا وجود دا. پہ دے منو مخ کے پوئی و پہ دے منو دیرے خبری کھڑی دی چھ دے مجھ وجود شکیم دا دا دے مجھ دماغ کنٹرول کوی، دا دماغ دا سے اتا لگی دا لکا کمپیوٹر. نو لکا سرنگے گاڑی چکیم خلق وسوی اگو تو پاتا وہ لگی اس چی جدید کیم گاڑی رغلی دی کنا دو کے کمپیوٹر سسٹم دا، زڑو گاڑیوں کے بنو دے کے کمپیوٹر سسٹم دا. نو بده کې یو کمپیوټر لگے دل وی انجن کې نه نه، نو هغه کمپیوټر کته بریک لگاوي کته سومره سیستم دی کنا، ته گاڑی ته ریس ویر کوي چې ته څه کوي، دا پیلا دغه سیګنل رسی کمپیوټر ته چیکینګ کمپیوټر لگے دل وی، هغه نه پاس سنسر لگے دل وی په انجن کې. نو دغه کمپیوټر ته چې کله سیګنل لروشي کنا، مطلب تو بریک و لگولو یا دے ریس گاڑی تا دے ریس ایر کڑلو، نو داغا سگنل روشی کمپیوٹر تا، کمپیوٹر تا دا پاتا و لگی چھے دی کاس چھے دا ریس گاڑی تا ویر کوی، نو ریس یو گوشتو. نو اگا کمپیوٹر چھے دا سنسر لگی دلی وی، ریس سنسر لگی دلی، مختلف قسم سنسر لگی دلی وی، نو دا ویر کی انجن تا کمانڈا، نو آل تا کہ اگا تو ریس چھے دا اگا گاڑا اوخلی، ٹھیک شلا. نو دا مقصد مثال میں پدے دیر کا چھے دا انسان وجود سیم دغا سے دا انسان چې څه ښه جوړ کړی دی، نو هغه دغه سي نقل وایلا دا، ٹھیک شلا، دغه سي د هر شي نه هغه نقل وایلا دا. نو الای بیا دا شیونه جوړ کړی دی، نو مین دغه بالکل غړې چې جوړ دی کنه هغه دغه سي نقل وایلا دا چې اوس د هغه قدرت دی کنه، انسان خو الله په قدرت باندې پیدا کړی دا. نو انسان وجود کې د دماغ چې دی کنه دا د کمپیوټر چار کوي، د موږ ټول وجود چې دا دا د موږ دماغ کنټرول کوي، دماغ سیګنل بس کوي. ہر وجود کے مختلف آزادی لوشول میدا شو گردی شو نو ریڈر پارٹس دی ارگن دی، نو اگے تے سگنل پاس کوی، او سگنل بتشی من دی پاس کی جی الی دا ڈیر ووش ٹاپ ایک دا بل طرف تے سی، نو دا سگنل پاس کی جی چے اگا ڈاکٹر سی دے اعصابی نظام خبرے کوی. اس اعصابی نظام تے شے دا اعصابی نظام بیسیکلی پ صدا الفاظو کم پوی کا اعصابی نظام دا سی دے کنا، چھے لگا دا انسان پا وجود کے تورونو یو جال بیچاو دا تورونو رگونو حبرائی نکو رگونو کی وینہ درومی شاہ شریانے غا الگ دی اگر کسی را وینہ درومی دا چھے گیم دی دا دا سی اصابی نظام بیچاو دا چھے دا لگا پورا انسان پا وجود کے تورونو بیچاو شوی دی چھے حاد انسانو لسونو تاب شو تا ہر زوی تا اگر لوڑ دی خوز چھے دماغ کلا دا سگنل چھے کی میں پاس کیر جی لگا لوس تا گنا لوسم موج دماغ کے رولا کہنا چاہتا اس مو مخت تھا بالکل دہ ریموٹ پر ہوتا ہے اے سی والا نو مو دماغ اس میں داؤ گوشتل دماغ میں اوشتل کہنا چاہیے اس دا ریموٹ رو خوانا سعیدہ خود دے ایکشن چا دا ڈیر کویک تھا دا پو مائکرو سیکنڈ کی کیجیے سعیدہ نو دا ڈیر تیر کویک ایکشن دا دے اللہ پا قدرت تھا یو انسان دا سے نشی جوڑا والا ہے دا اللہ پا قدرت تھا چی اگا دمرا لکھا پو مائکرو سیکنڈ کے دا سگنل چی دی پاس کیجی دے دغا آسابو چی کیم تو رونے بیچاو دی صدا الفاظو کی آیا ہوں نو دا بالکل کرنٹ تھا کرنٹ لکھا بجلی چی دا انسان پا وجود کی دا بجلی موجود دا نو کلا چی دا وینی زرن میں اوشتا گیا چی دا اگر خوانا دا سوری ایسی والا ہے کیم ریموٹ چی پروت تا دا زرو خوانا دماغ چی گیم دی دو ڈائریکٹ چی گیم دی لوس تا چی دا اگا سگنل پاس کر دے مو لوس چی دا اوز شوال او دا غدا ریموٹ میں چی دا رو خوستا امید لانا چی پا پوی بوی دا غا چی دا سگنل پاس کوی نو ہر آرگن تا دا سگنل چی دا اگا پاس کوی دے آسابو پو ذریعے مندے نو اگا ایکسپلینیشن مکوال دے ہاں پسی چی دای دویا مثال دیتا پیش کاؤں چی انسان پو دو حصو کی ہوتا ہے کیجی ٹھیک شلا یو دے دا وجود دا یو دے دا دماغ دی اس چھے کلا انسان سم لستال نو پہلا دا دماغ چی دی دا چو کی دا وجود ودا کی ٹھیک شلا دا مجھ وجود چی دا ودا شی دماغ ویشوی اوکے دا سڑائی کتا وقت سے گنا یک دم نو دا کی جی چھے کلا دا آرام کی شی نو دا وجود یہ مر شی گنا آرام کی شی نو دا وجود مر شی دا سے آرام آرام کی شی بالکل ڈیلا شی اغینا پاس دا غا دماغ چی دی دا ورستو بھائی او دا کی جی اچھا مجھوی تو یہ
چې کله سړی نیم ویش وی نیم خوبولای وی کنه هغه دغه سچویشن وی چې په لمه تو ویل وجود وو دوی دماغ دی ویش وی نو دا نیم ویش وی نیم خوبولای بیا داسې چل ورشي چې سړی وی دی چې زه خوس ډیر هغه چې ګهره وو دشي ډیپلی په خوش خوب منه وو دوی نو دغه ټیم کې وجود خو دشي او دماغ خو دشي خو دماغ کمپلیټلی نه وده کیږي ټیک شو دا د قدرت نظام ده چې په دماغ کې یو سو داسې پوینټ دی چې هغه ویش وی آ ویشوی اوس هغې مثال در کوم چې څرنګه ویشوی مثال به ځکه سره در کوم چې په پوه شی چې په پوه نه شي بیا د دو خبرو هیڅ مقصد نشته ده نو هغه دماغ کې څو پوینټ چې دي هغه ویشوی داسې وایه چې هغه د انسان چې کوم حفاظت دی که نه د قدرت طرف نه دا داسې وایه چې چوکی دور دی ټیک شه نو دغه هغه ویشوی نو چا ویش داسې وی کنه چې یک دم موږ مندې لکه څوک آواز وکړي چې چک شپن کیا یا موږ ځون ته الارم لګولای وي اوس انسان خو دې وی کنه دماغ یې خو دې وجود خو دې پوچا راځي نه پس نه چګې دلا خو چونکه هغه څه پوینټ سي دی هغه ویش وی نو کده تا موبایل مندې الارم لګول وی الارم دې توجه غدال کنه یک دم سړای چې دا خسترګې کولاو کی صحیح ده چې سرنګ سترګې کولاو کی نو د دماغ چې دا ټولو نه پیلا دماغ ویشي چې صحیح ده ته دماغ ویشي چې دماغ یې کله یا موږ باندې څوک آواز وکړي چې پڼکې چک شه نو هغه انسان چې دا چک شي نو دماغ چې دا پیلا ودش نه ویشي هغه نه پاس چې دا د دماغ چې کله ویشي دا خپل سیستم آن کی د نه پاس لښ کی ټیم بعد دا وجود چې دا ویشوي تاسو وګورئ چې یو انسان چې کله ویشي کنه نو نشي چګې دا داسې وجود یې مړ مړوي نو هغه دغه وجوي او دیزو کې ګوره اسلام مشته دا ټوله خبره هغه ډېر مخکینه چې دی هغه شېلې دی صحیح دا ډېر مخکینه مشته اسلام دا ټوله خبره شېلې دی او ساينس چې دا کنه دا اوس دا خبره پروف کوي بالکل اسلام مشته دا ویلې دی دا چې تاسو چې کله چک شې خوب نه اسلام دا خبره کړې دا چې تاسو چې کله خوب نه چک شې ډایرکټ دې کاټ نه واچاږي ځای چې څه چې ته پرودای ډایرکټ ماچاږي ځای تاسو الاوندې کښینې توسه الاوند کښینه او خپل سترګې چې دی کنه هغه الاوند اصول وای دغه سه اسلام دی ورکی داسې ویلی دی چې توسه ډایرکټ ما چاګی جاي او ساينس دا خبره پروف کوي هغه دا پروف کړل چې دماغ په لا هغه وشي وجود دای ورستو وشي وی لاوند ټایم پکې لاګی نو ډایرکټ چې دا او اوس کایو تر سره ډایرکټ چک شي کنه هغه سیخ پرځي نو او ساينس دا پروف کوي او سیدا خبره پروف کړي دا چې یقیني چې تکل اکشن دې تو بلډ سرکولیشن دې تو ټول سیګنل هغه وجود ته کمپلیټ طریقے سره پاس شي تو وجود اکټیو شي نو ته یو دوه منټه هغه لازمی کشي نه په چې کیمزو کې مطلب آرام کویر چک شي اکشن هغه نه په ډایرکټ ما چګی را یا داسې کته ډایرکټ چک شي یا به پرځي یا به سار چکار کوي نو دا اوس ساينس دا پروف کړل نو خبرم په دې پرې کولای خپسه تر سو دا ټاپک بیا په خبرو خبرو کې بل سایډ ته سي زشت ډېر اوږده ټاپکونه دي موضوع وي مین خبره خپسه طرف تر سو بیا خبره بل طرف ته لوړه شي نو خبره مې دا کولای چې دماغ وجود پیلې وده کی بیا دماغ وده شي اوس کله کله بیا داسې وشي کنه چې دغه کې اچانک چې دا آغا کله کله دوی مستیک سره وشي مستیک داسې وشي کنه چې وجود د خپسه سچویشن دي تشایا چې وجود ویشي او دماغ چې کوم دی هغه ټیک طریقې سره نوی ویشوي نو دغه ټیم کې بالکل ساينسي ودا هم مثال یې کړه دا چې دی ټیم کې دا سچویشن پېش کېدل شي چې اته چې کوم ارګنز دی هغه ټیک طریقې سره چونکه هغه ته دماغ سیګنل ټیک طریقې سره نوی پس کړي نیم نیم ګوري سیګنل چې دا ته پر شوي وي نو د تو سایلې دغه مساله چې دا سړه دړکن چې دا چې څنګه ملامت ته وشه نو دا سچویشن پېش کېدل شي تو خوجه اوریدونکو بالکل دا واخه پسا او اوس تو خبرې کو کنه نور مزید په دې خبرې نه کو ځکه چې ټایم چې دا غاډر په منډو منډو روان دا اوس هم چې ټول ټایم په خپسې کې لړل کنه نن پروګرام بالکل په خپسې کې لړاوي خو خبرې دومره ډېری وي چې بیا خبرې چې کوي کوي ټایم پکې به هیڅ دا پات نه لګي آلې اوریدونکو ویای کنه ریګولر کال چې مطلب اغه ټایم نه اغه کال روان دي وی چې ناراض به ته مشتره خبرې وکا او دا نور خبرې چې دي کنه دا پریز دا واټیکس لا خو زه دا خبرې ځکه نه پریز دا وکنه چې ار سړی هوکال نشي کولای داسې خلک پوي چې هغه به پروګرام ته کال نشي کولای چې هغه ته وسه خبرې به پروګرام کې رورو کنه چې هغه خو پروګرام نه फायदा اوه لې تو سره خبرې کوم یا ټیم سره شتا لاس منډ ته پرېژنه شه کال والا ملګری ته اچھا خبرې کوو کنه شوګر خبرې حواله سره
زکا چه آغا ایشو چه آغا یو کامن ایشو وی دی میج یقینی دی سروے مطابق چی پا پاکستان کے پا پاکستان کے دی میج پا ملک کے پا دیٹے مندے شوگر چی دائی کنا دا انتہائی زیوت تا پا پاکستان خبر ہے کاؤں بیا پا پاکستان کے کزتا ورشیاں کے پی کے او بیا دی نور ڈیر زیوتا ہو پا کے پی کے زیتا شیاں خاص کر کے چی دی مجھا جنوبی کی مسئلہ دی پا دے کے دی شوگر چی آغا کم پیشنٹ تی آغا ڈیر زیوت چی دا آغا کاؤنٹ کی جی نو اوز دا مختلف وجوہات کے دلائی شی گورا شوگر خو می تو سے ٹول اور دن کو بدے مندے پوی وچ خوجہ چ خری غی سرا شوگر کے دلائی شی ٹینشن ڈپریشن چ کوے اگے سرا شوگر کے دلائی شی مختلف اغا تو تا لکے شوگر اغا طریقے اغا علامتون چ دی اغا تو سے تمج در رسولی دی نالج مدر کڑے دا چ دی طریقے سرا کے دلائی شی خو دلتے وا خبر ادا گورا یو سڑائے اغا زوی کے دا چ زب بیکری تا وشے گنا چه دا یالته کې میټای جوړوي نو خو بجست ډېر میټای سکی خدا لازمی نه د چاغته به شوګر وي چې دا خوجو خم خو به سکی کنه خوري به ډېر چې په وځوي کې وینو چې دته به لازمی اغا شوګر وي خو مین دې نه دا زهري شي کنه چې د شوګر ټولو نه انتهایی چکیم جړ دا شوګر چې د تشي نه زیات اغا ته تلګې دلای شي نو اغا دا ټینشن ډیپریشن انزایټی دغه سوچونه چکیم دی کنه دا لکه ډېر انتهایی چې دا غا نقصان ده تی موږ بار بار بیا دا ویایو دا بار بار ویایو چې ټینشن ډیپریشن انزایټی کچې ته تب دې کې مبتلا زون دې په دې کې مبتلا دا اوور تھینکینګ سوچونه کوي وسوسې دا کیسې کوي کنه نو بیا تو ته دغه مسله چې دا اغا ډېر زر کې دل شي اوکې جی دا خو اغه خلق چې اغه د شوګر نه ده شوه اغه خلق چې اغه د شوګر شوه ده په اغه من سو خبرې کو اوس یو کاسته چې اغه د شوګر شوه ده او اغه ډاکټر نه علاج کوي او ډاکټر دا ویایي چې د تو علاج چې دا اغه د نیم په دوايي کې دا جناب او نیم د تو په پاریز کې دا سړای دوي خوري خو پاریز نه کوي ټیک شلا چې کوم شاینو نه اغه من کړه دا چې د سره شوګر د تو لیول اغه کنټرول کیږي نه تو شوګر وسره زیاتیږي تو نور مزید خرابوي او دای لګیاوي اغه شاینو نه پاریز نه کوي نو بیا دا سړای څه کوي چې دا سړای د زون سره زیوتای کوي بلکې دا سړای میډیکل ساينس دا ویایي خپل طرف نه وا خبره په دې پروګرام کې آسه ها خپل طرف نه کله ها چې کوم چې نالج یې کنه نالج یو خو ټوکا مزاق وی چې انټرټینمنت پروګرام کې وشي آ ټوکا مزاق وی دا چې کوم خبرې دی وا خبره چې دا به تاسو تاسو کې زون نه کوي او نه زکوم میڈیکل سائنس دا ویائی کنا چې دا سړای چې کله پاریز نه کوي چې دته د شوګر اغا ڈیزیز شوای دا دته پاته لګي دلې دو چې زب شوګر کې مبتلا یا او دا علاج کوي پاریز نه کوي یا علاج خنه کوي پاریز خنه کوي نو دا سړای دا سدا لکه زهر چې لکه چې کیمو شینو نه پاریز دا اده خوري نو بیا دا سدا لکه زهر چې خوري یا دا سدا کنا چې بالکل دا خودکشي مترادف تا چې دا خودکشي کوي خپل او چکی محل کو د شوګر شوی وی کنه روټای مژه ویایو چې ګورا دې مند مژه خبرې کړې دي چې غنه مو چکی مسرا روټای دا نو په هغه کې د شوګر چکیم اغلې ول وی غډر کام وی ته سه هغه روټای استعمال وای یو سړای دا چې هغه ته پته دا چې مو د شوګر شوه خدا او دای بیا مطلب ډاکټر منیکړه خدا چې تب روټای چې دا اغان نه خوري او طریقہ به تشایل ک به خوری خان به خپل طریقہ تشایل دا خپل روټین تشایل چې داسې ابو کاوی چې په دې طریقې به خوری او دا یی چې نه زخه خورم پر د ډاکټر آر شهر منده بان ک څه وکاو خواله مسله شوی اله مسله دینه بغیر خلکی جنا نو هم خاب یا اغه منده عمل کول ضروری دی ای وی روټای کې په یو مو بالکل شارټ کټ کې ای وی روټای کې ایوا روټه خبره کو په اغه کې او ته چمچ شوګر چې دا ای سیدا موجود وي او یو پلیټ چولو کې چې دا یی چې 17 چمچې شوګر چې دا غا موجود وي او یو سلایس بریډ چې هغه کې چې دا 12 چمچې شوګر چې دا غا موجود وي یو رس چې کېم دا هغه کې 12 چمچې شوګر چې دا غا موجود وي او کولډ ډرینک چې کېم دی په دې کې یی چې 20 چمچې شوګر چې دا غا موجود وي یا دې سره آلو چې کېم دا په دې کې یی 8 چمچې شوګر چې دا غا موجود وي اوس یو کاستای چې هغه دا شوګر آلریډی دا او دای دا شیونه چې دا اغا استعمالوي نور داسې شیونه دي دا مې سرسری وشه او دا شوګر دا شیونه دا استعمالوي شوګر وي تښتا ها نو تاسو خپل وای چې دا سړای به کوم طرف ته سي نو دا بیا ډیر خطرناک طرف ته دا خبره چې دا اغا سي اغا خوراکونه چې اغه کې فایبر نه وي چې اغینه فایبر غوشي شوی وي
نو هغه کې سیرپ او سیرپ شوګر پاتې شوی او ته هغه استعمالوي نو بیا دا چې دا د ډېر خطرناک نتیجه وروزي. اچھا دالت کی خبر ہے صرف شوگر منی نہ ختم جی اوس یو انسان تا شوگر وشوال کنا نو دا شوگر سی دا مختا نورا ڈیر بیماری پیدا کوي د انسان په وجود کې دی انسان چې سورا ارگن دی نو نورا ارگن مندی دا افیکٹ کیږي او باغی کې زدی تا غاٹے غاٹے سالور بیماری شے چې یو سړی تا شوگر پیش شوگر بیماری وشوالا نو بیا سالور آغا بیماری سوی تکی دلائی شی چې آغا غاٹے غاٹے غاٹے بیماری دیتا ذکر گاؤں نو ہائی شوگر چی کلائی چا ہائی لیول تے ورسی نو دتا اعصابی کمزوری کے دلائی شی یعنی اغسرا چا اعصابی کمزوری وشی نو دی دس زخمونے بیا نٹکی جی او چی کلائی زخمونے نٹکی جی نو دا سس سکی بیا مازورای طرف تا اغا درومی نو ہائی شوگر سرا بالکل ہائی ٹرائی گلیسٹرائڈ چی دی بالکل ہائی بلڈ پریشر چی ہائی بلڈ پریشر تیو اغا پیشنٹ طرف ہائی بلڈ پریشر طرف تلوڑ شی بیا دت دے ہارٹ اٹیک اغا خطرہ چی دا اکی دلائی سی. اچھا ہائی شوگر سرا بالکل ہائی کریٹینین کریٹینین بالکل ہائی سی نو اغے سر سکی دلائی سی گردی چی دا فیل کی دلائی سی. ہائی شوگر سرا سکی دلیشی شریانی سی دی کنا دا بندی دلیشی او چی شریانی کلائی بندی شی نو انسان تا سکی جی نو دی فلج خطرہ کی دلیشی. او یو طرف تا دا یو مصیبت تا ہے چی یو پیشنٹ تا اغا دنیا جہان دو یعنی چی دا اغا خوری دنیا جہان دو یعنی خوری نو دا ہاں دا دی پر یو غاٹ مصیبت وی دا دو یعنی چی دی کنا دا انسان تا سخت نقصان ویر کئی سخت سائیڈ افیکٹ یہ دا. نو آغا شینا چھے آغا ڈاکٹر تو تدی شوگر پیشنٹ وے او ڈاکٹر تو بندے بند کڑی وی نو خدا را دے آغینا تو سے پریز وکے نو آغینا پریز دا سے وکے گورے چھے دی شوگر تو تای نو شو وکنا چھے سوکھا دی شوگر پیشنٹ تی اگو دی پر مجھے دا دعا کہو چھے اللہ پاکتا آغا دی بی مرین ٹک کی او چھے سوکھ دی لکہ شوگر کی ندی مبتے لاغو دی پر دا دو گانے کہو چھے اللہ پاک مو دی سو بی مرین وسو تا اللہ پاکتا مجھے ٹول وینا وسو تی چی کلای تو تا اغا شوگر نوی شوا گورا دی دینا مخ کری دا ٹول شوی نا خوڑلی دی چی اس ڈاکٹر پا تو بندی بندوی مستای نای ندی بندی بندی یا ڈاکٹر سا خپل مقصد نی بکی سیر پر سیر بای تو دی کیما بیموری چی دو کنا اغی دی وجی دی من بندی بندوی مقصد می دادا چی اغی نا مخ کری دا ٹول شوی نا چی دی اغا خوڑلی دی چی اس تو تا دا اغا مسئلہ وش والا نو بیا ڈاکٹر تو منی دا شوی نای بان کرد کنا نو دیر زیو چی دا اغا پاریز کوای تو سی یقین بسیو که تو سی پرہیز نہ کوئی چی تو سے چیت نہ علاج کوئی جی درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر خبر نہ کہوں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے خبر ہے پوزیٹیو نہ کہوں تو سے علاج چیت نہ ہم کوئے ہو کہ تو سے دویا نے خورائے اور پرہیز نہ کوئے نو بیا زدہ بیا کنا چی لکس جوتائے کوئے زون سر جوتائے کوئے تو سے اگر علاج سے دا اگر بڑی سلو وی اے تو سے اگر علاج سے دا اب ٹھیک طریقے سے رہ خلنے شخوی تو سے اگر علاج سے دا اگر بڑی ٹیم کھولی ڈیر جو ٹیم کھولی او تو سے زیوت نہ زیوت اگر سٹڈی بخز زیوت وی پیسے م بخز زیوت چیز دا اگر خرچ کیجی یعنی اگر بیماری چے تو پریز وی سرکوی کی دیشی اے تو اگر بیماری پ کول کے کور شی کی دیشی تو اگر بیماری پ شپیش میں سے کور شی ہو کچے تو پریز نہ وی سرکوی نو بیا کی دل شی چی تو بھی میری سرا کور نشی کی دل شی چی تو بھی میری کور شی خو اغین ڈبل ٹائم اوخلی سو خدا را پریز چی دا گنا مین مقصد دے پریز دا دا پریز من خبر کو چی تو سے پریز چی دا بیچ تو سے وہ خبر ہے مثال چی پریز چی دا دا نیم علاج دا بالکل دا صحیح خبر ہے چی پریز چی دا دا نیم علاج دا سو خوجو اور دن کو ٹائم رو سرا بالکل لش ٹائم پوتے شو سوری معذرت تے نہ گونا خبر دا سی وی یا ڈگ ڈیرے خبر پوتی دی یقینی ہو چدا اب ابو مخت پروگرام کے انشاءاللہ کے ثبوت اعلی پاک تخوا شی وی کنا زندگی وفا گڑا مخت رو شو بیا ابو انشاءاللہ بالکل اس پئی لوری من خو اگے تے خسرا ونا رسیدو کنا غنا مخ کے دا ٹائم پدو خبرو کے لوڑا نو ٹولے اگے وی نے بلے خبر تا ٹچ وی نو اغا بیا خبر ہے وی خبر نہ بلے خبر تسی چونکہ دا ڈیر وسی ٹاپک نے دی ڈیر وسی خبر دی نو کا سبوتا انشاءاللہ زندگی وفا کر لا پاکتا خواش وی تو سر بیا انشاءاللہ اچ وی لوری چھ کہ ما دا یو مرض دا نو دے مندو بیا ڈیپلی خبر کو اور ان کے اوپر وہ دے کے علامات سے وی او دے انسان تے تکلیف سے پیش کی جو دی علاج سرنگ دا دی علاج تا نشتا سرنگ کی جی تو دے مندو خبر کو
سو بالکل سو میٹر سر پوری سات میٹر سر پوری ٹھیک لائے پو سات منٹ کی سیدھا کہنا بالکل کال ہونا 09272921292 دے لارے بالکل تو سے کال چیدہ آغارو تک والا شے تو سراب بالکل جی دعا سلام ستڑی مشی جنا آخ کیجی او سراب سراب بالکل دغا یو خوش اندے نظم چیدہ کہنا دب سراب سراب رو جی

0: اوکے چی سسٹم دی لوري بالکل میسج کرو سر غلي دي مو هوست چیک کړل صحیح اچھا میسج خر شوه دا صحیح وی چی راز بھائی مو ته هو خپسه والا اچھا چی خپسه والا خبر او بس پلیز دوشا وی چی مو ته خپسه دغه پرابلم چی دا غا بار بار کیږي نو جی بالکل مدد خبر ہے جی تو قربان دا بار بار پرابلم کی جی نو تو ڈاکٹر تا چیک اپ کا ٹھیک لگا نا نو تو تا نو رس ٹینشن پریشانی سے خبر ہے نشتا دا ہو تو ڈاکٹر سے جدا اگا چیک اپ کا پو دے کی دا کی دل شی چی سم صلاح کی دے سن شی ہا کی دل اچھا بل میسج چار دا کڑا وی جی راز بھائی صحیح صحیح اچھا ٹھیک لگا کال گرو چی مجھے کال لاشو جی السلام علیکم جی جناب ہائے ہائے ہائے ہائے وائی سگنلو بالکل داسے مطلب چی تو سرا سگنلو ایشو دا بالکل کال موچی داغا ملاو شوالو ہو کال موچی داغا ڈراپ شوالو او بلکہ دو تین دفعہ ڈراپ شوالو ٹھیک لگے نا یو جہان منا جی چاہاں کال کا بولو اچھا بل میسج رو غلط ہے نا وہی چی راز بھائی سے خبر کی جی نہ ٹرائی کروں جی السلام علیکم سب ہوا سا کا بالکل لاسٹ 945 ڈیرا پاسنا ہے مزرت نہ گونا مو پتے کہ اس ہے واس نشتا دا شاہ اچھا بل یہی کہنا چھے راز بھائی اچھا مو سرا دا سی چال کی جی کلے کلے کو خوب کے اچھا چھے زب منڈے را وون وان صحیح ہے خبر ہے مکیش جی نہ کہنا لاسٹ 945 ون سیکنڈ ٹرائی کروں شاہ السلام علیکم آئے ہائے ہائے ہائے آئے ہائے نہ پیڑ جیسے چل رہا ہے اچھا موتا دا سے محسوس ہے شی اچھے موتا مخت ہے اچھا کمر رو گیا اچھا صحیح یو جہان من ٹیبل سر تر سیدھا لائز ول بیٹ رائی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سر چ اللہ سگنل منشت دا کا سرنگ چ اللہ
1: یا سگنل خان نشت
0: خو مو ہم جڑا پوشین کال منے
1: پہلے
0: خو کال اٹینڈ کا وا کال کٹ کی جی کال اٹینڈ کا وا کال کٹ کی جی مش طرح خو سگنل ٹھیک تھی ہو مو ہو جے سو کال نہ روغل دغه سے چال وشم سب پاتا نشتا اچھا سو کرو سا خبر کئی کم زینا
1: امزلی خبر ہے کام
0: امزلی سڑا ماسی
1: خیر دائی سرنگے
0: خیر خیر یاتا سڑا ماسی چھے تر نا ورکشو آئے
1: خیر فدائی سہلات چھے ورکشو آئے چھے راز بھائی تر نا ورکشو
0: اچھا زو ورکی اچھا مجھ پر ریڈیو ورکیو مجھ پر اگرامون ہے کہو مجھ ورکیو دا منا سرنگی خبر ہے دا اگر امزلی خانا
1: یار خو سواج اوس بازور پلا کم سے کم دام رجوات
0: تا اوس کزه ته وای چې بازور ته نه لړ بیا
1: زم یار ته چې بازور ته نه لړ
0: کی دای شي نو لړ بیا یا
1: یا موږ ته کا ته پرای کاری
0: سر ترنګ شي تو ه نګر مو دا ما سي غپتي سره بالکل انسان په خپل خلو کې ډوبي خپل کاروبار کې ډوبي او دومره فاست واخ شروع دی کنه صحیح نور ته وای زندگی دې سره شاده
1: الحمدلله خلاص سیات پر شاده
0: زبا کو ٹھیک ٹھاک الحمدلله بخشي ګړي دي قربان
1: گرمی دولا کا چکر
0: نا گرمی ڈیرا دو بس اللہ پاک تو خوش باروم ہو کی
1: آمین آمین بس مجھے پتہ دے وہ
0: ڈیرا مننا یو جہان منا ہم زلی خانہ خوشولر تو سے انشاء اللہ سے ٹائم ملاو شو بیا گپ شپ لگو ٹھیک شو کہنا او ٹائم رسا بھی سر تر سے دل دا قربان جی ست پدنا گوڑا ہوں
1: بالکل
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تو خواجہ اور ان کو ٹائم سر تر سے دل دا او مزید کال سی پروگرام کے نشہ ملا والا بالکل تو سے کال روان خدی ہو پروگرام کے نشہ شامل والا ٹھیک ہے بخشنا او مزرت تے نہ گونا اسے خبر نہیں کیجی پتہ نہیں سجے سے چل رہا ہے روبو کہ مو تھا اجازت کا زندگی او فاخر از سمخ پروگرام کے بیا ملاقات کیجی او 10 بجے تو سر ان شاء اللہ بیا ملاقات کیجی جناب دے مو دے منیجر سے پروگرام دستور محفل کے بالکل پروگرام سر اور خواندون مزے بہت نا اوخلا 10 نا 12 بجے پر بیج ال نش پہ کی بیا ملاقات کیجی روبو کہ اجازت دل ویلا پھو امان
2: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan رنگ امر
3: پرواز میں دا وزر و خط میں دا ګوري نن هو بیا اسکول ته نه تللی الله دې خیر وکړي
4: احمد بھائی اسکول ته ځکه نه یم تللی چې اسکول کې ما پرې ټولې جنکې خندا کوي چې ستا لاسونه پې تور دي
3: خورې چې بالکل خفه نشي اوس مارکیټ ته اشما هند اینڈ فوډ کریم راغلی دي اشما هند اینڈ فوډ کریم استعمال سره به ستا لاسونه پې ښایسته شي
4: احمد بھائی دا به مونږ ته چرته ملاویږي
3: اشما هند اینڈ فوډ کریم بستا ستا وروسته شاپنګ سنټر

0: क्या ऊंची शान है अल्लाहू अल्लाह
1: سلام پاکستان سلام کے پی کے سلام پخبل خبر بان اخبل پختنو تا دمی نے محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. امید در بلرم چې دا جمعه مبارک ورځ بس تاسو ټولو خیستا ټیک ټاک او عبادت سره تیر شوی وي. اور الله دې کی چې مونږه مسکین فقیر او ملنګ هم تاسو په خپل دعا کې یاد ساتلې وي. خجید جمعه په ورځ باندې سحر هم ز غیر حاضر ما ځکه چې دا مولانا حافظ ظهیر سے پروگرام وی امن ریڈیو لکی گلوبل ایف ایم اور ٹانگ کرک ریڈیو باندھے. باقی نو شیرا ریڈیو چار صدی ریڈیو اور آواز ایف ایم باندھے چکن دینو آغا مفتی مولانا کاری عبید سے بھی دمازیگر ادھر نوالا سلور پوری شاہ فیصل وی دا جمعی پورز باندھے صرف دا شپی پروگرام کی چکن دینو آغا ماتا فرصت ملاوشی او دا دوی طرف نے اجازت ملاوشی او قربان موقع ہم راتا ملاوشی نو خبر مطلب میں دار پروگرام ادھر سر بالکل لائیو دے براہ راست دے جمعی مبارک اور رستے رشولا او تاسو زما آواز چکم دے آغا سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان ٹل ریڈیو اور امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان 88.0 لکی مڑوت اور زلمی ریڈیو نوشہرہ 90.0 باندے بالکل براہ راست ہو رہی. سیپ میرے بھائی کو میرا درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ذرا پاور کو فل کیجئے تاکہ زلمی ریڈیو نوشہرہ کے جو آس پاس کے سننے والے ہیں وہ بھی ہمیں سن سکیں. چارسدہ اور اس کے علاوہ مردان اور اس کے علاوہ سوابی میں بھی ہمارے ڈیر سارے لسنر ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی زلمی ریڈیو نوشہرہ پہ ہم 9 سے 10 بجے عشما کا پروگرام سنیں گے. باقی امید ہے کہ گلوبل ایف ایم 91 کے سننے والے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. گرمی سے برا حال ہے صرف ڈی آئی خان یا مردان یا چارسدہ یا سوابی اور یا لکی بنو کرک کے نہ بلکہ زمگا پشاور کے مسمع ڈیر زیادہ خکول گرمی دا او چکل گرمی ڈیر زیادہ خکول خیستہ مزیدار شی گنا نواب ڈے والا چکم دے نو بس اگا لوڈ شیڈنگ لم زور اور کی ہوئی رمونگا کار کو نو لگا دا خودے بندیانو چدا کل موسم خی نو بیا کار کو کنا چکل گرمی نو بیا خود بجلی ضرورت ہی گنا نو بس سنگا گرمی ڈیر تیز ادا دا سے ورسلہ لوڈ شیڈنگ ہم خڑیر تیز دے خجی نن چکم دے نو زما یو خو غرور ما سر پروگرام کے ملگرے دے او ڈیر مدبادر سر پروگرام کے ملگرے دے یقیناً چتا سو ٹول بھائی پیج ہے نہیں او جانا پہچانا ہوا نیم دے خو دسر یو بل ملما راغلے دے اور اگر ملما بھی چیئر تب سوال ہو کے جیسے سو کے ماں او جہانگیر بھائی سردا ملما سوگ دے نو ما او تل چب سید ان شاء اللہ دین آباد بیا تو وائرل کی گی او بیا بد خلق پی جنی او بیا وتا تا پتہ لگی چاو یار پروگرام خود ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے جی دنیا زو پی جندما سنی خٹک دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا زبیدہ نور زما ڈیر خوګه خور دنو شیر انا وای چکرام بھائی آواز دے سویٹ دے صفا دے ایف ایم زلمی ریڈیو نو شیرا باندے مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا سو کم زما آواز ہوری منگل میلہ خیبر پلازا کے مولانا صاحب سریشما تمام روڈ ملاوی گی علیش بانور نو شیرا سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پہن ایشما نور د بابو زینا ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سی خجی ملمارا سر سوگ دے رازی تاسو بہم ووری اور ویلکم پخیر علیس تو ڈیمیشی ور تخبل پروگرام کے ویما اینڈ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر من اکرام وئی شما تے موقع رکھڑا سمرا پدے ٹیم من ما آواز ہری ٹول تا السلام علیکم
1: ٹول د جہانگیر بابا سلام قبول کئی او برکتی سلام دے د مشر سلام دے او گور د مشرانو شفقت مینا محبت دا گور کله کله وی تل نوی سنگ جہانگیر بابا
2: صحیح خبر دے بالکل نہ ماشاءاللہ سی سمرا د ماوری دن کی دی ماشاءاللہ مل گرتیا خو میرے ہفتے چی واش پاو سر کی وی
1: پی جنی دی
2: انشاءاللہ ٹول ما پی جنی
1: ہاں ویری گڈ بس اللہ رب ال عزت دی مستعمل گرتیا دوی سر اومدا سی ساتی ور سرا با کالرانا مخلما سنگ چ ماوی چ دی جہانگیر بھائی سر دار غلے مل ما سوک دے کنا سیدا ډیر نه خو یو لس کالران با خلما زبا کالر خلما ته به شماري سیدا که چا مال صحیح جواب راکړو کنه نو اغوی ته زما طرف نه سم ملاویږي اغوی ته زما طرف نه چکم دی نو د اشما لس پروډکټ ملاویږي دا زنه مداد عملګری وای سیدا خو خیر د ملما دی ملګری دی کنه نو بس د ملما خو خلک کله کله منی کنه زګه چې ملما د قربا ساروی چې په کمه راکاږي غدل ته خبره الټه ده د مونږ نه ساروی جوړ کړی دی مونږ راکاږي سیدا نو لس پروډکټ ورته ملاویږي بغیر د اشما هربلایل زګه چې د اشما هربلایل کم کاغذي ډبه دی نو پاغي باندې د عمرې سکیم دی پیکج دی قران دا زیدا دی پسې د ټانک اوریدونکو کی رایات شو ضربت خان جی نن ما ته کال کړو چې کرام د ټانک اوریدونکو تبه وې چې زمونږ د اشمه هربلایل کوراندازی چې کومه د غلا شورو د لاسټاپ نه ده او ایمال په ټانک بیل پروګرام کوي د دې اشمه هربلایل په بیل کوراندازی کوي او د دې خلکو د مونږ بیل پروګرام کوم بالکل صحیح ده نو هغه کوراندازی چې کومه ده کنه نو د ټانک غلا شورو ده او باقی د لکی بنو کرک ڈی آئی خان اور دا سمرم اوریدون کی دی نو آغا کوشش ہو کئی چھ دا دو دری ورزی پاتی دی دا اگست پا دا غمیاش کی نو خپل ڈبی کتا او سری دیش مہر بلائل دکاندارانو سری جمع کئی منگ بای دکاندارانو نرا ٹولو او کم دا دکاندارانو کوپن لکی ڈراوی نو پاگی کے با انشاءاللہ بیا دا اش مہر بلائل کور اندازی ہم سر ترسو رازی گور دا فون بلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم شکر الحمدللہ خوری سوک خبری کبھی کم زینہ نوشین خٹک سنگھ طبیعت دکھا دے برابر خور ٹک ٹاک روغ جوڑے بالکل خیر خیریت دے جہانگیر بھائی سر راغل ہے یو ملما دے استاب خیل دا بسو کی سوک بھائی صابر بھائی صابر بھائی
2: زبیر بھائی
1: زبیر بھائی اچھا زبیر بھائی خٹک دا گور بلا سر دا فون بلی گوانی سوک دی کم زیر دی خواہ زبیر خوپ میسا کی دے مانا زبیر بھائی کرائی والا دے اسلام علیکم سنگ خور طبیعت دکھا دے برابر فیمس جو اندئی گرمائی خمڑا کڑے نہیں گرمائی سر اللہ گزارا کی گئے ٹھیک شو وایا بچوڑیا ما سر اناس ملما بسو کی جہانگیر بھائی سارا چکم ملما راگلے دے یار پیلا زل راگلے دے روغم نہ دے لیوانے گونتے دے اچھا دا نوید لیوانے دے ٹھیک دے صحیح دے ہاں گورو چ بللا سره دا فون پلی ک سوک دی او کم زنه دی دا خو بالکل نه دے زګه دا خو ز پی جنم او تاسو کم یاد وای نوید خو مزنه پی جنم اسلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام سنگه خور طبیعت دی خدای برابرې بالکل خیر خیریت دی خور دی جنگیر وای سره یو مل مر اغلی چې دا بو سوکی السلام علیکم آوئی چی بیارا نہ دا امتحان اخلی گنا اور ارجگان خپل امتحان خپل گپ شپ ہوئی گنا نو بس بیا خام خپلو کې خو گپ شپ لگی گنا نو بس اغا دا خاطر لحاظ عزت دا وجه نہ راضی چی دا سینئر دے السلام علیکم سنگ طبیعت دکھا دے خوری ٹک ٹاک روغ جوڑے سوک خبری کبھی کم زینا عائشہ خبری کبھی دلکی نہ شکر دے خیر دے عائشہ زما خوگی خوری دا جہانگیر بھائی سر راغلے ملما بسو کی عزیز ماما خاص ٹھیک دا گورو خا بل سوک دی کم زینا لس کا لران با پورا کو اصل رم کا لر دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: کرام بھائی سنگھ اورورا طبیعت دکھا دے برابر سوکھ خبر کبھی تک کم زینا
4: اسمل خبر کم دے منگل میں لینا
1: اچھا وای خو اورورا دا جہانگیر بابا سر چ کم راغلے ملما دے دا بسوکی اچھا رور میں نہیں خور میں خا خور وایا دا راغلے ملما بسوکی دا زبیر بھائی وی خورے استاد آواز خو سم چ کم دے نو دا کاکا پہ شانتی گور بلا سر فون پہ لکھا سوکھ دے کم زینا السلام علیکم
5: وعلیکم
1: السلام اکرام بھائی سنگھ محمد علامت سنگھ اور روشان سنگھ دے
5: جہانگیر
2: وعلیکم السلام محمد علام بھائی ڈیرا مننا
1: محمد علام بھائی دا سے پکے رہو لے گا چشور نہ کہی ہوا رہا تھا کہی
2: بس مالا گولے دس پلے سنگھ کے
1: ہاں ادا سے پکے بھر لے گی ہاں زکا چھتا ایسی او بجلی بان ہی سے دوار نہ دے پکا محمد علام وایا دا ملما سوک دے نعمت چرگان والا دے ماشاء اللہ کم دماغ دی دا محمد علم خا گور بلا سر فون پلی کمانی سوک دی اور دا کم زین را سر مل گری دی اور السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام اکرام بھائی
1: سنگ اورورا طبیعت خدے قربان برابر سوک خبری کبھی کم زینا سید وزیر سر سنگھ طبیعت دکھا دے برابر جہانگیر بھائی سے ملما راغلے دے استاسو دا علاقے دے دا بسو کی ہاں
6: دا بسو کی دا کوئسچن دے گا
1: آو دا سوال دے او پدے باندے دا اشما لس پروڈکٹ دی
6: کوارٹ
1: والا نور سمید حاجی امید در بلرم چې هغه با کوړتم رسیدلې ان شاء الله ګور بل سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: جی سوق خبرې کوي د کم زنه. سوق خبرې کوي کم زنه. سایما احساس جانگیر بابا سر راغلے ملما دا لیونے بسو کی زبیر. اچھا ٹھیک دا ماشاء اللہ. خا سو کا لرا میں واغ سالا کا لیونی راشا زا خوما کنا سیبا شیرازم ماشاء اللہ پروگرام اوری او پا دنیشتا شرا روان دی کچرت دی بارحال اللہ دی خیر خیریت سر رو رسی شیراز چکم دے نا میسج را لے گلے دے وجیدہ با نوی دی نمڑا نوید خوزا نا پیجنم خدا چکم ملما ناس دے گا نا نو دا زا پیجنم خا چی دا سوک دے او ملما کال را نم شماری خویا را ملما بار لالو. اسلام علیکم. سوک خبری کبی بچوڑی اکم زین. سوک خبری کبی بچوڑی اکم زین. اچھا وای ازما خوگی خوری دا جانگیر بابا سر راغلے ملما دا لے ونے بسو کی نوید دے. ستا نیم سے دے آسیا. آسیا اوکے ٹھیک نا آسیا زما خوگ خور ما سر ملگری وا او آسیا ہم پتہ نشتا چی جواب ٹھیک دے او کا غلط دے گرو بلا سر سوک دی کم زنی سوک اللہ رامی واغستا
2: یو
1: پاتے دے زبا دعا خلم. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام جنید بغدادی استڑے مشی پخیر رالی سنگے خائی ٹک ٹاک برابری شکر دے جانگیر بھائی ماں سر خواہ کے ناس دے او جانگیر بھائی آگا انسان دے چھتے دخپل گروپ نا لفٹ کڑے خا دا جرگا پاتے دا خوچے کل تور سر راکے دا او پور سر لے ونے راکے لے زبردست مڑانو بس ایشما کمپنی مستا دا ایشما پروڈکم ستا دی دا مارکیٹم ستا دے زکا چی دا ناس ملما وی اکرام بای زگرزم مارکیٹ کی گا نا کل یو ملگری سر کل بل ملگری سر یار چی چر تزم خلق وی چی الحمدللہ ایشما خرسی گی ماشاءاللہ ایشما خلق خلی ایشما سر مین دیر دا دا ایشما وی گاگ دیر دے وی تمونگ تا پروڈک نشی را پورا کولے نو زدا خبر در تا کوما زما خو گرورا چی دا ٹول مارکیٹم ستا دے و منگم ستا دے و کمپنیم ستا دا
8: بالکل
1: دارا تو آیا چھ پتخت نصرتی کی بدا سے کم یو دکانداری چھ دیش ماہر یو پروڈکٹ بور سر ملاوی گی
8: تخت نصرتی کی سودیس کلات ہاؤس والا سر زمون ٹول پروڈکٹ ملاوی گی
1: سودیس کلات ہاؤس والا پا کم زائی کی دے
8: دا دے آسرا دے ملے سر بلکل پخوا کی دکانی دے ملے لارا سر دے سر بلکل پخوا بلکل جا ملے چھ کم لارا دا غیت محمق دکانی دے
1: اچھا ماشاءاللہ پاکو
8: مشاور دکان دے
1: ویری گوڈ
8: دین علاوہ سینان فیشن پوائنٹ اینڈ کسمیٹک سر زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زخپلا ورزما ہفتہ وار وزیٹ کے
1: زبردست
8: دین علاوہ چھ کم دے ازان کسمیٹکس والا اسرار بھائی اس پلا راغلی دے ٹول پروڈکٹ اویلیبل کڑی دی صحیح دا
1: صحیح دا
8: پروڈکٹ وسرا موجود دی
1: او اوگرئی او اوگرئی ڈے رشوی دا کنا ما غشانتی پیسے نہ زڑ کی گی
8: نہ نہ نہ اوس مرا برا شوی دے انشاء اللہ
1: خبر او کنا وتے گورا گورے دا گورے وتے دا گورے روش نہ دے او نہ خوروا دے ودا گورے شما پروڈکٹ دی دا گران خوڑلے کی گی استعمالی کی
8: او نہ دم پوخ دے
1: او نہ دم پوخ دے خلاڑا تو اے چھ پہ حمیدانو کی شما پروڈکٹ چا سملاوی گی
8: په حمیدانو کې نصیب کسمیټک سے کم دا غزمون من دکاندار دی هغه سره ملويږي
1: ماشاءالله
8: صحیح دا
1: صحیح دا
8: او دې سره میگا مارټ ته سره مخامخ
1: هغه
8: سره زمون ټول پروډکټ ملويږي
1: صحیح دا
8: او زاکر بیکری دا هغه سره زمون ټول پروډکټ ملويږي زاکر بیکری اینڈ سویټس
1: صحیح دا حمیدانو کې او دا راته وایي چې په صابر آباد کې زمونږ شما پروډکټ چا سره ملويږي
8: جواد شاپینګ سنټر دی عبدالکبیر بیبی شاپینګ سنټر دی
1: ماشاءالله
8: او دې سره چې کوم دې زمونږ یو کورنۍ دکاندار دی صحیح ده هغه سره ملويږي
1: الګه کورنۍ چرګ مې کتلې او کورنۍ دکاندار مې پیل ځل ورېدو دا والاله خروبه خوروا بګي کو غنا ازلوی سړی شي جنید خوشاله اوسې انعام دیو غټلو او ان شاء الله کله چې زمونږ ډراوی غنا نو بیا چې ستا خو خې طالب مونږه غدر کو صحیح ده ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه لوی سړی شي خجی یو خور چې کم دی نو اغا خو فیمس مال صحیح جواب راکړو چې دا به نوید وی او تاسو نه پیژاندو خو ما درته لګا سانه کوم.

0: اوسیږي هغه وایي چې دا دوی لاسه وایي ګرمي څه کوي موږ دلته یخنۍ نه مړ شو
1: بالکل لگا ما ته خپله کال کوي لکه څه چې پروګرام کوم دی لکه او خلک کال کوي کنه نو وایي چې بالکل موږ خو په کمبلو چې پراته یو
0: ها او دا راته وایي جهانگیر بھائی چې شیمپوان زموږ خر روان دي ګرمي دا په ګرمۍ کې ماشاء الله خلک شیمپوان استعمالوي شیمپوان نو خلک مطمئن دي کنه
1: نو ماشاء الله لکه مخ ته تا ویل چې نوې درته وایي چې یار په 300 باندې فرمولای ماشاء الله موږ شیمپو هغه په 300 باندې نیولې دا کنه سوره ټیم کیږي نو اوس کدا سه نوې نوې کپنې راشي هغه شیمپو هم په 3.5-4.500 پوري
0: صحیح
1: ماشاء الله یو خو ریټ مناسب ده
0: صحیح
1: یو خو نور خو موږ خپل استعمال او ماشاء الله بیا چې خپل کور شي او شای استعمالای بیا نور خلکو ته وایو ان شاء الله چې چا هم یو پیر اسو کیو سی بس بیا بار بار غواړي
0: خدا دا کنه جنگیر بھائی چته خدا سی دکاندار ہے کنا چلا کتا خلکم دکان ترازی خ قسم در تکئی او بد قسم در تکئی
1: صحیح
0: لگا وئی در تچیا او پلانکی شیزم خدے کمزور دے داسی نو کم شیمپو بارے کنن سبا خلک ډیر راضی ډیر غواڑی ډیر تعریف کئ ستایا نہ کئ تاسو اپریشیٹ کئ چیا او یار پلانکی شیمپو ماشاء اللہ خستہ جوڑ کرے دے
1: یار اکرام بھائی داس خو بچا نہیں ویلی چ دا شیمپو مونا دا خیستہ کنا ماشاء اللہ چ مڑا او قسم شیمپو دی ټوله زبردست دي ځکه چې موږ خو ټوله لګولي مخه مخته بس سړی وای چې شمه شیمپو را بس کومه ورکو چا داسې ګیلې ته نه راغلی کنه چې یاره دا دې شیمپو چې ریزلت نسته لا بل راکا نو ماشاءالله وو وړه شیمپو مزداري دي
0: ماشاءالله بل یو خبره ته کوم جنگیر بای د هرزی اوبه وی کنه بعضی لکو اوبه بیکاره استاسو دل کی مروت اوبه گوره خسته اوبه ده
1: نه موش پل خو ماشالله چې کوم رومن نورنګ او مړه علاقے دی نو زبردست اوبه ده شخو رو اوبه ده
0: او د خسته اوبه د وجه چې کم ده کنه نو ماشالله بیا زمونږ د پروډکټ ریزلت عمل ته خسته ده ر یو کالر ځان سره خلم جنگیر بای بیا ان شاء الله ستا خوال رازم السلام علیکم هلو आवाज می درزی السلام علیکم وعلیکم السلام کے موجود نعمت نعمت خبر ہی کبھی آواز میں دیکھو پی جان دو خو ما ویچ کنفرم کم در نہ کنا جہانگیر بھائی سر نہ نہیں ملما راغلے دے نو ماں تپوس کو چا ملما سوکھ دے نو خل کو پکے تم یاد کی وہی دا نعمت چرگانو والی جی سے بونا ویل خلق ویل کالران ویل جہانگیر بھائی راغلے دے او دس را یو ملما راغلے دے نو ما تپوس اکڑو چی دا ملما بسو کی آواز میں درزی
2: آجی رزی ما نے نکرے
0: نو تا نو بس تپوس اکم نو بس اس کو خبر ختم شوی دا
2: اس میں وشم عزیز بھائی
0: نا عزیز نا دے دا نوید دے نوید نوید ہاں نوید جہانگیر بھائی ساتھ لے دے چاہے جہانگیر بھائی سو خوخ نہیں دیتا وہ ورمنڈا کپے ہاں دا بیا ورمنڈا کئی پہلا بدا کار ازغر کا ولو خو اس ازغر ورتا وہی چھ باس مان ڈیر خلق خپ دی ما خپل دکان دے او بیا زما گاک خرابی گی نو اوس دا کار نوید تا حوالہ شو خدارا تو ایسنگ ایرورا کار روزگار دے خدے برابر دے
2: الحمدللہ
0: ما خلکو توی نعمت زما خوا کی سکی میں بچرتا چرگانو پسی گرزی بانگیانو پسی بگرزی او چرتا پٹو کے بگرزی کلو میلو کے بگرزی میں زما خوا کی سکی گرمی
2: دکان
0: کے ناس ماشاء اللہ زبردست خلق سوی جی چرگان مڑکی گی تیرا نوال خرسے گا
2: آو کنا گرمی دا سوک میلو کے مال نا
0: خا زبردست ما خو واوری دل وی تم ډیر بیا داسې چې مال خلی ارزان او خرسه ګران اڅو
2: کوم مزرو وبکره
0: نعمت وای سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
2: پیغام دار شي ماشاءالله ایشما هر یو پروډکټ دې آی
0: وان ګوره ګوره کم یو چرګ دې مړکیږي کنه او بیماری اشما ہر بلائل ورکا یقینو کا پنجرہ کی یو میاش اللہ ذمہ وار دے خو منگئی ذمہ واریو
2: آجی شب انشاءاللہ زیم راولو پرین پریزم
0: بس جدا موسم لگ خشی گورا زبا در زمو پیل نبا در تکال کوم جانگیر بھائی تب ایم چھ نعمت خبر کا نا انشاءاللہ بدل تا خو چرگ نشی روڑے گا نا خود چی در شو دا جہانگیر بھائی پا اجرا کے براوانی دو کورنی چرگان خورے خا
2: مڑا دوان سالور خو بدر بھائی
0: نو سالور نشو خوڑا لے گا نا دو با خورو انشاءاللہ دیرہ مننا اللہ دی خوشحالہ کا نعمت بھائی دیرہ مننا الله فیض نعمت بھائی ماں سر عمل کرو ان شاء اللہ چسو کم نورنگ منیاری بازار ترازی کورنے چرگے پکاری نو نعمت خو گرور لبزان ضرور ور رسائی او دا سی با دیر خلے کی جانگیر بھائی چا غب دا دیر لکی ریڈیو لوجی چکم دے نوستا ملگیری شوی بھی اسی کی بستا علاقہ کی خود ریڈو لبرکت بدر سر دیر تعلق ساتی زیر ازی بدر لہ
1: بلکل اکرام بھائی چا سم رہا اور دون کی دی ماشاءاللہ کنا چا ریڈو آر بھی کنا بس بیا خو خام خاما دکان پلا رازی کال دا سی لرے لرے نئی دا سی تاجوڑی علاقے نا خلق رازی کوٹ کشمیر نا رازی ماشاءاللہ لرے لرے نا خلق رازی بیا چا نورنگ چی کم نیز دو خلق تی اگا خو بیا دیر امینا کئی دا سی نعمت گوندے
0: بلا خبر میں دا کولا کنا جانگیر بھائی چی پروڈکٹ خوب الحمدللہ زمونگا دلکی علاقہ کی باہر سے ملاوی گی انشاءاللہ داسی علاقہ بنی چلتا بزم پروڈکٹ نہ ملاوی گی
1: نو زو خدا وان چے وہ سے لکا سرنگے پے یو دکان چے پکلو چے کم دکان ہی کنا چاغا چے چینی چائے پخی صابونی کنا نو ماشاءاللہ دے سرا سرا وس اسما ہا داسی دی چیز مو پروڈکٹ باہر دکان چے وسی زکا چے سمرا ہا استعمال کون کی دی اور دن کی دی مورا نو چا بھی یو پیر استعمال بس ہر کلی چے وس غواڑی
0: ماشاءاللہ نازمین د شاخ نمبر 6 نہ دعا سلام رلی گی نازمین آواز صفا درزی گنا گورا سیف تم ویلی دی چے آواز ختیس کی چې کم زمونږ د زلمی ریډیو اوریدونکو دي چې په اسانه باندې پروګرام اوري ښه راځي ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم آواز می درځي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: زما خوري لګي تیزی خبرې کا قربان سوق خبرې کې د کم زنه اشما خټک خبرې کوي د ګورګوراینا نوید ګورګورا راغلی د زمونږ استودیو ته ښه خوري آواز می صحیح درځي خدارا تو آئے زمان خوگی خورے چھ گرگرائی کم دا پی خور پشان گرمی دا کنا موسم خدے
3: دشپی موسم خی گوری زخیر
0: غورمائی اچھا دشپی موسم خی دا ورز غورمائی چھ غورم رو خی جبیا خو بششی بجلیم جوڑائی کنا
3: آم
0: بیا گرمی ختم شی کنا نا ختمی گی
3: نا غرمو بھی
0: غرمو بھی او تس کار کبھی کنا غرمو دا وجہ پریشان آئی کار کس خلل رازی اچھا کور کار کوي ها او د اشما کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه ته زما خور استعمالوي او ګورګورې کې پروډکټ اشما ملاوي کی هر یو دکان کې ملاوي کی صحیح ده ټیک ده ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړه
3: اکرام به یو تر خبر
0: جی وایا قربان आवाज دې راځي
3: څنګه پای
0: دې څنګه پرې کلوګرام
1: ته کې کنه اواو ها
0: بالکل جہانگیر بھائی نے ماغ دے خو آگ جہانگیر نہ دے جہانگیر بھائی چکم دے نو حاجی جہانگیر بھائی بدا خدا کنا دا خدا اوس لکه انسان مشهور شي کنه نیم مشهور شي اوس اکرام دین او اکرام کچرته د چامخې لرازین او ورسره به د اشما خبره یا د ریډیو خبره یا د ارج خبره خامخې ترازی چر داسې یو ارج اکرام په نیم دی چغه پروګرامونه کوي نو ستا خبره په خپل زبان دی ګل ده ها
3: اچھا
0: تو نو ایم چې چاته نو ایم ډیر مننه خوشاله اوسې نو تا ماشاءالله غون چې کم دی هغه غون ریډیو کې دی خبر او کړه چیرې مطلب دا اغه جهانگیر وای دی او زما ورندار داسې ویلو د دې مطلب دا رجه ستا ورندار هم د نوید غون ته ده ها اور زکه چې دا خو د نوید غون ته خبرې کړې دي خسته مزیدار او نن به کم دی نو ان شاء الله مونږه په خپل سټوډیو کې ویډیو به جوړو او ویډیو به داسې جوړو چې شهاب مونږ را غوښته دي نو د شهاب او د نوید به کم دی مونږه مقابله کوو مونږه به ګورو چې په دې کې کم یو ډېره خسته خبرې کوي او کم یو چې کم دی نو د اغه مطلب دا لري چې فین فالوور سیوا دي خو ان شاء الله چې شهاب سره به خلک ډېره مینه کوي خو جانگیر بھائی وای چې دا زمونږ د علاقې شهاب دی نو نن به ان شاء الله چې کم دی شهاب بھائی سره به کینو او ویډیو به تنه کوو ښه جانگیر بھائی دا راته وای چې ګرمي تیره شوله او ماشاء الله لا روانه ده او وسم ده هربل سپری د اشما چې کوم هربل سپری د خلک ته خوشاله دي کنه
1: بالکل اکرام بھائی سمره چې ګرمي د سیزن لګیدلای دا کنه ریګولر ماشاءالله خلک استعمالي او تا ته پر چې په کاټونو کاټونو ماته راځي او ښه زبردست ریزلټ دی ماشاءالله
0: اچھا او ګوره ماشاءالله ریټ هم زمونږ د هر یو پروډکټ مناسب دی خو ګوره د هربل سپری مناسب دی او بلې یوازې جانگیر بھائی دا ګرمکو کې ریشس کې کار نه کوي ماشاءالله ډیرو بیماریانو کې کار کوي.
1: نه دا خو ماشاءالله ریګولر خلک کوي که ګرمي تیره سي کنه نو نور بې شماره بیماریانې چې هغه فایده ونه اخلي. اکثر ډیر داسې څوک بمبر وچی شي لړامې وچی شي دې چې ډیره زیاته فایده موږ علاقې شي دا شوینه ډیر زیات دي کنه.
0: او ماشي پکې شته کنه؟
1: ماشي خو ډیر زیات
0: مونږ ورته ماشي وایو. تاسو ورته میاسي وایي؟
1: موږ ورسره میاسي وایو.
0: میاسي وایي. او یاره پخوا به جنگیر وای دا بازی بازی کورونو کې بازی بازی بازارونو کې دکانونو کې بند بند کورونو کې پدی کې به ماشی نو اوس ار زه ماشه ده
1: بس پتا نسته اوس دا شین کې ډیری کنه نو دې سره بیا میاسی ډیر زیات پیدا کیږي.
0: زمونږ په خبر کې خو به پخوا دا چې کم گورنمنت اف پاکستان نو دوی بس سپریم کوله د دې مچر وغیرہ د ختمې دوه لپاره اوس خو ډیر کلونه وشو خیر خیریت دي. تاسو علاقې کې بداش سکیده کنه؟
1: یار اوس خو ډیر وخت نه دی سلی مخ شي بکېدل
0: د کلو خلکو له ګوره جنگیر وي خپل بلا ټوټکی ورزي دی خپل مور سره سم چلونه کوي. ها
1: یار اکثر داسې اوس ماشاءالله بوزي موزي کنه لکه مخ شي بداسې و چې لکه دا شیشې چې کله نه وي کنه نو بیا به دا مسلې زیاتې وي. اوس خو چې کله بوزي صرف ګرمي سره نه کیږي نور میاسو سره کیږي خیر.
0: او دره توه جنگیر به چې د کم کم زی پورې ماشاءالله تاسو ولکان چې کم دی غزمون د اشما سپلایانې کوي
1: نو ماشاءالله چې کسوره لکی زیلا دا داسې سمره واړه بازارونه دي غټ بازارونه دي نو ان شاء الله داسې بازار بنی چې والته موړه حلک نزیلا کا دره پیزو چې کوم دا ډی خان طرف ته خیری موړه بازار دا غټ بازار دا هغه پوری زی داسې بیا چې کوم تاجوړي بازار دا نو ماشاءالله تاجوړي غټ بازار دا زما چې کال
0: نو دره پیزو سره تکړه دکانداران درته یاد دي کنه؟
1: دکانداران خو زه خپل نه زه کنه لکه کبیر دوسی کنه
0: صحیح
1: او بیا ما سره هلته په کاغذ باندې نمونه زی نمونه خپل پروګرام چې اخلم او هلته ما سره لیکلی دي.
0: بل دې بازار یادولو
1: بل تا جوړی بازار ماشاءالله ډیر زبردست ډیر زیات سیل دالته موږ سره خاص کار هلته سمرا بیٹانو علاقہ دا شادی خیل دی اور گاڑی دی ڈیر زیاد کلی دی نو ماشاءاللہ ڈیر زیاد سیل دی مڑا پتا جوڑی بازار چی
0: ماشاءاللہ
1: دا سی بیا سرا سرا لکی مورا چی خو ماشاءاللہ خو مین بازار دا نو هغه ډیر زیات دکانداران دي لکه هر دکاندار داسې دکاندار بنی چې ماشاءالله ایشمه نه وسره نو هغه دکان به زمان بیا دور رہی کنه لکه هغه دکان به بیا گاک به ورزی ایشمه به غواړي نو داسې دکان به کاسمیټکس خو به داسې دکان نه چې ایشمه نه وسره
0: زبردست
1: داسې بیا چې کومه منجیواله
0: چاوتا محمد دین ترقی وکړه کنه
1: نو ماشاءالله شدا اوس خو
0: وادن آباد
1: ډیر ماشاءالله دا ترقی وکړه چې بس کاروبار ماشاءالله په شوق سره کوي
0: زبردست
1: او ریګولر
0: او داغه د پاره خدا کاروبار جنگیر به ډیر آسان دی چې هغه کومه سبزی خرڅولا سارو سبزی خرڅول کنه
1: بالکل سبزی
0: سار وختي به منډي تراتلو دا جنگیر به دا محمد دین خو دومره تور نه او دا خو د ګرمۍ او د نورونو تور کړي
1: اوس ماشاءالله اوس تک سپین سکا
0: اوس تک سپین محمد دین شو کنه سوري تم ناستي او فارموله کریمه می استعمالي
1: بالکل لکه
0: ازمن په خبر کې غټو غټو ډبو کې هغه ایس کریمونه راځي کنه کته خیال کړي ته چې زه بده کې د فارموله کریم در کوم محمد دین د پاره اسماعیل زما خو پروګرام اوري دعا سلام رليږي
1: وعليكم السلام
0: اسماعیل پیخور والا او محمد دین غزنی خیل والا د دوی مخ د پاره زمونږ ډبې چې کم دین او دا خو ډیر لګ ورزې کار کوي نو غټ ډبې در کوم چې بس ماشاءالله یو میاش لدی بیغمای
1: بالکل نه ماشاءالله اوس خو برابر ده سړای او ماشاءالله شکر او بار کوي او سیانه ته ای بوزي ته ماشاءالله سیدا
0: او جمیل بھائی راضی
1: ہاں جمیل خان ماشاء
0: اللہ
1: روزو شی خام خرازی
0: اچھا زبردست پروڈکٹ سر ماشاء اللہ پروڈکٹ ملاوی
1: ٹول ملاوی ماشاء اللہ لنڈی وے ہٹ کلائے دا ماشاء اللہ ڈیر زیاد پروڈکٹ اس کو ماشاء اللہ جمیل خان لواجے سمر دکانداران دی لنڈی وے وال کنا ٹول لنڈی وے دکانداران اس پروڈکٹ
0: جنگیر بھائی لنڈی وا کے چکل گور دا اوخانو میلا لگی مونگ ورتا اوخ وایو تا سو تسوائی
1: با اوش ہوتا وای
0: اوش دل بزو خا خو چ موسم خستہ شی وای چې یرا دلته وای میله لګی د وخانو
1: نه وخان خو داسې میله نه خو خلک خرسي کنه رباسي
0: اچھا
1: او سر په لکی مروت چې ډیر زیات دي
0: ځکه زمونږ د ترپونو تبيخي دانشتا
1: نه مونږ لکی مروت چې ډیر
0: کرک کم نه کیدی شي ډی ای خان کم نه کنه او زمونږ ترپونو مطلب دار چې 400 یا 900 یا ثوابی یا مردان یا سواد بدی که چرته لوی اختر کی اوخ کارش سیدا گینی نور دا کاروبار نه استاد سره ماشاء الله اوس همشتا
1: دا خو دا سیدا کنه کرام بچ ماشاء الله دا د ریگستان دی پاره د کنه چکو
0: اوخ
1: تا کنه نو شان د سگه ریگستان الکی چې بیا دو سفر شکای او دی لکول ماشاء الله اوس لګرځي لکه لکی مروات چې کوم د موړه کوم ضلع دا چې کوم نورنګ طرف ته دا طرف لکه پخا دا کنه او چې کوم د لنډی وی او دا لکی مروات سیډ دا نو دا سګه دا
0: اچھا ریگستان
1: ریگستان نو دی چې بیا
0: ځکه جمیل خان هم سفر کوي مونږ چرته چکر لاړ شو او دارا سره ماشاءالله ټولو کې مخ کې جمیل خان رسیدلی
1: ماشاءالله سګو چې خو چې سګ موړه بچي واړو کنه کلم کېل وکنه لکه سکولانو چې مو فوټبال کېلو نه ولل چې کلب سګو ولې سره وکنه ریگستان ولې سره نو هغه موړه فرو چې ډیر تیز لول موړه اچھا
0: نو هغه سره ومنډ نه شو
1: هغه سره ومنډ نه سلا ولې بالکل هغه لا فرو نه دوه ډیر تیزي
0: جمیل خان ماشاء اللہ خسر دے غڈیر مدوش و جنگیر بیا صحبت نہ کوي خا پہلا بدی دا ملگری را ٹول اول اجرے تبرات ل ویڈیو بدی شیئر کولا نو زن زرا رو رتا اوس لیونے گرزے ہاں روخ دے برے خودل
1: جمی کے گرمی کے خدائی
0: کرا
1: گرمی کے سوک نوزی کا نا گرمی کے داسی چار سڑا وہی بس مڑا کلا
0: موسم ناستے
1: موسم برابر سی بیا ان شاء اللہ صبح تنا کہ جمی کے ماشاء اللہ کہ
0: مونگ سر اکثر خلق ملوشی کا نا نو ډیر فریاد کوي د گرمۍ د وجه د کاروبار نه هم نو موږ ته چې الحمدلله موږ خو پوی ګونه زمون کاروبار خو صحیح دی نو الحمدلله زمونږ چې کم استعمال کوونکی دی د ایشما نو زمونږ پروډکټ دومره ضرورت او د فائدې نه ډک پروډکټ دی لکه اوس یو کس دی د معدې مریض دی یا د بواسیر مریض دی نو هغه ته د گرمۍ کې د تکلیف سیوا شي نو اخو لا ډیر ایشما هربلایل استعمالوي ځکه چې ماشاءالله ایشما هربلایل سره معده ټیک کیږي بواسیر ټیک کیږي یا د شوګر مریض دی یا د هضمې مسله راځي نو الحمدلله زمونږ په دې موسم پروڈکٹ ہر یو د ضرورت دے او ہر یو الحمدللہ خلق خلی
1: نو بالکل اکرام بھائی لکا موڑا وال خدا سے پروڈکٹ تھی ماشاء اللہ کہنا چاہیے ڈیر داسی صحت پروڈکٹ تھی پچھے نو داسی مائی دے والا ماشاء اللہ اشمار بلائل یا اشمائی کو سیڈ نو ماشاء اللہ دم رضیات پروڈکٹ چی کہنا نو ماشاء اللہ بیا خلق تا فائدہ وہ سر ملا ویڈی ارزان ریٹ باندھی نو تا خبر ادا چی ارزان ریٹ باندھی سوک سو چکی کہنا نو آگا پروڈکٹ پا ماشاء اللہ بارہ مہینے چلی جی
0: دار تو جہانگیر بھائی چھ دا زمونگ کم ماشاء اللہ دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی دا خونو نو زه خپل ډیر مطمئن ماشاء الله ریګولر استعمالو ما خو ته یو دکاندار مې نو دکاندار په حیثیت تپوس کوم چې خلک خوشاله دي زمونږ شمه هربل ټوت پودر نه 200 روپو کې ماشاء الله دونه غاخونه خسته کوي
1: نو ما خو اکرام بھائی پہلے تو ویل چھ ماشاء اللہ ریگولر دادا نوید ناستا نو دای ما سره ڈیوٹی کئی نو ریگولر بس خلق راضی و اشما ٹوٹ پاؤڈر را کا نو دا سی خوشات دا سن دی ویلی چھ ندی روخ کنا ماشاء اللہ مش پس تا بیا غکو چھ دا سی یونیم کسی گیلو گی چھ یار دخشی چھ مو ریزارٹ نستا بیا مشتا تو وی چھ یار دا پرادک دا خلق دا سی وائی نو ترنا پر خدا سی سا کمپلین ندر آگلا ہے
0: خوین دی خوبا دا صرف ہونا ڈیرے خوش آلے جانگیر بھائی
1: ماشاء اللہ
0: مونگو گورے چھ کلنا اشما صرف لانچ کڑی دی کنا زمونگا دا کامیابی یو راز دام دے کنا او کم یو انسان چی سم جوڑی یا سم خرسی کاغد آغا اوٹل دے کاغد آغا پروڈک دے چی دا آغا پا کور کی آغا نخوخی گی و نیستیمالی گی کنا دا گورے کامیابی دے نشی مونگا الحمدللہ ما کلنا اشما ہربل ٹوت پاوڈر جوڑ کڑی دی یا اشما فیس واش دے یا اشما کریم دی یا ہربلائل دے ہر پروڈک دے اشما سارا دا صرف ہو زمون پکور کی کپڑے ہم بغیر دا اشما دا صرف ہونا نوین زلے کی گی نو دادا چا الحمدللہ زمون دا کامیابی یو راز دام دے چی مونگا پروڈک خپلا او خپل کور کی میں استعمال ہو
1: بالکل اکرام بھائی او ماشاء اللہ چی سپر ایڈو توائیو آغا شایی ہاں زکا لکا تیر روز دا سپینا جوڑا چی کم آمغوس ما آغوس تے دا
0: صحیح
1: نو دا آلتا ما چار اندام کاؤ پا جمع چی نو بل کسراغی مثالی کاروبارے کاؤ نو بس چی سنگ ما چار اندام کلموز میں کچھ دکان ترتلن نو عبداللہ درتو چھتا کوئی غون سی اڑکڑا ہے نو ما اصل ما تھا پتہ اندا لگے دلے
0: او سڑے را صفوا کٹ چھوے
1: مثالے والو کہ اگہ خو بے رنگو نہ منگو نہیں
0: صحیح
1: نو چھکر ما مے داغ ولا گے دے پتہ دو درے جے داغ ولا گے دے
0: صحیح
1: بے چھ کور ترانا نو کور چھ خلقو ویل چھ داخو سپینا جوڑا وا داغ پلا گے نو ما مطلب ولے زڑو خرو اس ما صرف تا کنا
0: زبردست
1: نو بلے بچے می ویل چھ ابو بلیچ تا کا ویپ بلیچ مالا نہ انشاءاللہ چھ پریڈو مے خلقو توایو چھ داغ درے کئی نو انشاءاللہ ما دا امید چھ دا دا داغ بدرے کئی
0: انشاءاللہ
1: نو بے چھ کلا جوڑا پو می زلا
0: پتے نہیں لگی
1: بالکل
0: کپڑی
1: نو ان شاء اللہ چی داغ سرنگ
0: خدا نے وہ گران دی کنا
1: نہ ہو گران خدا سے چی لکا چی دے لیول صرف تھی کنا لکا نن یو قسم را گئے کلو صرف میں وار کرل نو مجاہد ونا پاتا ہو کرل چی سرنگ صحیح دی نو ویلا چی صحیح خوزکا دی چی مور با مخ چی گنائی صرف اڑل اوشے پا جوڑی چھرے پا جوڑی کنا نو آگا مو لپا لپا ورا چولو صفائی بیان رات لا دا چی دور لشکی واچی انو صفائی رائی سی نو خلق دیتا بیا سوچ کئی کنا کا یو شیال تا کیمتی بیا ایغا مطابق کم لگی جی و صفائی زیادتا کئی
0: او دا صرف یا شیمپو یا فیس واش دے کے دا کمالی کنا چې دا څومره خوي نو چې دومره لګ راوالي ډیر کار کوي. داسې زمونږ د ایشما پیاز والا شیمپو یا آملا یا ډینډرف دا هم چې لګ راوالي نو پورا بدن ته دی هغه جاګ ورسی. دغه شانت ایشما صرف دی که لګم راوالي نو ماشاءالله کپڑے چې کم دی نو هغه خیسته کوي. ها جهانگیر بابا دا راته وایي چې د میلمه سره به دعا سلام کوو کنه اسینه ماوتا خبرې کوو کوو کوو کوو ګنټه ختم شي او دا بیا خفه شي روټۍ نه خوري چې یار او زګه مونږ به دینه بعد روټۍ خورو کنه دا بیا خفه نشي چې یار د خو مونږ له موقع رانه
1: نه دعا سلام خو به زکه سره کوي چې خامخا راغلی
0: دا دعا سلام وکړو بخنه بم تیانی رو غوړو چې لکه مونږ غپ لګولو ماشاءالله خروغه خټي کې زمونږ ډېر خو ګرورې ویلکم په خیر رالی هر کله درته وایو الله دې هر کله راواله نویدا ستړی مشي او په خیر رالی. السلام علیکم. مائک دے بند دینو عائشہ بسی اس وایا. وعلیکم السلام.
4: وعلیکم السلام.
0: اچھا سنگئی
4: الحمدللہ لا پدل د تنگئی
0: بالکل زم خیما دار تو اچ د کم ٹائم نا د اشما پروگرام اوری کم ٹائم نا ما پیجنی
4: یلا دو دل 2024
0: نا من پیجنی ہا ماشاءاللہ نو 2024 کی داسے س چلو شو چ تا ریڈیو ول گولو پروگرام دے واورے دو پروگرام دیم خوخ شو اشما پروڈکٹ دیم خوخ شو او تر جہانگیر بھائی پورے راور سے دے
4: بدا ہوئی و می نہیں
0: نا خو منما خو لکا سنگ دے ریڈو لگولو تنگ شوے پا غورز دے موبائل کے اسے گوتے وخلے ریڈیو دے واغستو چا مشورہ در کڑا چھ دا پروگرام واورا
4: ما ویلا چھ ودلا چھ چوک تے
0: اچھا تایلو در کا گورم چھ ریڈو کی سوک دی نو منگ دا تخکار شو بیا
4: نہ آخ میں چیک کتے داد وان پہ لگ گیا ہو.
0: اچھا جہانگیر بھائی پہ لگ گیا ہو 2024 کے ہاں ماشاء اللہ نو بیا خبروں مزہ درکڑا بیا تا ہر ماس خوتن دیا ہو رہی دو ماس خوتن ہو کسارو جہانگیر بھائی چیز ہو رہی دو ماس خوتن ہو کسارو
4: نہ آ دے اول پبلد وہ تا حال نو دس نہ گیارہ پلے
0: اچھا دس نہ گیارہ سہارا ٹائم دا خبر ہے جیسے سہی دا کہ 2024-2023 دے کے بھائی جہانگیر بھائی زیادہ پروگرام ہونا سہارا ٹائم کے کول
4: تا ہر ٹائم
0: خود جہانگیر بھائی ریڈیو اسٹیشن مونگا اجرے تھا ماشاء اللہ روڈو
4: منی
0: کنا دو ٹائم کو کنا نو مونگ خو بھائی ورتا در ٹائم کو خلق نہ منی کنا خلق وائی چنا بس یو ٹائم صحیح دے نو دا چل بو کچھ دل بب یہ لگے انٹا والو پروگرام بکئی آؤ بے لگے بور لوالو خو خریدا اور در تو جستا علاقہ کما علاقہ تھا کمزی نالی چک
4: علاقہ
0: اچھا ماشاء اللہ نالی چک کم طرف تراضی پدے لار کے راضی لنڈی وا سر راضی لنڈی جلنتر سر راضی
4: دا منڈئی نہ دا میلا چک
0: اچھا نورنگ نہ چھ بار جی منڈئی چھ راضی خپد غزی کی بیا خوتی نیز دی
4: نیدو یا
0: او تی جنگیر بیل رازی سا تنخواہ در کئی که دا اللہ پنامہ و سرکار کئی
4: نا دا خوی و مینہ دا
0: خد سر دی مینہ دا دا سر دی مینہ دا که اشما سر دی مینہ دا اشما سر دی مینہ دا او دارا تو آیا چی دا تک گرزی نو تو خوتا خود نورو نورو ارجگانو زمونگا دا محترمان ورونو نامی واغستی کنه چی پلانکی سم گرزم دنگری سم گرزم نو تو دا غمخ که دا ایشما تا پوست که کنه چی اسینگا با روزی نو دکاندار تاوی چی کم خرسیگی او ایچی دا چا سر آغل دا خو بیخین خرسیگی او ایشما خرسیگی صفا خبر که و شرمی که بنا نبا یاریگی و تو بوای چی رور اکرام رانا تا پوست که ول نو ما سکڑه وی زدی زنوارم سوک در تا سم نشی ویلی ما یاریگی
4: چو خو چا خو
0: چکر بوزئی او تاسو چ روزئی نوید تاسو تپوس نہ کئی گوریش ما تپوس کئی بیا تو خوشحال شی نو دار تو داسی کل شیوی دی چو دکاندار در تویلی چلے کا اشما ډیر خرسی گی او تا تل چا جہانگیر بھائی کارڈ والا او بس اڈر ورکا وسه بدل مال رو
4: ما دم می دادی نه دی وته
0: ویری گڈ دار تو آیا چې تاسو کور کې پروگرام اوریدل کیږي
4: نه
0: کور کې پروگرام نه اوریدل کیږي
4: خالی یو
0: اچھا او کور کې د اشما کم کم پروډکټ استعمالی کی
4: یلا د طالب استعمالی
0: صرف استعمالی
4: د البن
0: اشما ہربلائل استعمالی صرف خو کپڑے صفا کئی گا نا خو اشما ہربلائل خوڑی رو بیماروں کے کار کئی اشما ہربلائل سے دپارے استعمال دا میدے دپارا یا خوڑلو دپارا کا مالش دپارا خا مالش دپارا بچائی دپارا نور سے استعمال کا بس دادو پروڈکٹ بس خالی دادو پروڈکٹ نو تو خود ڈیر غٹ خیر نہ محروم آئی اشما شیمپو نہ محروم آئے اشما صابن نہ محروم آئے اشما فیس واش اشما کریک کریم او د دینه الاو په دې گرمۍ کې اشما هربل سپری د خو زمونږ ډیر زیات پروډکټ دي چې تینه استعمالې تاسو وایئ چې الله په نامه ملاوي کې نو ہاں جہانگیر بھائی سخت شوی دے او پیسے چې کم دے نو زمونږ زړه کیږي نا زکه چې تا خو راتلو سره وی چې پیسی نشتا نو چې ته دونه سخت سړی
4: چټ ونو تن نو ورکوي
0: اچھا اب داسې چل به وکو کنه داسې چل چا ته به نقصان نه ورکې بس دې بیا خو نقصان دی گنی بیا موږ ته له شیمپو فیس واش ورکړه دل ته به نقصان ورکې نه ګوره اوس دې ځای کې تا له پکارو چې تا ګوره انصاف کړی وی او تا ویلو چې یاره اکرام تا ته هم تاوان نه درکوم او جهانگیر بھائی ته هم تاوان نه ورکوم خوشحال شوی سٹوڈیو دی اولی دلا داری لگا یو ارمان ہوتا ہے
4: ماشاء
0: اللہ نو سنگا چ سنگا میں آواز دیا گا شانتی میں بدلے ماں کمزور ہے ان شاء اللہ تابا نے بس خورما خا گری ماں کو چام کمزور ہی نہیں دیا نظر صحیح دے گپ شپ گولو بخنا گواڑا خلو باندھے یو نہ دو کالرانو تما لس لس پروڈکٹ 20 پروڈکٹ ماں ورکڑو
4: بالکل مننا
0: صحیح دا خوشحال ہو سی جہانگیر بھائی دد پسی دا یو خبر آیا دشوا ماں چار سدی ریڈیو پلی کا پرون سار پروگرام کولو نو الته کې بچرته یو نوې رور براغلی یا بزوړی خو زمونږه لینک یې اغسته یو روید نامې و زما په خیال باندې 400 امید ریډیو کې چکم دے آر جی دے نو ماته ال چې کرام بھائی مام یاد کا او زم ستاسو پروډکټ استعمالو ملک سنگ عدالت زمونږه دا مطلب دا زما ورونه دا لینک خلی طارق دے یا انجینیر ایم ایس ڈی دے یا نازمان دے یا شاکر دے یا دانور کمرونه دا سه غم لینک اغسته نو بیا میسج کړه ما پروگرام نه بعد وکړو ماته یار خفانه شي ما خو دې میسج وسو کتو مې ان شاء الله بیا به سبا یاد کم نو په سبا خو نن سار مونږه یاد نکړو بیا مې چې کتل نو اشما فارمولا فیس واش او اشما فارمولا کریم را تر اولی گل
1: صحیح
0: ما ته وای چې را دا وګوره اکرام بھائی دوم رخ کولې ریزلټ دې دون په مینه استعمالو ما وای چې ټولو ته وایا چې زم اشما پروډکټ استعمالو ما نو دا چې کې دې شي اوس د غرور سبا بل ورځ میاش بعد پینځه میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد غریبی به د خلکو تنخواه د پاره بل کم کپنې لب پروګرام کوي خو ګوره ماشاء الله استعمالې اشما نو یوازې نوید نه بلکې هر څوک الحمدلله د اشما پروډکټ استعمالې
1: بالکل اکرام بھائی او ماشاء اللہ چې سمره ها ایسو کی استعمال ای کسو کی پیسو اخلی نو دا خو دا سو ډیر کم غی چې فری ملاوی ځکه چې فری ما خو
0: نه فری چر ته ملاوی
1: فری خو ای چې شاین سن مستدا کی میکل فری ملاوی
0: او زما ډیسټریبیوټران خو چاتم فری نه ور کوي بالکل کز ور ته هم زما په خلیم نه ور کوي چې ته ونه سړی اولی وته فری ور کوي
1: هر سودا ای دوه خلک راځي
0: جہانگیر بھائی ٹائم ختم شو اجازت والی تا صبح مخامخ پکی تک نہیں اوزب ادرس الور میں نٹ چکم دے پدی گرمئی کے دیکھو ان درونو دا میسجوں شامل کم بیا بت اجازت والم سے ٹائم ختم شو
1: بس ڈیرا من اکرام بھائی قدردان سے اوکے اللہ حافظ
0: خجیدہ جہانگیر بھائی وہاں سر مل گرے ہو نادرا گل وئی چی دا نوید روڈ دا خلے نہ دا مین دا خبر اڈیرا زیادہ مزکی بالکل ماشاء اللہ د ټول خبرې زما د خو غرور د خلې نړۍ زیاته مزه کوي دین علاوه چې کم دی صباحت ان آج وا د تاج زین دعا سلام علیګي وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه اشمانور د بابو زین ما یادې ډیره زیاته مننه اشمانور خوره خوشاله اوسه امبرین د بنو نه دعا سلام علیګي وعلیکم سلام وای چې کرام به تاسو ټول ملوانو د زما طرف نه سلام دی وعلیکم سلام ثانک یو جبار ګل چاحت شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کی والا د خو غرور سره چکم دی زما د اشما تمام پروډکټ چکم دی نو هغه ملاویږي دی یو کالر اتلس منٹ انتظار وکړو د سره خبري وکړو د دې خبرو سره به اجازه والو السلام علیکم سوق خبري کبي خور د کم زینا اچھا خور میں نہیں رور میں وقت عجیب خبر ادا وقتی خور ہو مائلا کا خور وینا رو رے وینا خور یما اوستا وائی چھنا خور نہ یما رور یما لیکن تیز خبر ہی کبھی سوک خبر ہی کبھی سوک دا کم زین خبر کے کن زیان اچھا عمر دی سمر دے کن زیان اچھا فرسٹ ٹائم دے پروگرام کے رہتا کال اکڑو سلام در تک میں یار اتلس منٹ انتظار دے اکڑو ماشاء اللہ خدا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک نا لوئی سڑائی شیڈی رضیات مننا خوشحال ہو سے زما خوگا ورورا او زما په خیال ویل شرور دی یما مور دل خور دارو جمل الله اخر زمانه ده بس دا وازونو پتم نه لګي او الله نور بیٹانی عبد الغفور سیب دعا سلام علی کی د ټانک ادین علاوه چکم دین وی السلام علیکم کرام بای ال نیلا اینڈ مسکان د اورگ زونا سلام علیکم خو غورورا ز بلالم د زله کرک دریش خیلونا سلام کرام بای دعا سلام قبول کای وعلیکم السلام سیدرا دین اورگنا ادین علاوه چکم دین وی اشمانور ونس اگین د بابو زینا تھینک یو حامد د کرک ټول پروډکټ می د خو غورور سره ملاوی کی مہنور اینڈ خوشنور د پب بی پیشاور زیارت اچھا نوشیرا پب بی زیارت ٹھیک شو السلام علیکم بھائی زما فرسٹ ٹائم میسج دے پروگرام دے اورما ام ولید فروم لون خوڑ نا چاہتا شپے فرسٹ ٹائم میسج کبھی ٹھیک دا ماشاء اللہ بس امدک کا چینل دینا ہونا لسو پورے لال محمد شگئی وانی وزیرستان وانی وزیرستان کی زما دا اشما پروڈکٹ بتا سو تملاوی کی کالج روڈ بان اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا قادر ماما دین اورنگ نہ خوگی ترخی مسکالی کئی باقی دین علاوہ نور سمی دے جی دا کواٹ نما یاد او ٹل کی سمر دکانداران دی دوابا کہی کچا پخا کی ہنگو کی الحمد للہ ہر یو دکاندار سر زما دا اشما پروڈکٹ اویلیبل دے صحیح دا مزید معلومات دا پارا انعام سر کنٹیکٹ کو لے 0342 311 2292 نمبر دا اشما ہر یو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے 0342 311 2292 باندے کال کو لے ان شاء اللہ سبا سہر بلاوی گل سونا والا یو لسو پورے سبا پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
5: ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشم
6: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: The correct pa tarikh ki au mayari ilaj lapara Dharman Homeopathic Clinic ki Dr. Mustafa Kamal Sip Nastwi. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری اعصابی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پارسوب دا سرمنی بیماریاں بے وقت وشتان سپین دل وشتان غرزی دل دا نرینا او زنانا دا بے اولاد بیماریاں او دا زنانا او رسولی دا ٹیوبون باندیش دا مشمان و ذہنی کمزوری دا جگر دا ہرابیدو پوجا دا براتل بد ہضمی د کلمو سوزیدل د کلمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی درمان ہومیوپیتھک کلینک پتائی تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 0334-1212-3 یعنی 0331-1212-413
8: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز بک ٹو بک ہو یا خبریں ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن

0: दाली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: ویختو مسلو سرا ترما خلق د پاره خوشاله زیره کچری تاسو ویختو مسلو سرا ترما کې اومیسه شوی یو ځل بیک شاین اویل اند بیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویختو ټولې مسلې ختم کړئ کچری تاسو ویخته غورځيږي د وسري کېږي او نوک دیږي یا به وخت سپینېږي نو فورا بیک شاین اویل اند شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي تاسو ته به واضح رزلټ میلاو شي دا به تاسو ته کرک بنو لکې مېوه ټانګې هان شمالي او جنوبي وزیرستان کې هر کاسمیټکس او جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي ٹریک شان کاسمیټکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا دیو ہاں

رانهره د مسکا د خندا دا تور مکه وا ستم زر کا وا خاندا بیا کا نه خندې خنن سرکې کمال تا او بیا کا نه خندې خنن سرکې کمال تا یا گرانا یار استا قسم زر کا وا خاندا گرانا یار استا قسم زر کا وا خاندا ته چې داسې قدمونه په خنرګ دی داغ د مینې مې آشنا د زړه په سرک دی عاشقان به درته لاره کې پراته وي سپین لاسونه چې منګي د پاسه سر کې عاشقان به درته لاره کې پراته وي سپین لاسونه چې منګي د پاسه برګ دی سوک چولی یو گزار دی خطا نشی پکا مان دسترگو غشی برابرگ دی و پجڑاوی خر عاشق چی رازی بیرتا غم دا پاسا ورتا غم پا مازی گرگ دی استاز ظلمون بامی استاز ظلمون بامی من لطا نکڑی داسی اوگنا پا اور لکا چزڑگ دی اے بدر دے زمانے ظلم یارا اے بدر دے زمانے ظلم یارا ما سرکے کمال وسمر در پدرگ دے ما سرکے کمال وسمر در پدرگ دے ہو دے غریبئی پہ غرن راکھڑل رالا یہ رٹ رٹ جوابونا راکھڑل او چامی دا خوک زڑگی ٹھکورو نکھڑو چی غریبائی رالا لاسونا راکھڑل او زد پردون گیلا نکھو ما زد پردون گیلا نکھو ما پلو پجن عزیتونا راکھڑل او زد خیان ورته غل اوما یا زد خیان ورته غل اوما اما شوم زړه باندې داغونه راکړل او زلی ونه د محبت پتما مینی بدل کی نفرتونه راکړل چاته کی سامه دا ستړي ژوند وکړم نصیب په ژوند کې تینداکونه راکړل او د غرض ډکې دي د خپلو مینې یا د غرض ډکو دي د خپلو مینې ډېرې پسړه باندې زخمونه راکړه ډېرې پسړه باندې زخمونه راکړه هو ستا به هیر یم خو زما کله خیرېږې یا ستا به هیر یم خو زما کله خیرېږې چې د څومره هیرو مرا یادېږې دومره لگ سات لا مر ز لالیا پمینت بندی چھ بیا نئی سارے گے او پرانا کے خوب اس نہ سمشغولیم پرانا کے وہ خوب اس نہ سمشغولیم چھ تیارے شی بزڑگی میں راوارے گے او خ خبر یہ چھ دے ناراضی تا پوسلا یا خ خبر یہ چھ دے ناراضی تا پوسلا د زړه دردا ته اوس هم نه کلارېږې او چې مدام یې آزار کړی یې سې راځه چې مدام یې آزار کړی یې سې راځه

او ما کچکول دسترگو تا تا اونی وام ما کچکول دسترگو تا تا اونی وام پت لحل کو می وافا تا اونی وام خیر دا خسن می غختل و مازدگر و تاس پین مخرنا بلخوا تا اونی وام ندی اوشو دل داسی ندی اوشو دل سوزی می پا حالاتو نہ دے وق زما جھڑا تھا ہونی وا زپا خپل ټول وفا وفا ام زکا دا وفا لاس میں اشنا تھا ہونی وا او پرون تھا وے چھ میں لفظ تھا یارانے دا نندے ولے انکار ما تھا ہونی وا گورستا پر اخما سر کے کمالا یا گورستا پر اخما سر کے کمالا زان خبر د دنیا ته ونیو زان خبر د دنیا ته ونیو.

0: هغوی به خپل ډیزاین دي
1: جی هغه یو خپل پیټرن ویژن ته
0: اگر هر ډیزاین سره خپل ځون اچای
1: جی بالکل دغه نه بغیر کې چې نه دا وو بالکل چې کوم پروګرام کوم پیټرن وي هغه سه پیګه وي
0: بالکل
1: صحیح نیا یو جهان مننه دیکھو او چاته دعا سلام
0: بس سمرا وری زون کی دی سمرا خلک आवाज وری د پټول سلام دی
1: وعلیکم السلام پروگرام سره ور وسا
0: والا تربور ته خلک ته
1: جی وعلیکم السلام صحیح دی پروگرام سره ور واته ته بیا زلش کی ټیم بدای وسندر لګو سیدا اوکے په مخه دي ساده کال کولو یو جهان مننه شکریا چې شولر ته اوسه بیک ټو بیک د کال سلسله چاري دو صلاح الدین فرام بنو گرین سورانی نا ویلکم ٹو دا شو رس بائی راس کے آل لسنر تھا اسپیشل طارق سر تھا ایم ایس جی تھا اختر نواز لالا تھا اور گل لالا تھا اچھے ویری نائس تھینک یو سو ویری مچ صلاح الدین رور بیک ٹو بیک تھے کال سلسلہ بچھاری بھی نیکسٹ کلر گور چم سے کالر ہے سوکھتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر کی
0: پورا گھنٹہ ختم کے اصل میں پوچھیں سے ملا کے نمال ابھی جی کا چولا ہے کنا
1: شتا ہو ماتا پتہ ہے نشتا نور شخ ہوئی کنا
0: شکر الحمد لله سے راز بھائی اس کے پاس وقت رہا
1: اللہ پاک کرم دا اللہ پاک کرم دا شگڑے او تو سے دعا گانے چے
0: بس راز بھائی تا اسپیشل سلام ہو تو گروپ کا اسپیشل سلام ہے دار جن کو تا سلام نا
1: وعلیکم السلام وعلیکم
0: السلام
1: جی خوش ہو رہا تھا

0: گورو جی نیکس کلر چی مشتاق کا لارے سوکتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق سوکتے کم سلام. اچھا لائبہ خان پروگرام کے ذریعے ویلکم. ہر کلے سڑی ماشی خورکے میں سرنگے دوشاد ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ پاک کرم تھا جی. اور دا خورکے میں پروگرام اور بھی وشا دو ہاں ویلے ویتے وشوی مو خورکے مو پروگرام تھا پروگرام کی سر جی جی ارشاد
1: مطلب
0: جی اردے والا شامل ہے کیا پابندی ناشتہ
1: جیسی کرنی ویسی
0: بھرنی نہ مانے تو مرضی تیری. ایسی
1: نہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی.
0: اچھا جی.
1: نہ مانے تو کر کے دے.
0: اچھا جی.
1: جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دے. تجھے پیار کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کچھ بھی نہیں آتا.
0: دیر شام
1: دنیا میں جینے کے لیے صرف دو ہی طریقے ہیں ایک تجھے نہیں آتا ایک مجھے نہیں آتا.
0: دیر شام
1: اور بلدا بائی نشا نشا ہمار ہماریم نشا نشا ہمار ہماریم نن ہمارے سیالی دری دیا او سرگی میں سستر استا دستر گدی جنکرما سرگی میں سستر استا دستر گدی جنکرما یارا غنا برنگ دمر خوان پتا کی ولی تھی.
0: دیر شام دیر شام
1: بھائی سرنگ میں صحیح بھی چلائے
0: بالکل صحیح دے جناب بالکل زبردست چداتوں سے کوشش وکڑو ڈیر بہترین صحیح دے کہ نا انداز میں ٹھیک تھا شاہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویسے آنکھیں رو پڑی نہ کوئی پیغام آیا. آنکھیں رو پڑی نہ کوئی پیغام آیا بھول گئے وہ ہمیں نہ کوئی سلام آیا. میری تنہائی مجھ سے بولی اب بتا. میری تنہائی مجھ سے بولی اب بتا اب میرے سوا کون تیرے کام آیا. صحیح صحیح لائبا یو جہان ملنا خورا کہ تھینک یو سو ویری مچ. چھتے دعا سلام اوکے جی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی. بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو تو زنگ پر شہری سلسلہ غاشا ملا والا ایسا جی کانی خاموش ہے خاموش ہے کہ پروگرام کو سر ردل ایسے اور سوک چی خوب اولی دی آغا ڈسٹرب کوئے ما سوک چی وش دی آغا رو نا خوب اولی کیش ہے ما گرو یو نیکسٹ کلر. اسلام علیکم. جی اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام راز بھائی سائی.
0: اللہ پاک کرم دا شگڑے تو سے شئی ہوں
2: خیر دے امن دے
0: جی دا بچو سوک پو ویسر حکیم سوئی نا پروگرام کے ویلکم. ہر پہلے سال بلے کال کڑے بھی
2: جی پہلے زل میں یو زل میں تارک بھائی تھا.
0: اچھا تارک بھائی تھا مول مو پروگرام تھا پہلا زال مو تھا ادھا سے اندازہ والا گدا صحیح تو ڈیڈ ویلکم ہر کلے خوش آمدید سٹڈی مس سے
2: مہربانی
0: تھا جی آپ تھینک یو سو ویری مچ شکریہ سی پروگرام سور وے
2: جی بالکل پروگرام اور ڈیر مزہ ہے
0: صحیح یو جہان ماننا ہے او تو پروگرام تھے سر اوڑی سر شیر ٹاپا ہے سندر سر دے لگاو شتا نشتا ہے
2: آو سر جی انتخاب یو سو شیر نو مسرا
0: جی ارشاد جی ارشاد ارشاد جی
2: نم چی خپل دل سر دو گو کم سنگ بوی استادر اتلو بہانو کم سنگ
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے دیر شاہ
2: ہر ظلم و نفرت پکار خاموش اخار کی عزت دمنی او ٹپو کر
0: مسنگ حسی جی دیر سا
2: او جون خو زما د مور بلار له نظر څخه خبر دی زه خپل ته سلام کر مسنگ
0: جی جی دیر سا
2: جی هسه تستوای جی صح لبه نرم نشي د کور ورګي ور د شپه کوم
0: څنګه هاي هاي هاي هاي ډیر ډیر زبردست
2: د تکبر په غونډه نه اس نه کبر جن لاري د جسلګي سلګي سو کوم
0: څنګه څنګه وای ډیر
2: جی بس ختم شو ټول ورېدل کوم سلام
0: وعليكم السلام او زه ما شاوي چې د محبت رازونه پټ ساتم پزړه دزړه دردونه پټ ساتم نور د یارانو زړونه نه یخوم نور به د زړه زخمونه پټ ساتم دلته د غم ژبه څوک نه پیژني دلته د غم ژبه څوک نه پیژني دلته کې خپل غمونه پټ ساتم د خلکو خولې خو تا ته ښه پته ده سبیره ستا خاتونه پټ ساتم Thank you so very much. جی السلام علیکم اوکے جی تو سے کال رونا ڈراپ چلو یہ سری پیٹ رہے تھا کوالا چاہے نیکسٹ کلر تھے وہ موقع ویر کو گرو بجیم سے نیکسٹ کلر سوکتا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوکتی سر حکیم زینا آواز مو ٹک نہ روسی آئی تھنک جی تو سر پکا ہے لگے دلائے
3: کرک
0: بزور نہیں سوک سوک جی
3: امیر ہٹک
0: امیر ہٹک امیر ہٹک تے بولو جی
3: سمیر ہٹک جی
0: سمیر
3: سمیر
0: سمیر سمیر
3: جی
0: اوکے جی سمیر تے پروگرام کے ویلکم ہر کے لے سمیر تو سے بدار ہوتے ہیں جی تو سے ہم فرسٹ ٹائم کال کرے دا
3: مجھے میرا دل بنا ہوں مکہ ایک دو کشو بھی دیں
0: پروگرام نے اور وے
3: پروگرام نو ہلے وکڑی ہو بس
0: اچھا صحیح صحیح سمیر پروگرام تے سر وڑی قربان
3: پروگرام تے بس دا پیغام رو اچ سن ٹینشن کو گونی مارو مطلب اے کہ تیرے مسر تو اس کے دا لا چھوڑ دو نوانا تے تے بڑے رو
0: سرنگی
3: کیمتی کیمتی سنی نہ آیا
0: اچھا جی
3: ہاں میرا مننا
0: اوکے جی صحیح ہے جی وعلیکم السلام دے کال کے والے دیو جہان مننے ایک قربان تھینک یو زنے خلق سی دی کنا زنے اوریدون کی چھ دی آغا ڈیر دا شیری چھ دای کنا غٹی رہ بیا زڑا تے گزشی ڈیر زڑا دا ما کو زو اے سگے کنا چکل چھ ڈیر زڑا تے گزشی داسی زڑو نئی وچ آغا ڈیر غم ٹکلی وی ډیر درد دلی وی بیا سترګې سي دي هغه سات نه ير کې بیا سترګې سي دي کنه بارانو نه وره وې سا نو صرف اور وې باندې نه مازه ته اخلې زړه باندې ما اخلې سا ګورو نه سکالر چې مشه کالاره سوکتي السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تر سکیم زینا آصف مجبور تھے پروگرام کے ویلکم ہر کہلے او دا مستی ہل چیتے دی دا مستی
3: ہل صبر آباد سرما
0: آج ہے صبر آباد سرائی دی صحیح صحیح تو تا پروگرام کے جیڑے ویلکم ہر کہلے پروگرام اس رہے بوروی
3: پروگرام پر جنا ہو رہا ہوں انہوں پروگرام دیر خوان کے لگیا دا
0: آج ہے خوان کے ہوتل بھی کبری دلائی دیوی پروگرام تھا دا ډیر پوسټړی زړه کیږي کنا دا بالکل پوسټړی زړه دي چې نه وی دا پروگرام نه کیږي
3: ډیر پوسټړی زړه ته پروت دی دا څه خوان دراون دا څه خوان له وکړو چې
0: صحیح صحیح نو مو سره ته وایي چې زه ډیر زمند ډیر سونس تړای کوم بیا را مکو شا
3: اچھا
0: ها جی دا پوسټړی زړه نه بغیر ته پروگرام کیږي نه
3: دا څه دی
0: صحیح پروگرام دی خاص شو قربان
4: پروگرام جو هو دا یو امید ولا فرمایش ته سره وکړم.
0: اچھا فرمایش چی او به ورته وسه یا کسی ته چی
4: تو شعرونه رو توای کی اسف مجبور نو ما پکې وکړلې
0: اسف مجبور شعرونه ګوره خبره دا سیدا کنه چه اسف مجبور تو ته بده شعرونه خپل ولی که خو لکه دغه سی شعرونه کې د چانو ما اخستل کنه اغه لګه اسوی تی کنه وایلیشن دا ټیک تا
4: اچھا
0: ا دا ټیک خبره نه دا یادی چا په شعرونه کې خپل نو ما اخستل یادی لکه مطلب دا ټیک خبره نه دا شا
4: اچھا
0: اسه بده ډالای کا صحیح دا
4: شعرونه ورته ډالای
0: کا بالکل بجی ته ډالای کا صحیح دا قربان ته پروگرام سره اور بچا ته دعا سلام بالکل ډیر په زړه سره پیچھے راز بھائی هغه تیر پروگرام کې یو نظم شامل کړی وو د لور حوالے سره یو نظم دا کنه اخ فرمائش شوا دا ڈیر پر چنگا مند ڈیر پر زورا مند بالکل جی شامل آؤ بو یو بل کلر گورو چم سے کلر سوکتے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملا دا خبر ہے وہ کیسے
5: وعلیکم السلام رزق کریں گے
0: اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی سوک تیر سرا کیم زینا
5: سنان خطا کرا کل گڑائینا
0: سنان ہٹکتا پروگرام کے ہر کلے ستڑی ماشی سرنگ شایی دا ہوتا ہوش یہ اللہ اکبر اللہ اکبر
5: نندے کا پورا نہ کہنا سب نہیں تھا آباد

0: اوکے سیدھے کال کول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ وای چھ کھلا غمنا او کھلا بخوا شیرا درو میں حالات با قسمہ قسمہ د زندگی را درو میں کل غمونه او کل بخواشه را درومی حالات با کسما کسما دا زندگی را درومی دا مور دوا چه چا سرا وی گرانا اغا بطل دا کی جولای را درومی لکه چه بیا دا ارمانونو جنازا و تل زکا سلگی دا دی دولای را درومی اور در سرا وقت که تخکڑی او که بد کڑی زوانا زوانی چه لارشینو بیا کل زوانی را درومی تاریخ گواہ دی کم کومونو سرکاشی کڑے دا بیا کومے آد ور باندے خطے زسیلے راترو میں او تچے حرام او بخلال کے تمیز ختم کڑلو دستا اللہ سنو تب سرنگا روٹے راترو میں حق تے دا بل چھے پا بچو اخڑو حق تے دا بل چھے پا بچو اخڑو دستا پا برخ با خمیش از گستا ہے را درومی یو مسافر خوزوانی تیرا پا پردیس کے کڑلا رفت خٹک داغا شیر دی دی مخبل کلام دی داغا شیر دی تو تس بشیر دالی بی یو مسافر خوزوانی تیرا پا پردیس کے کڑلا سمرا خوشحالا وی چی دادا نو کاری را درومی او دا ٹولو خیندو پا نصیب پر دی کرونا مدام یا دا ٹولو خیندو پا نصیب پردی کرونه مدام رونو قسمت کے با هم تل مسفاره را درومی دا مورو پلار دا غا حسلی تا سلام یا دا مورو پلار دا غا حسلی تا سلام پا پتا اوخ که دستر گونه ناره را درومی دا راس هم درد دا زده پی جنگلی دوم را آسانه ندا یا دا راس هم درد دا زده پی جنگلی دوم را آسانه ندا دا هر یو شیر سر بلا دیر سخته را درومی کل غمونا او کل بخوشی رات رومی خلات با کسم کسم تسین تکی رات رومی گرو جی نیکس کلر چیم سکال لارے سوکتا جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مخیرہو جنت المقام دوزخ الارام
0: جناب سناب زبرولی ممت میں دیر دیر ستڑی ماسی ہر کالای دیر مدے پاس میں دے آواز ہو رہی دال شخوئی کنا
1: ڈیرا من خوشحال قدر ہو کا مزیدار میں ڈیر کوشش ہو تو پروگرام تم کال کا وہ ہو بس قسمت
0: اچھا کال ملاو نہ سکنا اچھا صحیح بس کلے کلے داسی ویچے رش ڈیر زیو تھی وہ کال پکے ملاو نہ سی
1: موبائل باندھ میں لگا
0: سڑائی ڈیر افسوس کے پاتی سی کنا
1: بس ما ایچه ترده ده پروگرام رو بولای اولای آباز نیخ نمه ده خوان نخست
0: کاری دقیقه سیوی چه صدای کلا موبایل مده کال میلوی اگه پروگرام نخب بوتی شیشا
1: پروگرام نپا آتس رو لکنه
0: شا سرنگی دو ده چلو اوز خود کال میلاو شو زندگی ده سرنگی ده و ده سرا صحت ده سرنگی ده شا خویه گنا
1: الحمدللہ زان حالر تا ہوا ہے تا سرنگی ارتا شکو یہ کنا
0: اللہ پا کرم دا شگڑی دی دا دینی تو سے مخومخ چی دا نو سے تو سے دا پروگرام چی دا آگا دا اینی جاری و ساری دا دا اللہ کرم دا تو سے دعا گانی دی مینہ دا جی
1: ماشاءاللہ ایکینا چی پروگرام خود دیر خوش پروگرام دا دیر مجدار ہوندے پروگرام دا ایکینا نیتا پروگرام خود دا
0: یو جہان مننا
1: شاعری پہ جب باندے چی مثال خلق پوئی کبھی کنا دا ماشاءاللہ ڈیر یا تا خبر دا نور خبر خود تالے پر دا
0: جی جی جی جی اچھا دارو تو وے کنا چی ماشاءاللہ اتو خان ڈیر خوش ترانم دا ڈیر خوش آواز دے نن مشتے چھ شو پروگرام کے چھ شروع وڑی
1: پروگرام چھ خوب زو چھ ول خو خیر بیا به مثال تا نو به تبه کو
0: کنا ها زین چ بالکل مشاوری دون کی سیدی کنا بالکل او سرایلش کی سر شامل کھای جی
1: پترن میں وای
0: بس پترن ہم یو وای کا مطلب تو رش پد ہے کنا داس نہ چھ مطلب کھور ولا ڈسٹرب چھ خیر ہے کا ڈسٹرب کی جی بیا ما ویا نہ
1: نہ انشاءاللہ مرا با انشاءاللہ مرا واز نہ
0: نہ صحیح اوکے دا چھ
1: تو وای چھ من مغل دل عجیب خستہ بار من مغل دل عجیب خستہ بار پاتش عمر تیران گتا پخلا
0: دیسم
1: کتو کتو اس پر گرا نہیں اوڑے اره دستر گیلو پوگلو بار سجڑ
0: دیر شم
1: ده دنیا ده دنیا هر یون ری را نهیر کرو لکه پاگل پلا رزم گو تیش مارم
0: دیر شم
1: زور دلی داس حال سلو یارانو او چکری خاندار پورے زوانا زاڑ وڑ
0: دیر شن
1: صحیح
0: دا یو جہان ماننا دا جشتا دیر وا دیر نا جشتا دیر وا مجھ دے پورا ایسا
1: محبت
0: یو جہان مننا یو جہان
1: صحیح او چې څو مثال دا چې پوي مثال چا ته پته لګیږي هغه تا تا پروګرام ډیر خوږ لګیږي
0: جی جی
1: مثال تا پروګرام چې ډیر عجيبه غوندي الفاظ دي ډیر عجيبه غوندي
0: جی
1: تر دا پچی کنه
0: یو جهان مننه
1: مثال دا پچی او مثال چې کوم دا لکه مثال ډیر خوږ پروګرام
0: صحیح یو جهان مننه خوشاله رته اوسې ته څنګه مشرونو لوسونه چې مش په سار مندې وی کنه هغه د ستاینې هغه د حوصله مجبنور خه ان شاء الله کوشش کوو چې هغه توستا اکچولی پروګرامونه نور خ دینه اکچولی کو
1: الله دې قدر او الله دې خوشحال لره بس سپیشل تا تا او چې تو عمر مثال ارجګه دې کرکا من ریډو حال کا
0: جی جی
1: اختر لالا دو دی کمیسال ایمیجی دو دی کمیسال تاریک دو دی کمیسال چکومت دا چکو مرار جگان دی گول لالا دو طولو تا چکومت دا سلامونا
0: والیکم سلام
1: بیا چکومت دا افتاب لالا تا و مرزا خان لالا تا و جمعہ خان لالا تا و شکیل خان تا و چکومت دا کنا رایتولا تا و بیا عمر نخو دی تا پا من خان کلی چی پیر جمسید تا و جبر گولا نفید گول تھا اور صابر وزیر تھا سبزلی وزیر تھا اور شوکت امین خان تھا مدرسان ماما تھا اسپیشل سلام اور دعا گانے خدا دے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سر علیما یو جہان مننا خوشولا رکھا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی اوکے خوش ہو رہے دن کو بالکل آواز دے بندے اور وہاں چیتما سے بالکل ریڈیو من کر اکثر وہ سے پروگرام غزل زار سر وہ سے آواز رس رہا اور وہ بھی اثر چیتا غار سے بالکل جی

0: دي ما نام خو لورنګ نه دارک لورنګ لورنګ خبرې کوم عبد الله
1: نورنګ نه عبد الله
0: او جی
1: عبد الله یو جهان مننه ته ته پروگرام کې ډېر ډېر روزانه ستړي مشي دی نورنګ نه نورنګ کې فریکوئنسی باندې اور 88.4 باندې او صفه درسي
0: خبر لکه تا مې مان په زنه له وو اته مې دونو کومه د بیګا پروګرام کړو هغه هغه څنګه مې ویل دا خو راز بای مې د سبا سبا خامخه خبره کوم دا اوس نو موبایل موبایل بټرې مې چې نه ولا مړ کې کوټنه لږه
1: اچھا یو جهان مننه ای دادی تو مینا دا جی ډېر ډېر عزتونه احترامات ته دی پرای او بل ماشاءالله چې کال دې ملاو شوال
0: جی جی کوم جی
1: جی بالکل سر جی دے ماشاء اللہ دے کرک چکی رہا کہ میں کھڑا خوب رہتا ہے کہ نظر دے بچا یا دے کرک
0: دے گا شرم ماشاء اللہ بس کدتی ہے تا شیغو دے خونا کو تا دے الفاظ جناو دے خونا کو تا ریک بھائی تا با دے الفاظ خونا کو
1: یو جہان ملنا عبداللہ بھائی بالکل دا تو سے آکی ما اخبر سوچ چی دا کنا خدر بہترین سوچ مالک کیا ہے تو سے جی
0: جی فل مات لك خپل گانی ادا بچ او گمونو خن لا کلا سن را کین
1: جی جی
0: گانی بجانی شیخ نو شیخ نو خن کی کولا کا گانا بجانو کو و منو
1: صحیح صحیح بس صحیح دا یو جہان من نہ دکوا صحیح مات وی مش پلا بالکل ویل سی
0: دا تیم زنو جی و دے و دکی کم ہو کو دتی تا واز مواد ما جے تا بزن خام خ کال کو د سو ز
1: یو جہان من نہ بس دغا پورا شو کنا امین
0: دا خوشال لگا اعلی دے بچو لخر نو صلی اللہ علیہ وسلم نو صدا خدا دی مختصر کئ
1: امین امین امین بالکل سور خ چوری دن کی ور وی غټول پر دغه دعا گان عبد الله بی یو جہان من نہ دکوا استاین نہ دکوا چی وعلیکم السلام چی قربان دادی تو سے مینا دا تو سے عزت ہے چی چا مشتر کوے او دی په بدل کې توسته پر آئے دی زړه دی تلا ڈبل عزتونه جی دغه دعاګانې الله پاک مو تل تل عزت من لرای خوشاله رای زندگی کامیاب زندگی در نصیب شي ټول وتا ګورو یو نیکس کلر چې مرسه کال لري سوک دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی څوکر سره خبرې کوي کیم سینا
2: خوشی هټ خبرې کوم
1: اچھا خوشی صحیح خوشی تے پروگرام کے ویلکم سٹڈی ماسی ہر کا لائے اچھا خوشی پروگرام رسا غور وی ہاں
2: تو یاستر گا بھی صحیح یاستر گا بھولا
1: اچھا صحیح بالکل خوشی چیدہ مزدگار چیدہ بالکل تو سے کال کڑا ہے وہ جی صحیح تو سے پروگرام اور وی اچھا صحیح پہلے زال مدہ پروگرام اور دل خوشی خوشی پروگرام اور مزدگار دی ویلے وچ زبط پروگرام اور وا صحیح دا ډیر ښه خبره دا یو انسان چې یو خبره وکړي نو بیا هغه ته هغه پوره کول په چار دی دا خو ډیر ښه خبره ډیر ښه عادت ده شهري دې ته
2: زبردست پروگرام دې ته زبردست روان ده
1: یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ دی پروگرام
2: سٹائل شاعری وکړه چې خبر ته دی ورته ولا وکړه لږه دوباره بیا وکړه زیر کټ کم
1: اکیما
2: اچھا خبر ته دی اردو ولا ٹری وکړه بیا وکړه زیر کټ کم
1: او سغه یو شعر می چویلو
2: اوس نه خپل پیلا خورتا
1: اچھا پیلا پیلا خور جانی تا اوکے جی تا پروگرام سره اور وټیکس لا اوکے جی دی کال کولیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر گورو جی مسا کال لارے سوکتے جی السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: بخیر فخیر یار یار جغیر دا خیر جغیر رئیس خبر اینا دا اوئے ہوئے قسمت تے بعد دا ایسا بیر وزیر ورو سر جی بیٹھے لگ جی دو کال سیدھا کاٹ لو سابر اکاؤز میں اور بھی بیارو تھا قربان ٹرائی وکا جی

0: پاک چی داوردو ولا پچری جی اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا اب اگر آزماؤ گے تو مر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا اب اگر آزماؤ گے تو مر جاؤں گا ایک عارضی مسافر ہوں تیری کشتی میں ایک عارضی مسافر ہوں تیری کشتی میں تو جہاں مجھے کہو گے وہی اتر جاؤں گا ہاتھ پکڑو گے تو سایہ بن کے ساتھ چلوں گا ہاتھ پکڑو گے تو سایہ بن کے ساتھ چلوں گا ہاتھ چھوڑو گے تو ہمیشہ کے لیے بکھر جاؤں گا اب اگر آزماؤ گے تو مر جاؤں گا اب اگر آزماؤ گے تو مر جاؤں گا آنکھیں رو پڑی نہ کوئی پیغام آیا بھول گئے وہ ہمیں نہ کوئی سلام آیا میری تنہائی مجھ سے بولی اب بتا میری تنہائی مجھ سے بولی اب بتا اب میرے سوا کون تیرے کام آیا اب میرے سوا کون تیرے کام آیا گرو یو بل کلر چی چی مجھ سے کال لارے سوکتا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک تیر سر حکیم زینا جی سوک تیر کرک نہ سوک علینا علینا دے پروگرام کے ڈیر دے ویلکم ہر کلے خوش آمدید علینا اشاد ہو جا بالکل شیا ٹھیک ٹھاک یا مازو کیا جی ڈیرے شے اللہ کرم دا تو سی ٹول دعا گانی دشا دعا گانے نستا استاد ہے نا اور تب دیتا کا تو رشپا کے وش ہے دا پروگرام اور وے اچھا پروگرام خوان کبھی وہ پروگرام کی چش ہے خوان در کئی پروگرام کے ڈھیری ڈھیری کسی بھی اچھا کہ چیز دی پروگرام کے ہو صرف شیرو نے بل ہو چی نہ پکے گا نا صحیح دا پروگرام دا دے شیرون نو سکے پکے شیرون ڈیر ویسا یو جہان ماننا شکریہ دے ادا کہو چھ تو کال وکڑو پدے تا کا تورا شپا کے او دار تو وے چھ تو تہا س شیرون دیر سی جی وایا جی وایا اس تے ہلاڑے دے دن دی ہم یو سا تا ہلاڑے دا یادن دی ہم یو سا ڈیر شاں تا ہلاڑے دے دن دی ہم یو سا محبت زور نو هم خبر قسم سړی سم پر اختیار جوړوي
1: جی بھائی د زړه له تله چې مېن شي سړی ک ملنګ فقیر هم بچای جوړوي جی بھائی رام ویل
0: او بی دی دن په ډک زړه در نه روان یم بی دی دن په ډک زړه در نه روان یم رخ می پاتې شو او زه در نه روان یم زما غم زما خوشی زما هر سو اوس خیس نه لرم چې زه در نه روان یم
1: او هر څوک سزان محترم ګړما زدا سينو يم چې دې مزا او ارمان دوکړي ما پښتا او شکل نه يم اومړې مزا
0: دې شم او زه محبت محبت وایم څوک جواب نه کوي بغیر لما ټوله دنیا خمدا سي نه وي او دغه سړی چې زما سترګو ته په یو مخ ګوري لکه چې زه یم وارخطا خو به همداسې نه وي گل ته می کتل او چا صحیح ده. اوکے صحیح ده تو سره شیرونه ختم
1: ای ای بھائی ای ای بھائی
0: بس بیا تو سره شیرونه ختم شل مو چې کته شیرونه بیا ای
1: صحیح ده ها وای ته کین دې شیرې کا
0: وای چې ګل ته می کتل چې ته را یاد شوي او ډیر می وژړل چې ته را یاد شوي خلکو بس په ګمای ته خایستا ویل او ما ورته خندل چې ته را یاد شوي صحیح ده خو راکې یو جهان مننه بالکل 12 بجے بھیجیے میسیجز طرف

وای چیرې فتح ټک راز وای د شیر په باره کې مزړه ډېری دعاګانې درته کوي حقیقت سره درته وایم زبو تا ته کومه دعا درته وکم خو چلو چې سدې خو زړه دی الله دې هغه ارمان پورا کا امین سوما امین روزانه تاسو ټول سره راځي یو جهان مننه خوشاله ورته اوسه وای چې السلام علیکم السلام علیکم سویټ بای جانی دیس از می وان اینڈ اونلی یور فین کیوٹر شیخان واجی وا آپ جی جناب کیفا حالو کا ویلکم ویلکم بہت خوشی اور ادب کے ساتھ ہمارے گلکل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شائستہ اینڈ ہستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب چمبلی کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی بھائی جانی کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیوٹر شیخانی سویٹ سسٹر جانی تخم وش آئی ہے پروگرام بور وی خوب ویلے نہ کبھی سبھی نہیں تو مدرسے تخصیب یو جہان مننا ہے چې پروگرام نو سره ور وی عزت منشي قدر منشي لو یا خزشي